Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз ядосан от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. Аз също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия вкъщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokňahy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси със свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсъмване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки беглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупаните зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожеха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Миновачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едно от най-приятните и емоционално зареждащи преживявания е пътуването в чужбина. Да опознаваш нови места, да се срещаш с различна култура, да се опитваш да видиш света през очите на местните, това е истинско душевно обогатяване. Но има някои неща, които е добре да провериш дали са изрядни, преди да тръгнеш на дълго пътешествие. Задължително и от първостепенно значение е да проверите сроковете на валидност на документите, с които ще пътувате – лична карта или паспорт. Ако наближава изтичането им, проверете в сайта на Министерството на външните работи какви са законовите изисквания за признаване на тяхната валидност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Застраховката е нещо, което в повечето случаи хората пренебрегват, а не бива. Ако случайно претърпите инцидент в чужбина, изискващ лекарска намеса, ще се окажете неподготвени и този пропуск може да ви излезе доста скъпо. Затова е най-добре да правите туристическа застраховка всеки път, когато планирате пътуване, особено извън страната. Няма как да предвидим всичко, което би могло да се случи, но можем да се подготвим за него.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Има страни, които изискват задължително поставяне на определени ваксини и преминаване на конкретни медицински прегледи. Добре е да се запознаете предварително с изискванията за влизане в страната, която сте избрали за следваща дестинация. Да не се окаже, че вече сте на летището, а не отговаряте на необходимите условия за допускане до желаната от вас страна. И така сте си пропилели отпуска, средства, резервации и една добра ваканция.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица по радио Нова Нюс.
1: Нещо много важно преди да пътувате е да проверите пътните такси или да се чекирате предварително. Тези две неща са препоръчителни, в зависимост от това дали ще се придвижвате по въздух, вода или по суша до локацията, където сте планирали пътешествието си. Не че е невъзможно на място да разберете колко струват тол таксите или винетките. Същото важи и за чекирането на билетите на място, а не онлайн. Но в единия случай това оказва непредвидено влияние върху планирания бюджет, а в другия води до загуба на време и натрупване на напрежение. Ще имам ли интернет за онлайн чекиране на летището? Ще имам ли батерия на телефона, за да се чекирам? А когато отивате на почивка, стресът е последното, от което имате нужда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова.

0: Сралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от златните правила на пътуващите е да напълнят куфара или раницата само до 2/3 от пълния й капацитет. Със сигурност отивате на ново, непознато и интересно място. Ще видите нови неща и със сигурност ще поискате да си вземете нещо за спомен. Било то тениска спринт, отразяващ локацията, или сувенир във формата на животно, характерно за страната. Не забравяйте, че ако искате да избегнете плащането за допълнителен багаж, трябва да се върнете със същия куфар, с който сте заминали. Затова е добре да не го пълните до крайен предел, а примерно до 2/3 от максималния му обем. Полезно е, ще се убедите сами.
0: Любопитно, Сралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кафяво питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Вие от тези хора ли сте, които проучват мястото, на което ще ходят, планират маршрути, разписват графици, проверяват работно време на музеи и куп такива неща? Ако е така, мислите като 80% от населението. Вероятно, има някаква причина, нещо специално, поради което сте избрали конкретна дестинация. Това е водещата ви мотивация да отидете там. Затова е добре да проучите малко повече за страната. Обичаи, религия, характерни особености. Не искате да се окажете в небрано лозе и да предизвикате конфузни ситуации. Пък и може да нямате повече възможност да посетите мястото. Затова е добре да не пропуснете нищо, което го прави очарователно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Едно от предимствата да проучите предварително локацията, на която искате да отидете със семейство или приятели на поредната ваканция, е, че така ще можете да изберете най-правилния период за посещение. Например, ако искате да видите Майорка в естествения й вид, ще предпочетете посещение извън май или август. Ако обаче искате задължително да направите обиколки с лодка край плащчета, недостъпни по суша, ще трябва да отидете през по-горещите месеци. Тогава шансът морето да е бурно и да не позволи разходка с лодка е минимален.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: За да знаете дали ще имате нужда от офлайн карта или предварителна резервация на билети за паркинг или активности, добре е да се запознаете постепенно с мястото, където отивате. Разучете какви са най-разпространените дейности сред туристите там и помислете дали и вие искате да ги направите. Подготовката винаги ще ви се отплати. Това ще ви помогне да планирате целия си престой. Полезно е и в същото време доста приятно.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За да имате максимално добро преживяване при следващото си пътуване, е важно не само мястото, но и компанията. Понякога тя е ключът към незабравимите спомени или към провалът на екскурзията. Където и да отидете, каквото и да правите, ще го усетите по съвсем различен начин, ако не сте с правилната компания. Кофти обстановка може да се преглътне, когато сте с правилните хора, но неприятните събеседници не могат да бъдат компенсирани дори от красивите гледки наоколо.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Правила, но не за всеки, как един скъп автомобил купува билет за пешеходната зона на Созопол. И още бюджетът на държавата влиза в Народното събрание, но дебатите около него не спират. Ще има ли повече пари за майките и къде е границата между популизъм и грижа? На финала ексклюзивно заместник кметът на София с ресор сигурност в първо телевизионно интервю. Започваме! И така, време е за въпросът на въпросите, именно кои са новите ни седмични коментатори. Започваме да открехваме завесата, но само леко. Тя е известен блогър, кулинар и фотограф. Румяна Босева се занимава с риск менеджмент. Съдружник е в българското представителство на голям международен бранд и пътува по света. Отвъд туристическите забележителности търси неподправената истина с всички културни различия, политически особености, социални проблеми, ценностни системи и истинските причини зад военните конфликти. Странството я доведе и в пресечна точка. Румяна вече е на линия при нас. Е. Добре дошли. Как се чувствате в студиото на пресечна точка?
2: Здравейте, благодаря за поканата. Чудесно се чувствам.
1: Следващият ни гост, тя знае как да извлече най-доброто от всяка промяна. Ето още за нея. Енея Георгиева е предприемач, автор и инвестиционен консултант. Издател и съавтор е на книгата «Финансово свободна». Прави обучения по финансова грамотност. Половината от тях безвъзмездно за малцинствените групи, а 30% от приходите се даряват. Преди това е била редактор в Forbes България и AI продуктов менеджер в международни компании. Посрещаме Енея Георгиева в пресечна точка. Енея, как се чувствате в студиото на пресечна точка?
2: Развълнувана и благодарна съм тук.
1: Време да посрещнем и един кавалер във вашата компания, с когото в най-точната седмица, седмицата в която говорим много за бюджет, ще търсим успешните икономически решения. Ето още за него.
3: Георги Вулджев е икономист и анализатор с фокус върху публичните финанси, икономическата политика и развитието на българската икономика. Той е част от експертния клуб за икономика и политика, известен като екип, и участва активно в обществения дебат за бюджета, данъците, доходите и инвестициите. Докато търси как да се наредим сред най-развитите и богати икономики, ще коментира темите в пресечна точка.
1: Точната седмица с точния анализатор на тема бюджет. Добре дошли.
4: Добре заварили, за мен е удоволствие.
1: Първата ни тема обаче не е свързана с бюджета. Започваме с кадри от Созопол. Луксозен автомобил премина през пешеходната алея на парка на Стария град, а видеоклипът беше публикуван в социалните мрежи и на практика предизвика вълна от реакции буквално в двете крайности. Първоначално само се предполагаше, че шофьорът е поп-фолк певецът Емрах Стораро, а по-късно той самият сподели редица видеа и на практика потвърди, че той е бил шофьорът. Да видим кратък отказ.
5: Аз направо станах втрещен. Никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се, в парк ли сте или някъде другаде? Или сте на писта за картинг или за нещо друго? Липсва отговорността и морала във всеки един индивид. Поне в мен има такова усещане. Проблема е много по-голям, отколкото конкретния случай казвам, ето някакъв си минал. Вие не оставате ли с впечатление, че като че ли цялото общество започва да боледува? Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се.
6: Пешеходна зона съм минавал аз, но там имаше и други коли. Но вие забелязахте само тази.
1: Видяхме част от едно от клипчетата, което беше публикувано в социалните мрежи. Видяхме реакцията и на кмета, който пита обществото дали усеща всичко това, което се случва. Да започнем от там. Важат ли правилата у нас за известните? Нея.
2: В конкретната ситуация аз не бих тръгнала от позицията кой е човека, кои са родителите му и колко е известен той. Това, което казва и кмета на Созопол е, че има едни правила и когато почнем да правим компромис с тези малките на вид дребни, то тогава не трябва да се учудваме защо никой не спазва и големите правила. В България сме започнали да слагаме много ограничения, било то и в контекста на провиненията по пътищата и се опитваме да ограничим всяко едно действие. Но тук е точно позицията на гражданското общество. Ние сами да имаме отговорност като активни граждани, дали нещо е пътна настилка или парк, има огромна разлика. И в случая са взети мерки и са поставени съответните съоръжения, така че да не е възможно да мине кола. Но когато действаме на парче и само в случай на някакво провинение има реакция, за тогава е кризисен пиар, не е реално решаване на инфраструктурни проблеми.
1: Как трябва да реагира обществото според вас, Румяна, при подобна на такава ситуация? И господин Стораров в случая има ли вина?
7: Дали господин Стораро има вина или няма вина, тук е безспорно. Разбира се, че има вина. По-скоро не трябва да обръщаме наистина внимание кой стои за това нещо. Защото, ако се замислите, последните така новини са доста загинали по пътищата и колко от тях, от причинителите на тези катастрофи, в крайна сметка са известни. Но има едно усещане тялостно за безнаказаност в обществото, за това, че на този човек, доколкото разбирам, него това изобщо не му е първо подобно провинение. И било се стигало до отнемане на книжка, не е ясно за колко време. В момента отново
1: е книжка. Които споменавате и които са медийно известни, преди време той беше засечен отново с различни видеа, които се споделяха в социалните мрежи. Първо беше една гонка с друг певец, певеца Константин. Преди това пък месеци преди това беше засечен да шофира с автомобил, на чието километраж се виждаше над 200 км в час. Той самия и в двата случая отричаше своята вина. В единия каза, че колата се продавала и това било тест-драйв на друг шофьор. В другия пък беше разпитван в полицията.
4: Цялата тази ситуация е абсурдна според мен. Със сигурност в случая имат някакво усещане за безнаказаност, щом говорим за неколкократни провинения от страна на това конкретно лице и то публична персона, която е много добре известна. Именно тези хора би трябвало да носят най-голяма отговорност и всъщност напълно естествено върху тях да има така по-голям фокус, по-голям обществено внимание.
1: Кадрите, които виждаме в момента, са от въпросната гонка, която беше на столичното околовръстно, мисля, с фолк певеца Константин.
4: И трябва да се подчертая, че в крайна сметка тези хора, особено певци, някакви публични звезди, те дават и някакъв пример на всички останали, особено на млади хора, които слушат тяхната музика и искат да им подражават. И когато те дават такива примери, не е въобще шокиращо, че имаме толкова голям проблем с случващото се по пътищата.
1: Може би ето това е основният въпрос, който много хора, особено известните, не разбират или може би разбират отговорността, която имат те към хората, които ги подкрепят, към техните фенове, към младите хора, които ги гледат в TikTok, в Facebook, в Instagram.
2: Влиянието им със сигурност е много по-голямо от това на обикновения човек. Просто техните постове и видеята, които гледахме, стигат до много по-голяма аудитория. Много ми се иска хората, които са известни в България, да са известни със знания, качества и това колко допринасят за обществото. И не само ако са таланти, да кажем, в музиката, в киното, но и като личности. Защото поведението, което видяхме, най-ме притеснява липсата на отговорност в него. В смисъл, видеото, което аз видях, ако в него се казваше: да, сбърках, съжалявам, нека да платя каквато е глобата, нека да поема отговорност, нека да обясня на хората или да помогна за слагането на ограждението или каквото и да било. Това би било съвсем различно послание за неговите фенове и за хората, които го подкрепят. Просто в момента някакси много искаме, и особено и неправителствени организации, се говори много

0: Човека е прав, нали, не че трябва да направи това нещо, но човека е прав. Той излиза в медиите, излиза в социалното пространство, просто защото е известен. Гонки на околовръстното има всеки божий ден. Всеки божий ден. И полицията не прави достатъчно неща, затова те да бъдат предотвратени. Катастрофи стават всеки божий ден и стават всеки божий ден именно заради такова поведение. И отново не се взимат никакви мерки. Тоест аз не бих казала, че това да нещата да са безнаказани е само приоритет на богатите. Просто имаме селективна реакция към тях. Но в действителност в България не се прави достатъчно за превенция. Ние наистина оставяме доста от нещата безнаказани. И аз ще се върна пак за основните убийства по пътищата, които станаха на Сияна, на Филип. В случая с Филип вие имате пиян шофьор, караш с превишена скорост. Той не е известен. Имате ли присъда? Не.
1: Репликирайте спокойно. Това, идеята е да става свободен разговор, така че колкото повече си говорим, толкова по-интересно е нея.
2: Просто искам да започна с това, че ако първата вълна на популярност на този случай е, че той е известен, то втората е шока на хората от липсата на отговорност. Защото сторито, което видяхме, в него не просто се бяга от отговорност, него се казва, ама вижте другите. Нали? В дебатите, например, това е много добър подход. Обръщаш го към се релична тема и решаваш, че това ще ти помогне.
1: Ама то всички го правят. Всички минават оттам с колата, например.
2: Да, но къде е поемата на отговорност? Къде е примера, който искаме за хората, които следват по-младите, да кажем?
1: И осъзнаваме ли колко опасно е да минем, например, през тази пешеходна зона с автомобил? Много хора там разхождат децата си, например.
2: Да, там има майки с колички. Нали, ако съчетаем и другата има, от която е на дневен ред, всъщност там има хора, които не могат да избягат толкова лесно, инфраструктурата не е толкова добра и създават много други възможности за опасност.
1: Сега, монетата обаче винаги има две страни. Тук е въпроса да попитаме къде е общината, къде са полицаите, къде са органите на реда, къде са всички хора, които трябва да носят отговорността, защото аз ако няма как да вляза в тази пешеходна зона, аз няма да вляза. Тоест, явно има начин да мина с колата си оттам.
3: Ами, със сигурност имаме винаги, когато стане дума за някаква катастрофа на пътищата, някакъв закон, който е нарушен, почти винаги имаме проблеми на чисто системно държавно ниво, че самите закони не се прилагат достатъчно стриктно. И може би нали, тук е въпрос и на това колко са тежки самите наказания, защото знаете за това много често се водят дебати. Сега в конкретния случай, в който имаме човек с толкова очевидни провинения, мисля, че всеки, който нали, гледа това кратко резюме в началото, би си казал, би си запитал, бе, този човек, що има толкова много провинения, що му кара така, защо има книжка, защо не е наказан по-сериозно. А и особено, когато става дума за такъв за такава известна личност, особено при тях, даже трябва да е именно защото те задават някакъв тон на обществото, дават пример, много други хора ще трябва да им подражават, те трябва да бъдат показно, включително и в отрицателен смисъл, ако не са показно в положителен, то тогава държавата и институциите трябва да си влезат в своята роля и да ги направят показно в отрицателен.
1: А отговорността на институциите, защото пак в неговите видеа той самия казва, аз просто се обърках, имаше и други коли, нямаше как да знам, че това е пешеходна зона и аз минах оттам. Тоест, къде е отговорността на общината, например, и на полицията?
0: Милички, че го съжали човек. Има знаци. Там по всяка вероятност има знаци. Но за мен проблема е в това, че ние имаме една прослойка в обществото и това не е само в нашето общество, това го има навсякъде, във всички общества. Едни хора, чиято единствена стойност, която притежават, са пари. Нали, за мен няма по-пошло и безстойностно поведение от това да имаш само и единствено пари и да парадираш с това нещо. И този тип прослойка в България се случи така, защото да налагат едни трендове. И това да се смята за модерно, за интересно, за пример, за подражание. Без значение дали става въпрос за Стораро, аз този човек наистина за първи път го чувах сега. До този момент не ми беше попадал в поле зрението, но ти създаваш един модел на поведение. И затова вина носят институциите. Не носи Стораро или който и да било, който е, нали, неговия клип е станал вайрал в интернет пространството и обществото.
1: Просто днес се говори за него.
0: Просто
1: се това, говори за
0: това се говори за... В момента това е тема на разговор. Но истината, че институциите не предприемат адекватни мерки закона да се прилага, защото ние закони имаме. Нямаме приложение на тези закони. И това не е само по отношение на пътищата.
1: Финални думи за отговорността на институциите, на общината, на полицията.
2: Със сигурност всичките имат голяма отговорност. Аз бих обаче погледнала към нещо, което ние може да направим, защото много често очакваме държава да направи нещо, институциите да направят нещо. Всъщност ние като гражданско общество сме тези, които можем да кажем, че не сме съгласни с това нещо.

0: Аз отново казвам, че за мен няма значение кой е човек, какви пари има, каква кое е карал. Има ли проведение, значи следва да има с конкретното, не знам, наказание, глоба, какъвто е реда. Но със сигурност това е момента, в който ние казваме, че не дискриминираме и за всички едно и също.
1: Категорично за всички едно и също. И това е идеята просто да се обсъди в крайна сметка цялост на ситуацията в страната. Тук не говорим за конкретния човек и е важно да стане ясно, че не говорим за конкретния фолк певец. Говорим за това, че хората нарушават правилата и може би това се допуска. Сега продължаваме с темата за бюджета за тази година, 2026-та, размера на майчинството и детските надбавки. Започваме с Георги Вълджев. Господин Вълджев, да започнем от там. Опозицията, както винаги, нейната работа е в период на правене на бюджет, да иска още и още, защото не е част от управляващите. Тоест, тук говорим за популизъм или тук говорим за реално мислене за семействата у нас, идеята 100% да се увеличи майчинството, ако майката се върне на работа.
2: Това е трудна тема, защото от една страна на принципно ниво аз съм съгласен, че трябва да се прави повече за особено за моите семейства в страната. Ние имаме очевиден демографски проблем, разбира се, не сме сами, много други нации са в същата ситуация, особено в Европа. И със сигурност трябва да има повече внимание от страна на държавата в тази посока. Но от друга страна го има и много трудния контекст в момента, в който се намират публичните финанси. И аз по-скоро бих призовал, когато се мисли по тази тема, да не се говори толкова на парче, сега да вдигнем просто с някаква фиксирана сума детските надбавки, ами да се мисли за цялостна реформа на социалната система, т.е. по-амбициозно. Защото ние в момента наистина не приоритизираме достатъчно нуждите на младите семейства и на младите въобще. Особено дори ако просто сравняваме количествено колко пари отиват за пенсии за възрастни и сравним с това колко пари отиват за семейни помощи, там има огромен дисбаланс. А истината е, че ние, за да можем въобще да плащаме пенсии на възрастните си родители, трябва да има и повече млади данъкоплатци, които да попълват хазната. Така че тук това по-скоро бих искал да се използва за повод за един по-широк цялостен разговор за това как трябва да се промени социалната политика на фундаментално ниво.
1: Добре, да, ако в крайна сметка управляващите кажат, основен приоритет на държавата са майките, развитието на семействата, повече деца да се раждат и повече пари да има в населението. Идеята за 100% повече обезщетение през втората година, ако майката се върне на работа, ще накара ли в крайна сметка майките да се върнат на работа, някой да гледа детето им през втората година?
3: Не. Това никога не е било фактор. Изобщо майчинството няма доказани данни да е фактор в раждаемостта. Има много други неща, които влияят върху решението, нали, на семействата да имат повече деца, дали майката да се върне на работа или не. За мен това в момента е чист популизъм и от двете страни обаче. Искам дебело да подчертая, че говорим и за двете страни. Това, което в момента се случва, че просто ние имаме дупки в бюджета, които по някакъв начин трябва да се запълват, те се обличат в някакъв лицеприятен начин за обществото, почват да си го използват за политически цели и да си развяват някакви подобни аргументи. Истината е, че това, което каза и той, в крайна сметка, какво искаме да постигнем с 100% майчинство, 200% майчинство, 5% майчинство. Държавата трябва да иска да постигне нещо. Искаме да накараме жените да се върнат на работа или искаме те да останат, да имат средства да останат още една година вкъщи. Това са две цели, които се бият помежду си. Каква е държавната политика? Не мога да разбера.
1: Основният мотив, който изтъкват управляващите, ето тук съм си го извадил, вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като увеличава приходите в бюджета. И не само това, за следващата година ще се мисли 75% да се увеличи от 50% на 75%, понеже сега идеята за 100% беше отхвърлена.
0: Цялата тази тема се появи в общественото пространство по един много парадоксален начин. Нали, самото представяне от прогресивна България, че всъщност на дамите втората година майчинство не е нужна и представяне по един много странен начин част от пакет с различни стимули за борба с демографската криза беше много обиден. Нали, като за начало майчинството, да, това е част, но самите помощи да са част от един социален пакет, който е необходим. И тук вълната от недоволство сред майките се появи главно заради неразбирането. Ако държавата беше подсигурила всичко, имаше наистина достатъчно инфраструктура, достатъчно разбиране към случващото се, нали, то е въпрос тези под 500 евро на месец, дали да бъдат и колко да бъдат, ще е много различен. В момента Наистина майките след втората година са изправени чисто финансово в една много нелека ситуация. Те единствения начин да разчитат за това тяхто дете да се развива и те самите е на бащата, защото аз не мога си представя една майка и едно дете да растат само с тези средства.
1: Любопитно ми е да чуя мнението ви и от гледна точка на това, трябва ли срокът на майчинството да бъде намален? Дебат, който от години също е основен за нашето общество, защото много хора казват, с другите държави е много по-кратко. В щатите е под един месец.
2: По-кратко е, но според мен тук по-скоро не трябва да се говори за това да бъде намален, но по-скоро да бъде дадена гъвкавост. Тоест, съответно, майката да може да избира
1: по-скоро. Тя сега може да избира.
2: Да, но има как да се... В момента стимулите са наистина така подредени, че в повече случаи е по-добре със сигурност да вземе втората година. Няма лошо да има избор, т.е. ако е в подходяща ситуация и предпочита да се върне на работа, нека има този избор, това няма нищо лошо. Но аз искам да подчертая, че той въобще, като говорим за това какво подпомага моите семейства, една от причината, впрочем, която чух във всички интервюта с майки във връзка с тази тема да искат те увеличение на майчеството, е, че яслите са много скъпи, имаме целият този проблем с инфраструктурата. Цялата инфраструктура, която би трябвало да поддържа отглеждането на деца и семейства, тя особено в големите градове в страната също се оказва много дефицитна. И това от край време го има този проблем. С това искам да подчертая, че когато говорим за тези въпроси за демографията, за семействата, за семейната политика, те каналите, през които може да се подпомогне, не са просто това колко пари ще им дадеш, даже това обикновено е най-дребното нещо, ами по-важното е цялата среда, която имат около себе си младите семейства, дали тя наистина е такава, която да позволява успешното отглеждане и отглеждането на деца при едни нормални финансови условия. Това каса и жилищната политика и въобще...
1: Казвате отглеждането на деца, да поговорим малко за детските надбавки и идеята на управляващите да се вдигне прага за получаване на въпросните 25 евро на дете месечно. В момента прагът е 388 евро на член от семейството. Идеята е да се вдигне до 415 евро, т.е. повече семейства ще разполагат с тези допълнителни 25 евро.
3: За мен това е същото като темата с майчинството. Ние нямаме цялостна политика. Просто липсва такова нещо в България. Цялостно да се усеща загрижено за държавата, за това какво се случва с майките, за това какво се случва с раждаемостта, ние имаме загрижено за това какво се случва с бюджета. Не загрижено за това какво се случва с майките и дали очакваме по-голяма раждаемост или не и дали да подпомогнем семействата или не. Това, което каза Георги, ние нямаме инфраструктура. И това го усещат всички майки в големите градове и понякога не е въпрос на избор дали да се върне на работа или да не се върне на работа. Като няма места в детските градини и жената взима твърде ниско възнаграждение, как да се върне на работа? Точно какво да го прави това дете? Къде да го даде? И да не говорим, че тези пари, които са за втората година при връщане на работа, те отпадат, ако детето бъде записано на детска градина. Тоест, отново имаме един супер популистски елемент, някаква ли риторика, ние си разменяме някакви неща в парламента, просто е така, за да се шуми и да има отново реакция в социалните медии, да кажат, ето, те са популисти, пътия не са, аз направих много, пък другите не. Ние нямаме политика.
1: Трябва ли да отпадне изобщо критерия и да получава с тези 25 евро всички деца, всички семейства, които имат деца? И такава идея се чува.
0: Сега аз някак съм по-съгласна с това, което си говорим в момента в студиото за популизма и инфраструктурата. Мисля, че това са ключовите думи в тази тема. Сега самия факт, че дамите са много непредставени в парламента. 57 от 240. Как очакваме да има ясни политики и да бъдат в полза на майките, при положение, че хората, които правят тия политики, дори най-много изказвания чуваме от мъже. Сега разбираме, че партньорите на тези жени в живота им също са свидетели на това, което се случва, но в бизнеса, например, ходим и питаме хората от какво имат нужда. Не си измисляме някакви неща и не говорим просто така. Има удоволствието в моята дейност да работя главно с жени. И да ви кажа, точно в втората година, която сумата на майчинството намалее драстично, чисто психологически това се отразява много на дамите, защото те се чувстват много зависими. А когато махне свободата на един човек, няма как да очакваш от него да бъде 100% там за детето си и да го образова по начин, че той стане лидер и след това и активен гражданин, за да не се случват тия неща от предната тема, която си говорихме.
1: Точката на този дебат ще постави експерта на тема бюджет в нашата група. Ще издържи ли бюджета на всички тези идеи или в крайна сметка дупката в хазната от 5 и 7 ще стане 10, например?
2: Силно се надявам да издържи. Надявам се да бъдат предприети необходимите мерки, да бъде консолидиран бюджета и да се спестят излишните разходи, но тези разходи, които трябва да са приоритетни, които включват семействата, майките и въобще цялостната демографска политика, те там не трябва да има съкращения.
1: Много ви благодаря на всички за отделеното време. Разделяме се за кратко, а след рекламата при нас ексклюзивно идва заместник кметът на София с ресор Сигурност.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. Наш гост е Лъчезар Милушев, заместник кмет на София с ресор сигурност. Здравейте, господин Милушев.
1: Добър ден на вас и на вашите зрители.
0: Вие сте звеното, което на практика ще обединява или вече обединява комуникацията от всички ключови звена по сигурността, да речем МВР, полиция, пожарна, малката община, голямата община. Нали правилно, така на по-достъпен език можем да кажем това?
1: Не във всички случаи, но в повечето от ситуациите критични, които възникнат, да.
0: Това е един ресор, който реално за последно в столицата е имало подобен заместник кмет с ресор сигурност през 2011 година. Тоест възраждаме нещо, което вече е работило, нали така?
1: С приемането на новата структура на общината, кмета на София, господин Васил Терзиев, така прецени, че това е един важен ресор и аз си позволявам да кажа, че това е така. Но толкова доколкото сигурността е така една дейност, която обхваща много звена, ако щете и транспорт, и образование, култура, спорт. Така че има какво да се прави във всичките направления, които касат, разбира се, и сигурността.
0: Скачаме в дълбокото с темата от миналата седмица, огромния пожар, на който станахме свидетели, особено софианци. Гъстия дим се виждаше почти из цяла София. Става въпрос за база за отпадъци, която се запали в района на квартал Люлин. Кажете, каква е равносметката от този пожар?
1: Това е пожар, който възникна на Банско шосе в завод за преработка на отпадъци, то такива, които са пластмасови в основата си. Това може да се и се класифицира като голям и сложен пожар. Поради това в много кратък период от време бяха дислоцирани 10 противопожарни екипа, специализирани екипи от дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Беше подвозена вода с водоноски, така че да могат да подпомагат по-бързото гасене на пожара. Като при тези пожари имаше и голям риск да засегнат намиращи се в близост обекти, които също можеха да предизвика вторични пожари, не съвсем прости и те. От гледна точка имаше сервизи, имаше горивни материали в близост, така че в такива ситуации първите 3-4 часа са изключително важни, но толкова доколкото пожара да може да се локализира и след това да продължи неговото гасене и да не се допусне, разбира се, разпространение на пожар.
0: Сега, вие от гледна точка на опита, който имате професионален опит и в системата на МВР, и в системата на сигурността и различни мероприятия, за които сте отговаряли, дайте вашата равносметка. Успя ли общината комуникационно да се справи с тази ситуация?
1: Според мен е да. Защото знаете много добре, че на фона на този пожар имаше и буря, която се разрази в София, която подпомогна гасенето на пожара, но за сметка на това създаде допълнително изключително сложна ситуация на територията на София, с получени около 110 сигнала, западнали дървета, завирени участъци и трябваше да пренасочиме част от екипите, които да се справят и с тази също така сложна ситуация.
0: Вижте обаче кадрите, които в момента показваме на нашите екрани, това са кадри от първите часове след избухването на пожара, малко преди той да бъде овладян, първия ден. И тук идват основните обвинения от страна на хората, особено от кварталите, които се намират около този пожар, че реално никой не им е казал дали въздухът е бил замърсен от този пожар. Имаше един пост на районния кмет на Люлин, който каза слагайте маски и до там. Официална информация за замърсяването чухме на втория или на третия ден.
1: Не, ние веднага пренасочихме на третия час. Имаше мобилна станция, която е собственост на Столична община, която да замерва състоянието на въздуха по отношение на такива отровни газове или токсични газове, които могат да повлияят на хората. И това са мерки, които ние ги взехме веднага, комуникирахме, все пак това е достатъчно и така се прави при такива ситуации, хората да не излизат навънка, да затворят прозорци, ако им се наложи да излезат, да сложат на устата си маска.
0: Ама това дойде от един пост във Фейсбук, нямаше официални изявления, нямаше на ниво голяма община, да кажем все пак, Люлина и останалите квартали са огромна част от София.
1: Имайте предвид, че това изисква време също така. Нали? Всеки би желал нещата да случат сега и веднага, но това изисква време да се предислоцира станция, да се дигнат дронове, дигнахме включително, които да могат да видят, нали, да индикират състояние на въздуха. Така че Има го и това го има. Има си нужда от време, за да се реагира при такива ситуации.
0: Отчитате ли поне минимална грешка на реакция в тази си конкретна ситуация?
1: Не, при всяко положение винаги може да се търси някаква грешка, защото, пак казвам, това са сложни ситуации, които се развиват много бързо, много динамично, имат редица рискове, които трябва да се оценят, нали, кое е, дали пожара да се разрасне и да има вторични взривове и още по-големи щети. Така че има си на място, имат ръководители на операциите, които са от структурите на пожарна безопасност защита на населението, на които оценяват ситуацията и ръководят действията.
0: Да продължим малко по-близ въпроси, защото, както казахме, ресора, за който ще отговаряте, е изключително голям и сам в себе си той конкретизира много различни неща. Да си говорим за сигурността. Много примери видяхме през последните седмици за сигурността в подлезите на София. Един конкретен подлез, този в района на Плиска. Много хора се оплакваха от нападения в този подлез, от тъмен подлез, липса на видеонаблюдение. Общината какво предприема по тези казуси?
1: Не, подлез със сигурност не е тъмен. Аз мога да ви покажа после и снимки от него. Има сигнали, да, за наличие на хора, които водят скитнически начин на живот, просия, притесняват гражданите. Уверявам ви, че ние реагирахме на секундата. Беше изпратен...
0: Също ден се самосезияха и от СДВР, екипи, и от общината.
1: Да, изпратихме екипи на общинска полиция, установихме хора, които са там, включително обявен за общодържавно издирване. Това са хора, които водят скитнически начин на живот и те се концентрират точно покрай такива оживени места, покрай големи супермаркети, покрай места, където има търговски обекти, както е в случая с подлеза, за който говорим. Това са района на Плиска, не точно подлеза. Проведе се среща с ръководството на СДВР, гражданите, кмета на района. Предприеха се мерки. Петък, миналата седмица, имаше мащабна проверка там, която включваше и органи на Национална агенция за приходите, столичен инспекторат, полиция, икономика, търговска дейност, и в момента няма там такива обекти, които да привличат такъв тип хора. Те се намират и във вътрешността на жилищния комплекс. Трябва да ви кажа, че такива случаи, това е случай, който би популярност, но такива случаи ние имаме почти всеки ден, нали, самонастанили се граждани. Това, че в София са 20% от населението на държавата и 45% от брутния вътрешен продукт се генерира София, привлича изключително много хора, част от които, нали, водят скитнически начин на живот, самонастаняват се.
0: София обаче е града, може би, с най-сериозно видеонаблюдение. Може би хиляди са камерите на територията на столицата. Още една от целите, които си поставяте, е да бъде свързана системата на общината с системата на полицията, за да може да се контролира травматизма на пътя и многото катастрофи, на които ставаме свидетели, трагедията в Челопешко шосе.
1: Сега на територията на столицата има над 4000 камери, които се наблюдават денонощно от видеоцентъра на столична община. Камерите на СДВР, на столична дирекция на вътрешните работи и на столична община са интегрирани, могат да се наблюдават както МВР виждат нашите камери, така и ние виждаме техните. Като акцент тук, най-вероятно към това, което вие насочвате разговора, това са камерите за скорост и такива, които могат да регистрират определени нарушения на закона за движение по пътищата.
0: Тема, която кметът Терзиев на срещата при премиера каза, че е важно да бъде на дневен ред и бързо да се работи по нея.
1: Да, и ние работим вече. Имаме изградени миналата година 6 нови камери за скорост, които се експлоатират от СДВР. Знаете, че сега се пише наредбата за това как общината да придобие камери за технически средства за установяване нарушения на закона и по пътищата. Когато влезе в наредбата, ние сме в готовност да закупиме камери, да ги интегрираме. Като тук има редица други проблеми, нали, които ние ги решаваме от 2-3 години, т.е. всяка година се оценяват рисковите пешеходни пътеки, прави се комисия, която ги оглежда, те се интегрират, те се ремонтират и се правят така, че да бъдат безопасни. И сега нещо, което е важно да го подчертам, че пешеходните пътеки, които бяха ремонтирани 2025 година, 2026 година, няма пострадали хора.
0: Остава ни около минута от разговора да поговорим за Евровизия и сигурността около Евровизия. Вие сте един от хората, които сте отговаряли за сигурността по време на българското европредседателство. И понеже ако София получи домакинството на Евровизия 27 година, сигурността ще е ключова. Ще успеем ли да гарантираме това всички туристи, които идват от Европа у нас, да получат едно сигурно и приятно преживяване?
1: Кметът на София Васил Тързиев подчерта, че София е най-подготвения град и най-готовия град за провеждане на такова мащабно събитие. Аз съм уверен, че всички хора, с които работехме по време на Европредседателството, са налични и с тях се имаме добра комуникация, защото при изграждане на и при работа по сигурността е много важно доверието. Както между институциите, така и между отделните експерти. Така че аз съм убеден, че София ще посрещне Евровизия и ще успеем със сигурност да се справим с всичките предизвикателства в сферата на сигурността включително.
0: Много ви благодаря. Ексклюзивно интервю на Лъчезар Милушев, заместник кмет с ресор сигурност на Столичната община. И на финала. На 28 юни в предаването на Фокус беше излъчен репортаж, в който се разказва как българският подкаст Коридор 8 и неговият създател Георги Станков са дадени на съд в Северна Македония за нарушено авторско право. Делото е заведено дни след като в подкаста е изнесена информация, че собственикът на македонската телевизия Канал 5 Емил Стоименов има българско гражданство. Преди излъчването на материала, екипът на Нова се свърза с Канал 5 на редакционният им телефон. Тогава коментар не последва. След излъчването на репортажа на Стоян Нешев в предаването на Фокус, обаче на редакционната ни поща пристигна писмо на изпълнителния директор на медията Иван Мирчевски с искане за право на отговор. По повод твърдението на Георги Станков в репортажа на Канал 5, че се води антибългарска риторика в правото си на отговор, Мичевски заявява, твърдението на вашия гост се основава на груба лъжа, клевета и манипулация. И още, телевизионния канал 5 никога не е практикувал ксенофобска реч. Телевизията е единствената медия, която дава трибуна на българите в Република Северна Македония, се казва още, където те свободно могат да изразяват своите възгледи. Нова отново отправя покана за интервю към представител на Канал 5, включително и към собственика на медията Емил Стоименов. Нова ще продължи да следи развитието на съдебния казус между Канал 5 и подкаста Коридор 8 до неговото окончателно разрешаване. Така се разделяме. Останете с ефира на Нова. От нас още коментар след новините утре в 16.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и...

0: Здравей, България, във вторник, 7 юли. Радвам се, че отново сме заедно. Водеща вътрешно-политическа тема, освен полетите на Пеевски, ще стане и Боташ. Вчера при среща на Радев с Реджеп Тайип Ердоган беше съобщено, че за 15 месеца се замразява онази клауза, проблемна клауза в договора с Боташ, според която на принципа ползваш, не ползваш тръбата, плащаш за резервиран капацитет. Съобщено беше, че това се замразява и няма да действа и да трупа нови задължения. Знаете, че за опонентите на Румен Радев това беше основен кос срещу него, основна критика към управленските му умения. Успя ли той да поправи тази щета? Какво ще иска турската страна? Защо пък те говорят за надграждане? Възможно ли е да имат желание да ползват българската електропреносна система за пренос на електричество към Европа от Каспийския регион? Това е един от въпросите. Или пък участие в строителство през концесия на магистрали. Това също се завъртя. И ясно е, че няма да е без нищо насрещно това положение на промяна около договора с Боташ. Какво означава това за българските граждани? Ще говорим в предаването. Водеща външнополитическа и спортна тема беше вчера ситуацията с Тръмп. Твърди се, че той е заплашил Джани Инфантино, че ще спре световното, ако не отмени червения картон, който беше получен от за основен нападател Балогун от американски отбор. Между другото, при срещата им с Белгия, американците паднаха с 4 гола. Така че някак си, въпреки намесата на Тръмп, сега въпрос е, може ли да се обади да отменят головете. Това, разбира се, в кръга на шегата. Присъства и тази тема в предаването ни. Какво сме подготвили днес с Гергана Тодорова? Вижте накратко плановете ни до 9:30. Докъде ще стигне политическото напрежение заради полетите на Делян Пеевски и изнесената информация, че е летял с конституционния съдия Десислава Атанасова, кой има право да ползва данните за самолетните пътувания и при какви случаи. За жертвите на пътя и качеството на мантинелите, защо адвокати искат да заведат колективно дело срещу държавата и как законова промяна се оказва пречка дори за това. Нови правила за околовръстното в Пловдив, ограничение от 50 км в час, колчета и без мантинели. Защо мерките доведоха до недоволство и закана за блокада от страна на местни хора. Битка за справедливост след смъртта на дете при катастрофа с камион в прохода на републиката. Какво очакват родителите от делото срещу шофьора, обвинен, че е карал с превишена скорост и е опитал да избяга. Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия във Варненско. Къде продължава търсенето? Има ли нова информация? Темата, с която започнахме, договорът с Боташ, замразен е след разговор между Радев и Ердоган. Какво означава това за България? Ще спре ли плащането по споразумението на ежедневна база? 16-годишно дете с тротинетка пострада тежко след сблъсък в Добрич. Ударило ли се челно в друго електрическо превозно средство в градския парк? Млад медик и шофьор на линейка спасиха майка и новородено бебе в Русе. Как се справиха с рисковото осложнение по време на раждане? От 100 до 3000 евро Гърция плаща за сигнали за фалшиви касови бележки. Защо властите в страната разчитат на клиентите в борбата с сивата икономика? И още за бурния скандал от футболния терен до Белия дом. Как след обаждане на Тръмп бе отменен червен картон на американски футболист на Мондиала? Какви са реакциите и последиците? Виждате колко много теми има. Бързаме с новините, за да има място за всичко, което сме подготвили. Мина е готова с първата за деня емисия.
1: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. В навечерието и премиерът Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. На срещата е постигнато споразумение. Договорните отношения между турската компания Боташ и Булгаргаз да бъдат замразени за следващите 15 месеца. Това означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А на форума на НАТО днес и утре силите от Алианса ще поставят фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Преди да отиде в Турция за срещата на НАТО, френският президент Емануел Макрон пристигна снощи в Сирия на знакова визита. Това е първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт през декември 2024 година от Ахмед Аш-Шара. Пътуването на Макрон до Дамаск беше пазено в тайна от съображения за безопасност. Още през май миналата година френският президент стана първият западен лидер, който прие Шара в Елисейския дворец в Париж, като подкрепи по този начин политическия преход в Сирия, въпреки джихадистското минало на новия сирийски лидер. В Сирия Макрон е придружен от представители на бизнеса, сред които ръководителите на водещи френски компании. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложено е също 30% увеличение на винетките, както и облагане с 10% на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. Увеличава се и акцизът на цигарите. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. От днес започва първото изплащане на усъвременените пенсии. От юли тези за осигурителен стаж, отпуснати до края на миналата година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия за стаж вече е малко под 348 евро. Увеличение със същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е почти 184 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро и известна като COVID-добавка. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и обхвана няколко области. До момента от мъжа и детето няма следи. Освен полиция и жандармерия, в издирването участват и доброволци, като проверки се правят както на изоставени постройки, така и на обитаеми къщи. Втори ден на траур в Дупница, след като четирима души загубиха живота си във водите на река Струма. Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък, след като били на пикник близо до водоема. Община Дупница обяви тридневен траур заради трагедията. На дневен ред остава въпросът, възможно ли е обезопасяване на района. И на края на емисията средновековието оживя в центъра на Брюксел. Рицари в брони препускаха на коне през историческия площад Саблон. Те участваха в ежегодния фестивал Омеганг, посветен на белгийското средновековно наследство. Пред публиката бяха показани рицарски двубои с копия и щитове. Участниците пресъздадоха турнири от 16 век. Фестивалът се провежда от 1 до 4 юли. В него участват около 1200 души в исторически костюми. Събитието е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство от 2019 година. Сега следва прогнозата за времето.
2: Добро утро! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник е слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места може да превали. Вятърът ще е доумерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това, температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Защо има заплахи за блокада на околовръстното в Пловдив? След малко разказваме подробности. Сега кратка пауза.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
13: Кандидатствайте в Technovators League, национален конкурс на списание Менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.

0: Здравей, България! Ново напрежение заради околовръстното шосе на Пловдив зре сред шофьори и жители на втория по големина град у нас, както и сред хората от близките до него селища от Родопската яка. Става дума за улеят на смъртта, както го наричат преминаващите оттам, заради мантинелите, от които не може да се избяга в страни случай на катастрофа или пък при авариране на автомобил. А сега недоволството е заради планираните от Агенция Пътна инфраструктура радикални промени в организацията на движението по шосето. От АПИ предлагат мантинелите да бъдат премахнати, обаче на шосето да се сложат разделителни колчета, скоростта да бъде намалена до 50 км в час. Хората настояват за спешно преосмислене и отлагане на това решение. В противен случай се чуха заплахи за блокада на околовръстното. Ще включим Благой Бекриев, за да ни разкаже недоволството от какво е. Действително ли колчета и 50 км в час са голям проблем? От гледна точка на сигурността звучи добре, поне това с колчетата. Но кажи как го приемате вие в Пловдив.
1: Добро утро! Тази сутрин се намираме на околовръстното шосе на Пловдив, така нареченият улей на смъртта. Точно тук, на това място, преди повече от 8 месеца, стана тежката катастрофа, при която тир челно блъсна семейство. Трима души загинаха на място, сред тях и 14-годишно дете. Идентичен случай с този от преди дни на автомагистрала Тракия. След инцидента тук последваха поредица от протести с искане околовръстното шосе на Пловдив да стане безопасно за движение, като мантинелите бъдат премахнати. Бяха събрани и над 9000 подписа. До мен е Десислава Терзиева, кмет на село Марково. Добро утро! Първо вие и жителите на село Марково предприехте тази инициатива за премахване на мантинелите. Какво към днешна дата обаче се случва?
2: Добро утро! 5 години по-късно мантинелите отново са тук. Както всички виждаме, не са премахнати. Идеята, която се възроди последната седмица за слагането на разграничителни колчета, не се приема от населението, от хората. Поред причини, причините са и видими. Самото платно е доста по-тясно и ако в аналогични случаи вършат работа разграничителните колчета, както например в Кресненското дефиле и там жертвите намаляха, тук едва ли ще има такъв ефект. След срещата миналата седмица, когато се набелязаха ясни стъпки и се започна някакъв процес по бързото решаване и крайно решаване на проблема, дойде идеята за колчетата. В събота съм във връзка с депутата от Прогресивна България Катя Стайкова, която присъстваше на срещата, взе при сърце нещата и разговаряше още същия ден с министър Шишков. По нейни думи той е обещал да преосмисли това решение и го отхвърли като крайен вариант. Аз силно се надявам, че разумът и това в името на безопасността на населението и на движещите се ще надделее. Така че сега очакваме и комисията, която областния управител на Пловдив Георги Янков ще свика по път на безопасност. Тогава наистина нека да се изслушат експертите. Нека да се пристъпи към махане на мантинели там, където е позволено. Не говорим на мостовите съоръжения, не говорим тук, където има канал. Но нека на участъците, където това е възможно, да бъде свършено. Защото при поставането на едни разграничителни колчета, само си представете, при това тясно платно, което е под 2,50, при един автомобил със специален режим на движение, ако трябва да мине пожарна линейка, полиция или стане някоя авария или има аварирал автомобил, какво се случва с околовръстното на Пловдив?
1: Тоест, ние разбираме, че вие не сте съгласни за поставянето на разделителните колчета.
2: Разбира се, че не сме и се надяваме това да не е крайното решение.
1: Сега, пред мен е официалната позиция на Агенция Пътна инфраструктура, в която се твърди, че предприемат мерки за повишаване на пътната безопасност в 14-километровия участък. Предвидените дейности са намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители, колчета между двете посоки на движение. Решението за тези мерки е взето след среща между експерти на областна администрация от общините Пловдив, Родопска Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление, Сдружение Спаси Пловдив и неправителствени организации. Вие от Сдружение Спаси Пловдив, Асен Костов, съгласни ли сте тук да бъдат поставени колчета? АПИ твърди, че това решение е взето въз основа на тази среща, на която сте дали съгласие.
3: Здравейте, категорично не сме съгласни. И аз, това са пълни измишльотини и лъжи. АПИ, аз съм председател на Спаси Пловдив и заявявам, че тогава на самото събиране се изказах против тези колчета и не знам откъде са измислили това, че пък ние сме съгласни. Категорично искаме да няма колчета, да се спази закона, да се съобразят с доклада, който те не знаеха, че има такъв доклад на Държавна агенция Пътна безопасност, където пише, че скоростта може да се намали до 60 км и мантинели трябва да се преместят поне минимум на метър и половина, както е по наредбата от на МРРБ. Така че това е пълно безумие, което искат да го направят. Няма да им позволим да сложат колчета, мантинели ще ги примахнат. Проявихме толерантност, минаха избори, да ни обвиняват в политически пристрастия, не сме организирали нови протести. От декември месец до сега, вече сме юли, даже няма и проект още готов, който трябва да се примахнат мантинелите. Мантинелите са крайно опасни, трябва да се примахнат. Този път дори няма АК-16. Не знам какво да кажа, как е мислят. И министър Шишков излиза и казва как това шосе не може да стане. Ако той не може да го направи, значи никадърни си подава оставка да идва друг, който може да го направи.
1: Звезделина Кирякова, която е председател на сдружението Коматево за коматевци, кажете ни, ще стане ли по-безопасно околовръстното шосе на Пловдив, ако се сложат разделителни колчета и скоростта бъде намалена на 50 км?
4: Добро утро. По никакъв начин няма да стане по-безопасно. Според мен даже ще стане по-опасно, защото тези колчета няма да просъществуват дори една седмица. Само като мине един по-широк автомобил, както не е забранено тук, ще ги събере и те ще хвърчат тия колчета, така че те според мен даже ще създадат по-голяма опасност. Категорично аз също заявявам, бях на цитираната среща от медиите, ние по никакъв начин не сме се съгласили на тези колчета и на намаляване на скоростта на 50 км. Просто там никой не беше съгласен с това нещо, подхвърли се просто като идея. Такова решение не е вземано, присъствах на среща, никой не се е съгласил на това решение. Така че съм против да се цитират нашите имена, нали, правителствени организации и така нататък, това, което е цитирано от АПИ.
1: Добре, Тодор Аврамов.

0: И при условието, че липсват джобове, в които да бъде да се отбие другия шофьор, нали, за да даде път на специалния режим, на който се движи, това по никакъв начин няма да подобри, нито ще обезопаси пътя. Аз смятам също така, че държавата, след като не може да вземе почти година едно решение за един участък от 14 км, на който има загинали 9 български гражданина, включително и цяло семейство, аз не знам ни какво правим и къде живеем, като не може да се реши по този начин проблема.
1: И не си няма.
0: Заявяваме ясна позиция, че сме против допълнителното стесняване. Това са допълнителни средства, допълнително стесняване, допълнително осложняване на пътната обстановка по и без това така натоварената пътен участък.
1: Добре, благодаря ви. И на финала само да се обърнем отново към Десислава Терзиева. Ако държавата и АПИ не преосмислят това решение, на какво сте готови?
2: Както винаги, ще вдигнем обществеността и ще преминем към крайни действия. Става въпрос за човешки животи.
1: Добре, благодаря ви. Продължаваме да следим този казус и да видим дали държавата и АПИ ще преосмислят това решение. Виждате, поставянето на предпазни колчета на околовръстното шосе на Пловдив не се приема като добра идея за справяне с безопасността на товареното шосе, на което за едно денонощие преминават над 24 000 превозни средства по данни на Пътната агенция.
3: Най-голямото безумие е, че споровете отиват в тази посока. Един малък, тесен, очевидно, за такъв трафик път. Наричате го околовръстно, той не прилича на околовръстен път. А споровете са около това, дали тук да са мантинелите, дали в средата да има колчета. Ситуация сме, в която дори София, първия по големина град, няма изцяло изградено околовръстно с габарити на магистрала, нещо абсолютно нормално за цяла Европа, включително за изоставащата преди години на тема пътища Албания. Така че това е нашата полемика и нашата дискусия тук. Как малкия път точно да го обезопасяваме? Голям, нормален околовръстен път нямат и в Пловдив. Видно е. Продължаваме след малко с още теми.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник е слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня на югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали. Вятърът ще е доумерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и ще прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Адвокат Елица Боенова ни е на гости и преди малко коментирахме пак тема Мантинели, този път в Пловдив. Преди това черната серия с смърт на пътя постави много въпроси за начина, по който се изграждат и се ползват тези съоръжения, за фирмите и за интереса, дали той е водещия вместо безопасността. Разказахме наскоро и за случай, при който мъж едва оцелява след катастрофа, подобна на тази край Ямбол. Родителите му загинаха, той оцеля. Елица Боенова и група адвокати имаха намерение да заведат колективен иск. Даже видях такива публикации по въпроса. Добро утро и добре дошли. После видях друго, че нямате право, защото в законодателството ни се е промъкнал един текст, не знам дали не забелязано, но не дискутирано със сигурност, през февруари месец, който реже възможността на гражданите да участват в такива колективни искове, освен ако специално в закон не е определен всеки един конкретен случай. А пък то не било определено в законите. Обяснете какъв е проблема и за какво става дума и как ще реагирате.
1: Така, първо да кажа, че не сме се отказали. Добро утро на зрителите. Отдавна не сме се виждали. В знак на протест всъщност отказвах да посещавам и вашата телевизия включително. Сега се наложи под този важен въпрос да наруша своето медийно затъмнение, защото не виждах смисъл от нищо. Разбирате ли, дори не виждах смисъл от това да се борим. След тази катастрофа, която стана на автомагистрала Тракия, поредната...
0: С двете момченца,
1: двете деца,
0: и таткото на едно
1: и таткото, това са за по-малко от една година 6 жертви, 2 катастрофи, по 3 смъртни случая на разстояние от 90 км, мисля. Просто се събудих с тази идея, че трябва да продължим напред със следващата стъпка. Правихме протести, правихме петиции, ходихме на кръгли маси, искахме, лъгаха ни, обещаваха, говорихме по телевизиите, нищо не се променяше. Някои хора, много хора ме питат под публикациите ми във Фейсбук, защо сега, като смятат, че аз го правя и го организирам, защото, видите ли, ви съм против сегашното управление. Не, няма такова нещо. Напротив, виждам някаква надежда. Мен не ме интересува кой управлява. Мен ме интересува факта, че имаме едно голямо мнозинство и няма как да имаме стандартните оправдания, които имахме до момента. Старата власт действаше по този доста неприятен начин, който всички знаехме и отчитахме, но всъщност не можехме да се противопоставим на това. Приемаха се с допълнителни разпоредби към закона за горите, промени в НПК. Примерно. И масово се променяха точно такива, се приемаха точно такива разпоредби, тихомълком, без никой да има представа, че се приемат. Гласуват се в Народното събрание, без изобщо депутатите да имат идея какво гласуват.
0: Какво се е приело и кога по отношение на...
1: Завещали са ни в последните си месеци, а то не е за пътната безопасност, то касае, за съжаление, абсолютно всички искове. И най-вероятно тази промяна е направена след като група граждани си бяха позволили наглостта да съдят държавата с колективни искове в лицето на Столична община за мръсният въздух и за изместването на едно трамвайно трасе. Това са едни доста така медийно популярни дела, които бяха наполовина спечелени. В смисъл, че има някои искания, които са отхвърлени от съда, но в по-голямата си част са спечелени
0: от гражданите. Тоест, според вас е направен опит да се спре възможността да гражданите да побеждават в съда при колективни искове. Какво точно е променено в този, виждам, че става дума за член 379 от граждански процесуален кодекс?
1: Значи на 3 февруари 2026 година влиза в сила една нова разпоредба на алинея 4-та, която е въведена, не е съществувала до момента. Колективни искове са били позволявани тогава, когато има общ интерес на група хора. Така да го кажем най-елементарно. С тази разпоредба, прикривайки се зад приемането и въвеждането на изискванията на европейското законодателство за една директива, която изисква от България да регламентира специален ред за потребителите да съдят търговските дружества, всъщност те слагат, приемат тази алинея 4-та, в която казват, че никой няма право да съди, да завежда колективни искове, ако не е предвидено в закон.
0: Това е в гражданско процесуалния кодекс, член 379.
1: Алинея 4-та.
0: И засяга всички
1: абсолютно всички
0: казуси,
1: колективни искове, които не са срещу конкретния търговец, т.е. не са от страната на потребители. Обхваща всичко, което искате да съдите в лицето на държавата. Министерства, Народно събрание, общини, всичко, което ви мине през акъла, ако вие не сте потребител на търговско дружество.
0: Това как е минало? Незабелязано, не дискутирано, не коментирано, никой не е реагирал?
1: Никой не е разбрал, никой не е реагирал, никой не е коментирал. Не знам, аз не съм присъствала на тези кръгли маси, защото това е извън моята компетентност. Но трябва да ви кажа, че ето сега ще дам пример за две негодования, много големи,
0: да, които са се случили. Какво не може благодарение в кавички на
1: нищо
0: тази
1: не можем
0: промяна
1: да правим. Тоест, ние в тази, благодарение на тази промяна, ние всъщност в момента не можем да заведем този колективен иск, за който се организирахме. И искахме да съдим държавата в лицето на МРРБ и АПИ за това да оправят пътищата. Защо? Имаме законова разпоредба, но всички знаем какво е състоянието на пътната инфраструктура. Тя винаги е последния приоритет на държавата и за съжаление в тези институции е пълно с обезверени нехрани майковци, които са там само да си вземат заплатите. Давам ви един пример. Последното нещо, което е направено от Държавната агенция за пътна безопасност в тази насока, е един доклад, който е направен октомври, мисля, че 2025 година, от една агенция, която ние издържаме от години вече, едни 40 човека с може би няколко милиона бюджет. Тя е направила този доклад, в който доклад е констатирала, че пътищата на страната са в окаяно състояние. И тя е отчела тази дейност. Тя е изхарчила тези пари, тя е отчела нейната си дейност и до там. Какво от това? Какво правим след това? Къде са последващите действия? Какво ще правим с този доклад, освен да го преберем в поредния шкаф? Нищо не правим. Да.
0: Само стъпка назад. Кой е вносител на това предложение? Той е прието на 3 февруари.
1: Значи, то е прието, пак казвам, внесено е, за транспониране на тази директива и е внесено по проект, изработен от Министерството на икономиката, мисля, през Министерски съвет. Не е депутата Хикс или Игрек. А вече кой точно е вкарал тази разпоредба, не можем да знаем. И пак ще върна назад.
0: Февруари, да.
1: Ще върна назад времето и ще дам за пример как беше прието отнемането на автомобилите и как бяха завишени наказанията, нещо, което са по нашата тема. Значи, ние искаме завишаване на наказанията, депутатите, имаме кръгли маси, аз присъствам лично от първо лице, единствено число разговарям, присъствам на абсолютно всички тези дебати и в един момент при публикуването на закона, ние отваряме закона и виждаме, че е прието отнемане на автомобилите. Аз ви гарантирам, че това нещо не е коментирано на нито една кръгла маса. Първоначално съществуваше в проект на БСП, в който проект беше коментирано, че тъй като няма лаборатории, тъй като не е добре организирана държавата, няма да го приемаме, няма да го предлагаме и така нататък. В един момент се оказа в закона. Секунда.
0: Да.
1: И следващата промяна, която беше, майките от Ангели на пътя искаха да се третират пияните и другираните като наравно с умишлените убийства. Тогава беше и последното ми участие при вас след тази промяна. И депутатите какво направиха? Без да се коментира нищо, без абсолютно каквото и да има на някоя кръгла маса или в законопроект, между две четения, първо и второ четене, внасят, мисля, че депутати от ГЕРБ промяната и в момента това, което сме коментирали с вас за последно беше, че в момента каквото и престъпление да извършиш, лежиш минимум 10 години в затвора, като умишленото убийство.
0: Да, помня тези разговори.
1: Да. Ето какво... така е приета и тази разпоредба.
0: Това. Какво може да предприемете от тук насетне?
1: Значи това, което
0: ние
1: ще направим...
0: жалби или просто не, всеки ден случай? Сме... Или ще се опитате да го съборите това?
1: Ще се опитаме да го съборим. Твърдо сме решени, че ще заведем този колективен иск и ще отправим първо апел към депутатите да променят тази разпоредба, защото тя е абсолютно рестриктивна спрямо българските граждани. И ако те не го направят, ние ще отправим искане към съда за сезиране на Конституционния съд, защото смятаме, че разпоредбата противоречи на Конституцията.
0: То вие не може да го... Как точно?
1: Значи сега с последните изменения на Конституцията, която направиха, съдът може в текущо дело да сезира Конституционния съд за обявяване на някакъв...
0: През съда ще искате.
1: През съда. Ние ще искаме съда да го направи.
0: Ами с този разговор обръщаме внимание, доста добре аргументирано обяснихте първо как е прието. Какви са последствията? Отнемане на права на българските
1: абсолютно
0: граждани. В тази ситуация се намираме.
1: Абсолютно.
0: Така че не ви благодаря за участието.
1: Аз искам последната си дума да помоля хората да последват Facebook страницата ми адвоката Елица Боянова, защото там ще публикувам абсолютно всичко свързано с този колективен иск. И за съжаление, тъй като тези дела са изключително скъпи, Първо, не знаем дали ще намерим вещи лица, които да направят експертизата. Второ, обследването на определени участъци ще е изключително скъпо. Освен това, искам да обърна внимание, дайте ми една минутка още, на порочната практика на държавните институции по такива дела, като бухалка, да използват договори с адвокатски кантори, за които да се претендират безумни хонорари. Давам пример делото за мръсният въздух. Там общината е претендирала 108 000 лева хонорар срещу хората, които са завели дело срещу нея. Адвокатски общината е наела адвокатско дружество, което е сключило договор с нея за процесуално представителство, за което му е платено 108 000 лева.
0: Тоест държави и общини ползват изключително
1: абсолютно
0: високи хонорари.
1: ЦИК, централна ЦИК, когато в делото си за Сиела, срещу Сиела, е платила над 300 000 лева адвокатски хонорари.
0: Да.
1: И ако ние загубим това дело и то не бъде допуснато, ние ще трябва да бъдем осъдени да платим тези разноски, което е непосилно за нас. И ще разчитаме на хората да участват с дребни суми като дарения, 2, 5, 10 евро, всеки каквото може да отдели.
0: Елица Боенова, гост на Здравей България, благодаря ви, че слагаме акцент по тази важна тема. 6 месеца след тежката катастрофа, при която 9 годишната Криси загива, след като автомобила на семейството е ударен от тежкотоварен камион, започва и съдебната битка за справедливост. Родителите, които оцеляват при жестокия сблъсък, днес застават пред съдебната палата във Велико Търново с надежда виновния за трагедията да понесе отговорност. Наживо сега, какви са обвиненията срещу водача на тежкотоварния автомобил? Какво се е случило? Историята припомняме с включването на Мартин Георгиев. Добро утро!
2: Добро утро. Историята е от 25 януари. 65-годишният турски гражданин шофьор преминава в насрещу платно, блъска кола, в която са мъж, жена и тяхното 9-годишно дете. Всичко се случва в края на месец януари. По-фрапиращ е факта, че шофьорът бяга, след което е заловен, след което е под постоянен арест. Преди известно време имаше и първо заседание, в което той е поискал съкратено съдебно следствие. Но после се отрекал от думите си и е настанало нещо като процедурни хватки. Родителите и защитата на потърпевшите се притесняват, че може да се стигне действително до протакане на делото. Да видим техните притеснения и опасения. Първо към Соня и Станимир, съболезнования за загубата на вашето дете. За какво настоявате вие? Как сте първо?
3: Не знам как съм. Не мога да кажа как съм. Настоявам за максимална присъда. Колкото може повече. Но каквато и да е тая присъда, тя няма да бъде достатъчна.
2: Съжалявам, че ще ви върна към деня на инцидента, но спомняте ли всичко, което се случи?
3: Спомням си. Абсолютно всичко се спомням. През цялото време бях в съзнание. Спомням се как ме удари, как се завъртя камиона и затвори целия път. Задницата на камиона се извъртя и затвори целия път. В нашата посока имаше две ленти. Ние бяхме в дясната, а от дясната ни страна имаше скали. Тира се извъртя и просто ние нямаше къде да отидем.
2: Какво здравословно състояние сте ви и вашия съпруг Станимир? Помолиха ни действително да не го питаме, тъй като няма думи.
3: Неговото състояние се вижда. Той не може да ходи с потрошение. Моето физическо състояние също не е добро, но поне мога да вървя. А психическото и на двамата не е добре.
2: Имате ли сили в съдебна зала да се явите днес и да се изправите отново срещу шофьора?
3: Ще се изправя, защото трябва да го направя заради Крисия. Не мога да не съм тук.
2: Какви са притесненията на роднините и вие като защитници с адвокатите? Разговаряме. Съкратено съдебно следствие е поискало на първото заседание, но нещо се е пречупило ли? Какво стана?
4: Съдебното заседание тръгна по реда на съкратено съдебно следствие, но според нас при изявлението на подсъдимия, нашето мнение е, че той не признава фактите и обстоятелствата така, както изисква закона. Така че днес ще видим как ще тръгне делото, защото, както виждате, престъплението е изключително тежко, квалифицирано. с тежки последици за това семейство, трагични.
2: За какво настоявате с този протест? Да мине по общия ред, като по този начин той ще има вероятно възможност да получи пълно наказание?
4: Значи, вижте, ние не протестираме против съда. Ние не искаме никой да бъде предварително осъден. Просто искаме, даваме гласност с идеята обществото да се запознае за пореден път с тежките последици от този вид престъпления, да се вземат адекватни мерки, за да може да се изведе от гледна точка на генералната превенция, която закона изисква. В този случай...
2: Какво е максималната присъда?
4: Максималната присъда, която се предвижда до това наказание, до 20 години затвор в случая,
2: съкратено следствие, отпада една трета.
4: Която ще бъде редуцирана с една трета, ако продължи по реда на съкратеното съдебно
2: следствие. 13 години може.
4: Някъде там се получава, като се сметне една трета.
2: За финал, само какво искате да кажете на обществото, на съда и на всички, които ви подкрепят? Добре. Соня, истин и мир, които трудно приемат все още 6 месеца след трагичния инцидент, случаят, който ще влезе в съдебна зала днес.
0: Да, следим темата. Мартин Георгиев наживо включихме. Сега внимание към водещата тема за Боташ. Замразява се за 15 месеца след срещата на Радев и Ердоган договорът. Подробности за това след малко от Мартин Владимиров, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията. Ще го включим след малко. Преди това Ивомира Пехливанова с последна информация около издирването на 11-годишното момиче, което продължава да е в неизвестност вече 8-ми ден. Следи от Наталия до момента, има ли някакви, Ивомира?
5: Здравейте, през изминалата нощ доброволци реагираха на нов пореден сигнал, а именно, че Асен Симеонов е влязал в магазин, за да си купи цигари. Получило се обаче голямо забавяне в подаването на сигнала, но до нас е Петя, сестрата на Наталия, която следи какво се случва и може да ни каже какво стана с този сигнал, проверен ли е и какво се оказа.
6: Здравейте, да, проверили е сигнала, но не е той.
5: Гледали са записи на камерите?
6: Гледали са записи на камерите. Не е това лице.
5: Как продължава издирването от ваша страна?
6: Всички чакаме сигнал, за да се тръгне, за да обиколим, за да видим. Нали...
5: Тоест чакате някой да подаде конкретен сигнал, а не така просто да обикаляте,
6: да,
5: в търсене?
6: Просто няма смисъл да салутаме всички и да правим...
5: Да се пречи на полицаите, които...
6: По този начин пречим на полицаите.
5: Да.
6: Затова изчакваме при сигурен сигнал или някакъв сигнал, тогава да се тръгне нататък.
5: Говорихме си преди включването, всички се чудим как Наталия успява да се храни, да спи. Вие какво мислите?
6: Аз мисля, че той по някакъв начин я манипулира, за да върви с нея, с него. А за храна просто не знам.
5: Тя реално е с дрехите на гърба си, с които тръгва, да, миналия понеделник.
6: Да, тя няма други дрехи в себе си.
5: Нямат вещи, нищо нямат.
6: Ами, тя не. За него не знаем нищо. Какво е носил, какво има...
5: Имате известни подозрения, че е възможно и някой да му помага?
6: Според мен, да, защото не може да бъде толкова информиран нали, какво се случва. Последният сигнал беше в Синдел и от тогава, от няколко дена, всички ходят, обхождат, но го няма никъде.
5: Разлепили сте снимките им по селата?
6: Да, от Белослав до село Снежна сме минали през всички магазини, залепили сме снимки с информация, но все още нямаме никакъв сигнал.
5: Тоест не е останал човек в целия периметър, който да не е разбрал, да не е видял снимките им?
6: Навсякъде сме разлепили и очакваме да излезе от някъде някой сигнал.
5: Останаха ли ви сили?
6: Ами, вече почти сме на ръба. Просто нямаме сили.
5: Майка ви как е?
6: Майка ми психически все още е добре. Очаква информация.
5: Казахте преди малко, възможно е той да се информира. Ако в този момент гледа, какво искате да му кажете?
6: Искам да му кажа просто да върне детето. Нас не ни интересува самия той. Интересува ни е детето. Защото това нещо много се проточи, стана вече 8 дни. Ние нямаме никаква информация за тях.
5: Да. Да върне детето, а той самия, ако иска да продължи да се укрива и съответно полицията да го търси, но важното е Наталия да се прибере вкъщи жива и здрава.
0: Продължава да е валиден призива и към нашите зрители. Ако видят момичето от снимката, 11-годишната Наталия някъде, да подадат сигнал до полицията. Издирването продължава. Сега внимание към договора с Боташ. Вчера след среща на Румен Радев с Реджеп Тайип Ердоган бе съобщено от нашите власти, че се замразява за срок от 15 месеца онази болезнена клауза в споразумението с Боташ, според която ползваш, не ползваш, пренасяш, не пренасяш газ, плащаш за резервиран капацитет. Нещо, което трупаше по 500 000 долара дневна такса. При форс-мажор, да, беше подписан този договор, но имаше изключително много критики. Каква е полезността на споразумението, защо няма клаузи и възможности за предоговаряне. Постигнато ли е вече това? Щетата поправена ли е? Какво се случва с натрупаната до момента сметка? Турската страна, какво ще поиска в замяна? С Мартин Владимиров ще говорим сега. Добро утро! Може ли да ни ориентирате какво мислите? Първо, това добра новина ли е? Изпестява ли тези 500 000 долара, за които и чисто в политически план е постоянно атакуван Румен Радев и качеството на управлението на неговото служебно правителство, по време на което беше разписан договора?
7: Ние всъщност не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията, която идва от правителството, е за замразяване на договора, на плащанията, но България не плаща по този договор от лятото на 2024 година. Тоест, просто са се разбрали са се да продължат да не плащат, като не става ясно какво ще се случи с текущия заем, т.е. с текущия дълг към турската компания Боташ, който вероятно вече е около половин милиард евро. И както и досега, България всъщност плаща само когато внася танкер втечнен природен газ и го доставя до границата с България. От друга страна, Турското енергийно министерство не съобщава за замразяване на договор за 15 месеца, само за начало на предоговорянето му. Така че има много неясноти, включително и какво изисква турската страна, за да се стигне до промяна на клаузите. Това, което още от 2022 година насам знаем със сигурност, е, че Боташ се опитва да навлезе на пазара на природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са по тази линия.
0: Само да уточним нещо за натрупваното до момента по 500 000 долара на ден. Да, ние не плащаме, но то се трупа и си стои като дължима сума. Възможно ли е съобщението вчера да означава, че от днес нататък няма да се трупат тези 500 000 на ден, а за всички предишни дни това стои като наш минус, дължима сума?
7: Възможно е, но това трябва да се каже ясно.
0: Не, за вас не става ясно от съобщенията. Още един ясно детайл. Всички казват, след като при форс-мажор така е подписано, че даже не е предвидено да се предоговоря и всичко зависи явно от добрата воля на султана. Казвам, да, важно е, когато се срещнеш с Ердоган, това означава, че си се разбрал цялата администрация по веригата. Според вас този интерес на Турция към наши системи и мрежи карта ли е в нашите ръце? Тоест, можем ли без допълнителна щета да използваме интереси на Турция в наш интерес? Видях, че за пренос на ток от Каспийския регион по посока Европа също е възможно да има апетити турската страна. Знаете, че се коментираше концесия на наши магистрали. Кое е разумното като което ние да дадем, за да получим съответно опрощаване на дълговете, които са дължими.
7: Да. Вижте, в контекста на спирането на руския природен газ и ролята на България като основен транзитен център на този газ, всъщност връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа и за доставките на втечнен природен газ от глобалните пазари до Централна Европа. България може да изпълнява тази роля в бъдеще. Знаете, че България, Румъния и Гърция работят по тъй наречения вертикален газов коридор, който да евакуира, това е термина, който се използва, природния газ от пристанищата в Егейско море до пазарите в Централна Европа, но този маршрут не е достатъчен, за да измести напълно руския газ. Именно затова Турция може да изиграе тази ключова роля, защото терминалите на Турция са полупразни, те са с огромен капацитет и могат да бъдат използвани. Тоест, пътя напред, според изследванията на Центъра за изследване на демокрацията, ни поне 5 години говорим за това нещо, е Турция да се превърне в ключов играч в Югоизточна Европа за доставки на втечнен природен газ и да бъде включен в вертикалния газов коридор. Сделката с Боташ може да означава именно това в бъдеще, това е надеждата. Таксите по преноса да падна до равнищата, които са в Гърция. В момента за пренос в Турция плащаме 3 пъти повече, отколкото за пренос от Гърция. Това нещо, ако се промени, търговията с природен газ в Турция може да стане много по-изгодна. В момента този договор е изключително изгоден и трупа огромни загуби за България, но в бъдеще може да бъде част от един много сериозен трансатлантически диалог, т.е. между компаниите за износ на втечнен природен газ в Съединените щати, Европейския съюз, Турция и България. Но това изисква креативност, изисква доста работа. За момента не виждаме точно такива намерения, по-скоро опит за спиране на теча и на загубата. От друга страна има и рискове. И само да посоча, това е много важно. Турция се опитва да препродава руски газ за Европа, излишни количества, които не може да консумира на своята територия, да прави арбитраж с тези количества и сделката с Боташ пък може да оръжи и в тази посока, тъй като Боташ може да използва нашата газопреносна мрежа именно за тези цели. Трябва да сме сигурни, че това няма да се случва. Тази година е ключова, защото Боташ предоговаря условията по договорите си с Газпром, така че е възможност ние да накараме Турция по някакъв начин да се преориентира, да спре вноса на руски газ или да го намали чувствително, така че да работиме с турската страна за пълна диверсификация на доставки.
0: Правилно ли ви разбирам, че ако капацитетът е пълен, понеже действително Алпарслан Байрактар, това е енергийният министър на Турция, той говори за надграждане наистина, а не за замразяване. Тук български акцент е замразяване заради синонима с думата щета, който получи Боташ. Та, ако говори за надграждане, означава ли това, че да, при пълен капацитет, ако наистина се напълнят тези тръби, тогава смисълът е голям и може да е печеливш този силно критикуван документ, договор?
7: Турция се опитва да
0: Ако този 1,8 милиарда кубически метра, нали това е капацитета, бъде запълнен?
7: Да. Разбира се, винаги е добре, ако може да ползваме терминалите за втечнен природен газ в Турция. Въпрос е на каква цена. Дали газа, който ще пристига в България, ще е конкурентен на алтернативите. В момента не е. Именно за това турската страна всъщност се опитва да разшири коридора на Странджа 1, откъдето внасяме газ, и да изнася между 7 и 8 милиарда кубически метра в бъдеще. Това ще е износ на тъй наречен турски газов бленд. Т.е. бленд от различни видове газ, които пристигат на територията на Турция. Това е целта на Боташ, това е което казва турския енергиен министър, но това може да е възможно за нас, само ако ние осигуриме първо ниски такси за пренос и второ да не станеме троянски кон на руски газ в бъдеще, който да бъде препиран през Турция.
0: Разбрах ви, много ви благодаря за експертния коментар, иначе политическата жега по тази тема е голяма. Предполагам, в рамките на днешния ден ще видим и различен вид политически интерпретации и атаки, но част от подробностите за вас, експертите, все още липсват, за да може да оцените постигнатото след тази среща между Ердоган и Радев. Благодаря ви. Мартин Владимиров беше наш събеседник. Следват новините с Мина в 8 часа по нова.
8: Добро утро, вие сте с новините в 8. Аз съм Мина Илиева. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. В навечерието и премиерът Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Те са постигнали споразумение договорните отношения между турската компания Боташ и Булгаргаз да бъдат замразени за следващите 15 месеца. Това означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А на форума на НАТО днес и утре силите от Алианс ще поставят фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. А преди да отиде в Турция за срещата на НАТО, френският президент Емануел Макрон пристигна снощи в Сирия за знакова визита. Това е първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт през декември 2024 година от Ахмед Аш-Шара. Пътуването на Макрон до Дамаск беше пазено в тайна от съображения за безопасност. Още през май миналата година френският президент стана първият западен лидер, който прие Шара в Елисейския дворец в Париж. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026-та, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро, или 31,1% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложено е също 30% увеличение на винетките, както и облагане с 10% на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. Увеличава се и акцизът на цигарите. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и обхвана няколко области. До момента от мъжа и детето няма следи. Освен полиция и жандармерия, в издирването участват и доброволци, като проверки се правят както на изоставени постройки, така и на обитаеми къщи. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до намирането им.
9: Проверили сигнала, но не е той.
10: Гледали са записи на камерите?
9: Гледали са записи на камерите, не е това лице.
10: Как продължава издирването от ваша страна?
9: Всички чакаме сигнал, за да се тръгне, за да обиколим, за да видим. Аз мисля, че той по някакъв начин я манипулира, за да върви с нея, с него. За храна просто не знам.
10: Тя реално е с дрехите на гърба си, с които тръгва миналия понеделник.
9: Да, тя няма други дрехи в себе си.
8: поглед и към световното първенство по футбол, пореден скандал разтърси мондиала. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: «Госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон. И още сюжети от Мондиала. Кристиано Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство, но не уточни дали ще продължи да игра за националния отбор на Португалия. На осми на финалите португалците загубиха с 0-1 от Испания след гол в 91-та минута. След двубоя Роберто Мартинес съобщи, че напуска поста национален селекционер. В другия двубой Белгия сложи край на мечтите на домакина Съединените щати и спечели убедително 4-1, въпреки спорното решение на ФИФА да отмени наказанието на звездата на американците Фоларин Балаган. Така след Канада и Мексико отпадна и последният домакин на Мондиала. А на световното и България остави следа. 12-годишният Самуил откри мача между Белгия и Съединените щати, като изнесе официалната топка за двубоя. Сега към Деница Стоянова, която ще ни каже какво време ни очаква.
11: Добро утро! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник е слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места може да превали. Вятърът ще е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Темата за летящия Делян Пеевски продължаваме. Докъде ще стигне политическото напрежение и по повод на изнесената информация, че е летял с конституционния съдия Десислава Атанасова? ДПС се оплакаха и на посолства, и на Европол, и на Интерпол, че се ползва тази PNR информация, регистрацията на имената на пътниците по начин, по който не трябва да се използва, дали има злоупотреба с власт. Към Славчо Велков, експерт по национална сигурност, Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи. Здравейте! Успяхте ли да се ориентирате до момента от всичко, което се изсипа като информация? Кой плаща полетите? С кого е пътувал Пеевски? И разбира се, дали начина, по който това се огласява, пък противоречи на стандартите и правилата за съхраняване на чувствителна информация.
1: Господин Велков? Аз би казал, че напълно съм се ориентирал на база на личната информация с забележката, че този казус създаде условия за политически сблъсък. И на нееднозначно отношение към случая на част от опозицията, в това число и опити за защита на лидери, на партии. Това, както видяхме, явиха се бивши вътрешни министри с не толкова убедителни думи и доказателства. Появи се отново понятието обосновано предположение.
0: Какво разбрахте за казуса? Да, за тези полети? Кой плаща? Да. Казуса с Десислава Атанасова и на Интерпаспорти? Как?
1: Аз мисля, че тук, надявам се, с присъствието на господин Гунев да внесе малко ред в всички тези, бих казал, безразборни явявания и изказвания, тъй като така наречените резервационни данни.
0: PNR данните.
1: PNR, така? Да, Passenger Name Record. Те са тяхното обработване, получаване, съхранение и предоставяне има своята нормативна уредба и тя е в Закона за Държавна агенция национална сигурност в член 11А и член 42 с 16 букви от А до П. Освен това и Европейската директива 681 на Европарламента и на Европейския съвет, където точно и ясно е разписано и написано кой, кога, къде и какво може.
0: Добре, понеже започнахте по тази тема, дали Демерджиев извърши... Добре, така да построим разговор. Добре. Има ли първо нарушение според вас, господин Гунев, в оповестяване на данните и реакцията на ДПС? Означава ли, че друга информация пък е изтрита от нашите регистри, но пък PNR информацията не може да се изтрие и факта, че се съобщава тя, е повод да се оплачат и в посолствата?
2: Оповестяването, т.е. публичното изнасяне на лични данни при всички положения е нарушение на закон за личните данни. Той това няма как да го прави, но това е административно нарушение, да кажем, ще отнесат някоя глава. По-сериозният въпрос е защо тия данни са ги събирали? Тоест, те основания да ги събират за това, че са получили примерно сигнал, че тези двамата са летяли заедно, това не е достатъчно основание, защото законът за ДАНС пише, че ти мога да ги използваш тия данни, ако разследваш тероризъм и организиран престъпност и си изброени един куб.
0: Тоест трябва да има разследване на криминално престъпление, за да се отворят данните, кой с кого, кога лети.
2: Те са като телефонните данни. Тоест ти не мога да вземеш данните за това, с кой си е говорил Пеевски, ако не разследваш някакво престъпление.
0: Това означава, че има разследване на престъпление.
2: Точно там е всъщност на яснотата, която продължава и даже вчерашното интервю на министър Демерджиев не внесе допълнителна яснота, защото това, че те разследват произхода или как той си е купил билетите, също не е основание. В закона за ДАНС там са изброени 20 престъпления, но такова престъпление няма. Ако го разследват за пране на пари, окей, ма да кажа, разследваме го за пране на пари.
0: Тоест няма проблем да се ползва информацията, ако има
2: опорено разследване. Ама не само срещу него, ами и срещу нея. Защото той каза в Демерджиев, ми той е летял с 87 души, ние гледаме много дълъг период. Те би трябвало, особено по да излизат, нали, публично да излагат и тая другата информация, че те трябва в някаква степен да са съучастници или да имат някакво отношение.
0: А прокуратурата ли трябва да разследва?
2: Не, и в някакъв момент да, но той казва, ние сега правим предварително разследване, нали?
0: Защото си давам обратния въпрос, ако няма, ако никой не разследва някого, никога ли няма пък да може да се извадят данни, които поставят въпроса за приход-разход?
2: Ами, те ако искат да го разследват за пране на пари, смисъл...
0: Нарушение разследва... според вас, ако няма разследване, категорично.
2: Да, в закона пише, че не, че няма разследване, няма разследване за определен тип престъпление. Да. И те са сериозни само, престъпления.
0: Да. Може ли да е влязъл в капан министър Демерджиев, желайки да оповести тези данни, всъщност да стане уязвим по тази линия?
1: Всичко е възможно, но аз бих искал да се върнем на нормативната уредба.
0: Добре.
1: Тъй като във второто приложение на Европейската наредба са изброени 16 вида действия, които са обект на ползване на резервационните данни. И аз не знае, всъщност си давам обяснение защо толкова старателно се избягва едно от тези действия. Нали, първо господин Калин Стоянов излезе и каза, това става въпрос само за тероризъм. Да, но не става въпрос за тероризъм. След това вчера се употреби едно понятие тежка организирана престъпност. Такова понятие в правния мир няма, но там има и нещо друго, господин Колев. Освен всичко, което ви каза господин Гунев, има и едно тиренце, което се казва корупция. Така че, нека да бъдем точни и не е задължително да има разследване. Сега, дали може господин Демерджиев да попадне в капан? Всеки един от участващите в казуса може да попадне и аз мисля, че някои вече са попаднали в капан, ами едната страна. Защото тук упорито се говори за закона за защита на личните данни, за навлизане в личното пространство. Това са мои лични средства. Да, уважаеми господин или госпожо, хубаво. Ако става въпрос за вашия личен живот, защо пътувате с дипломатическите си паспорти, а не с личните си паспорти? Имате ли командировъчни от съответната институция, от която вие пътувате, да кажем, от Конституционния съд или от Народното събрание на Република България? До толкова са лични, до там са личните. Защото...
0: Тоест, ако е лично пътуване, се пътува с личен международен паспорт, а не с дипломатически.
1: Ами, разбира се.
0: Това означава, че не е лично.
1: Да, освен това искам да разсея мита за тези лични данни и за резервационните данни. Те се съхраняват на много места, повече от 10 потребители. Даже и в последната точка на тази, на закона на ДАНС, на 42, пише, че на годишна база се предоставят на годишна база данни резервационни на Европейската комисия и отдолу са забележката по критерии, забележете, ако има съвпадение по определени критерии. Нали сещате кои са тия критерии? Примерно, ако някой е пътувал 100 пъти в няколко години до едно и също място, тогава задава въпроса защо. Така че може и Европол, може и МИ-5 да е искал, защото Великобритания допреди няколко години беше член на Европейския съюз. Да. Така че нека да приключа с това за личните данни. Ако ти си пътувал 227 пъти в продължение на 7-8 години и една средна продължителност на пътуване от 3 до 5 дни, ти си бил 1200 дни на път 3 години. Плащали ли са ти през това време? Кой те е командировал? Къде си бил? Това вече не са лични данни. Извинявам се.
2: Всичкото е лични данни. И в закона първо не се съхраняват на 10 места, се съхраняват само на едно място, в ДАНС. Там има две, има, нали, официално и резервно копие. Могат много институции да поискат тая информация, но тя си остава лични данни по смисъла, че да се разгласяват публично. Той те пътувания, дали ги е правил в някакви командировки или лични пътувания, това няма особено значение. Основното, това, което ние трябва да разберем, и мисля, че министър Демерджиев трябва по-ясно да каже, за какво ги разследват всичките тия хора. И защото той не е само Пеевски, ми тия...
0: По дълги години въпросът беше някой, защо не го разследва. Да. Сега въпросът
2: еми, не, защото, защото иначе трябва начина да се... по който да. Ги е казал, излиза, че са, са взели данните за нещо, за което не би трябвало
1: ако
2: да има.
1: Ако са ги взели от ДАНС.
2: От друго място няма откъде да ги
1: взема. Разбира се, че има, господин Гурев.
2: Е, точно тези
1: няма. В Европейската
2: няма.
1: Комисия има данни.
2: Не, няма.
1: В превозвачите има данни. Значи, съгласно закона, понеже го цитирате, ще ви кажа, че данните, резервационните в ДАНС се деперсонализират, т.е. се обезличават след първите 6 месеца от получаването и обработка. А след 5 години се унищожават.
2: И
1: така че министър
2: Демерджиев
1: може да бъде укорен, ако е ползвал данни извън този период. Но сега вие говорите, господин Гунев, извинявам
2: той
1: се,
2: ползва, той
1: говорите
2: и
1: толкова и само за закона. Ами тези данни се съхраняват в паметта, да ви кажа, на всички онези, които са участвали в тези полети. Що не допуснете, че МВР може да извършва и такова допитване?
2: Да.
1: Примерно командира на частния самолет, командира на чартания самолет, да каже да, те пътуваха заедно с мен 100 пъти. Примерно.
2: Та информацията, али? Която той всъщност специално за за тяхното пътуване не показа данни от тия системи, а още повече, че те, ако са пътували с частния му самолет, те няма как да сте, за там няма резервационни данни.
0: Чакайте сега, тоест, ако аз летя до Истанбул и това се подпечата в който да е
2: да.
0: Паспорт или в един от двата,
2: и там се качиш,
0: нямам виж. Никакъв проблем без следа да излетя от там с частен самолет.
1: Как
0: без...
1: да нямате проблем?
2: Има, или... Следа винаги има на гранична полиция.
0: Винаги има.
2: Еми, съмнението сега на министър Демерджиев е, че те са летяли с частния самолет, примерно може и до европейска страна, mm-hmm. или са летяли по някакъв начин, но в системата на гранична полиция това някой го е заличил.
0: След това е възможно ли технически? То, разбирам, че е дискусионна тази част, по която и вие пред нашите да. Зрители показахте различен прочит и различни мнения, ваденето на PNR данните и откъде са достъпните. По другата линия, пък базът, националната база данни, това, което в гранична полиция или в МВР, не знам точно къде се държа, в коя система отбелязване, кой кога напуска и влиза в страната с самолет. Това служител на какво ниво може да го изтрие, манипулира?
1: Тук възникна въпроса за това, което господин Цветанов каза.
0: Това вече, което
1: тя е изведена, да, от служебен вход и качена.

0: самолета е напуснал летище София, въпреки че имате печат паспорт. Без пътника в точка на, т.е. Виктор Николаев.
1: Това е невъзможно.
0: Да, разбира се.
1: А друго, възможно ли е за осъществено пътуване някой да изтрие данните в системата на граничните?
0: Възможно е тук.
2: Възможно е тук, но...
0: На другите
1: не знам. Разбрах, че това е подозрението на министъра.
2: Да, но това, което те правят като насрещна проверка един вид е... дали в другите страни, къде те са пристигнали, той каза, нали, че са поискали информация от Турция, от там Обединените арабски емирства, дали там е имало пристигане, което някакси тук не си личи от нашите данни.
0: То тук, ако го изтрие някой, той ще е служител на МВР, на гранична полиция.
2: Това говориме за частните полети. Защото за другото, освен частния полет, освен информацията от гранична, трябва да изтриеш и тия данни от резервационната система и от авиолиниите и така нататък. При всички положения много трудно мога да се скрие...
1: На колко места се записва? Ако летя?
0: Докъде? Докъде?
2: Първо, те са два вида данни.
1: Значи, до Капала, че решиш за пазар.
2: Да, до Капала. Да, ако летиш...
0: Поне на 10 места.
1: На 10 места?
2: Да. На 3 в максимум. Едното са...
1: Тоест не може да се изтрие на практика, на 10
0: не може, места. Вие влизате на чекин и излизате на чекин. Ако минавате на митница и там ви има данните. Има ги в списъка. Има ги в бюрото, в което сте си купили билета, господин Николай.
2: Ако те ги разследват, може много различна информация да се събере, нали, включително и трафичните им данни, по телефоните, клетките, нали, финансова информация. Ако има разследване и ние това питаме, нали, за какво ги разследваме.
1: Има ли друго важно по техническите параметри, което според вас е добре да знаят нашите зрители? Защото другия въпрос, по-общия, е кой плаща?
0: За това се извършва и проверка, между другото.
2: Аз това, което не мога да разбера, каква е... Значи, това е много добър въпрос и ако се видят декларациите на Пеевски за последните 10 години, те изглеждат много странно. Нали? Декларациите му за доходи, за това каква собственост е там. Ако видите, той всяка година казва, тази година имам 15 нови апартамента, деца сме си купил, 10 нови коли, на следващата година има едни други. Винаги през последните 10 години вече има една съществена сума по банки. Тъй, че той, ако му погледнеш декларациите, има достатъчно милиони коли, апартаменти, за да си купи билетите. Нали? Това имаше един период, когато той не ги декларираше тия неща, а той беше при повече от 10 години. И тогава в декларациите му той изглеждаше, че няма почти нищо и в един момент се появиха едни големи пари.
1: Това в декларацията
2: пари.
1: Трябва ли да е описано, ако се купуват такива билети или до такива подробности?
2: Не. Той тия милиони, които ги има там декларирани, а те са примерно 20 милиона или нещо такова, като кеш по банкови сметки, мога да си е купувал с тях билети.
0: Но произхода се декларира.
2: Произхода, да. Но той...
1: Защо се усмихвате?
0: И когато аз кажа, че имам, господин Николаев, 1 милион и там пише откъде, и аз пиша от възнаграждения.
2: Да.
0: Възниква въпрос, добре, какви възнаграждения, като си пътувал 3 години от 5?
2: Той е декларирал, през всичките тия години е декларирал много дивиденти от всякакви фирми. Това си го има.
1: Дивиденд от фирмите е примерно начин, по който можеш да
2: обосновеш разхода. Значи в годишните декларации той има много повече пари, отколкото от това за тия билети.
1: Конституционният съдия трябва ли да описва някакви такива обстоятелства, свързани с лични пътувания? Само да уточня, тя отрича. Тя казва, че не е пътувала.
0: Ама за лични ли питате или за служебни?
1: За служебните разбрах, че трябва да имаш командировка.
0: Ама господин Николаев, с личен паспорт, не с дипломатически. Аз съм имал няколко пъти дипломатически паспорт.
1: Това
0: сериозно
1: нарушение ли или всички ползват дипломатическия масово за лични пътувания?
0: Господин Гунев, мислех, че като заместник министър също е имал.
2: Ползвал съм, да.
0: Той го е ползвал, но не за лични пътувания.
1: Този момент, който министъра вкара в интервю пред обществената телевизия, че самата госпожа Танасова е поискала унищожаване на личния си паспорт април месец, прозвуча като подсказка, че тя искала да унищожи следа. Поне аз така го разбрах.
2: То така излезе, но това няма как да е. Те следите са в регистрите,
1: а не в някакъв печат.
2: Печатите в нейния паспорт.
0: Що още повече да ви кажа за печатите, господин Николаев. Да не мислите, че другия участник в тия пътувания не си е сменял паспортите ли? Че който е паспорт, който ще побере от 227 пътувания 452 и 4 печата? Такъв няма. Той трябва да е книга, не паспорт.
2: Ще направи по-трудна една проверка, защото иначе

0: че ако се види в паспорта, може да видиш по печатите къде е ходила. А иначе трябва да стреляш малко в тъмното. Ако е ходила до Аруба, нали, няма да... Ти не знаеш, че трябва да провериш
1: Аруба. Какво очаквате? Така, към финал вървим, после искам да остане минутка и за коментара ви, дали въжи санкциите Магнитски, в крайна сметка въжат ли на наша територия? Певски казва да ви кажа, не въжат. А министъра каза, имам новина за него, въжат. Но първо, какво очаквате да излезе от тази история? Осветляване на произход на средства или министъра да си навлече проблем с неточност на първоначално изнесените неточни дати? Имаше там неточност.
2: До вчера изглеждаше, че ще последва оставки от едната или от другата страна. Днес вече нещата не стоят така. Може, възможно е да изгори някой бушон на по-ниско ниво, но аз искам да подчертая следно. Тук не става въпрос за разследване и никой не е дал такава индикация. Става въпрос за проверка. Дори министър Демерджиев каза, оказване натиск върху оперативни работници, които извършват проверката. Проверката може да се извършва по много начини. Може да е от разговори, може да е със задаване на въпроси. Не е задължително да е ползван от резервационните данни. Вас ако ви питат след една година, бил ли е Славчо Велков и Филип Гунев в вашето предаване миналата година на еди коя си дата, вие какво ще кажете?
1: Ще кажа, че не са.
2: Да.
1: Шегувам се.
2: Шегувате се. А между другото, 8, 9, 5, 6, 7 и 8 април, за които говори госпожата, 2024 година са петък, събота, неделя и понеделник. Нали, това са почивни дни. Ако наистина сме били на пазар, би трябвало да сме били без дипломатически паспорт. Нали да. Така?
1: Какво ще излезе накрая?
0: Моето очакване е, че значи той, това или е някакъв огромен гаф, че той излиза пред парламента и казва, че те са пътували заедно, пък те не са. Или той ще излезе наистина с информация, която да го докаже под някаква
1: допълнително
0: форма. Което не, той не следват някакви наказателни последствия от това, защото това не е само по себе си престъпление, но мога да последва оставка, но това е етичен проблем за нея, защото тя, особено ако летява с частен самолет, нали, това е като да си приел подарък на стойност от 10 000 евро.
2: А това се декларира.
0: А това вече, аз даже не мисля, че има право да приема, не че трябва да се декларира.
1: А финалните изречения, санкциите Магнитски не важат тук. Имам новина, казва Демерджиев за Пеевски, важат. Кое е вярното?
2: Те не важат тук, но допреди няколко години важаха и сега важат в Великобритания. Нека да не забравяме, защото може да са подали данни от там. И всички тези обосновани предположения, ако ми разрешите в заключение да развеселим зрителите, ще ви кажа мнението на малкия Иванчо за обоснованото предположение. Той казва така: баба ми отива в туалетната с вестник New York Times в ръка. Баба ми не знае английски. На лице е обосновано предположение, че тя не отива да чете.
0: Аз мисля, че това, което министъра има предвид, е, че те важат в цял свят. И важат в смисъл, че могат да се ползва финансовата, американската финансова система. И той това, което задава въпрос е, нали, той как е заобикалял тези ограничения на международно, примерно да се правят някакви плащания без кредитни карти, които са американска финансова система. Или как ги е заобикалял. А те важат, в смисъл, че най-навероятно не мога да ползва виза, защото това е американска компания и те трябва да прилагат този закон.
2: Точно.
0: Това в този смисъл важат, а не че ние тук, нали, нашата държава трябва да прави нещо по въпрос.
2: Това е добре дошло за другия казус тук. Напрежението, споровете, пренията около приемане на бюджета. Както виждате сега, да. И Боташ вие цитирахте.
1: И Боташ е тема.
2: Така нататък.
1: Благодаря ви, всичко важно, освен в New York Times, че го пише, разбира се, с уважение към всички статии там. Всичко важно може да продължите да следите и в Здравей България. Много благодаря на гостите за участието в този разговор. Продължаваме след малко с други теми.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg Комфорт през всеки сезон.
1: Комфорт през всеки сезон.
0: Вие определяте климата.
1: Ние определяме климата.
0: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Добро утро! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник е слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали. Вятърът ще е доумерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето ще е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони и ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и ще прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Към една история за професионализъм и бърза реакция на екип на спешна помощ в Русе. Млад лекарски асистент и неговия колега, шофьор на линейка, който също е студент по специалността, успяват да помогнат при рисково раждане. Бебето се ражда с усукана пъпна връв около врата, но благодарение на бързите адекватни действия на екипа, момченцето и майката са добре и вече са настанени в болница Канев. Как се развива драматичната ситуация и за първи път ли този екип посреща нов живот извън болницата? Отговорите сега от Наталия Йорданова. Добро утро!
1: Здравейте, с екипът, който се е отзовал на сигнала за родилката, сме в момента. Но първо да ви кажа, че майката и бебето са добре. От болница Канев съобщиха, че момченцето е родено 3100 грама, 49 сантиметра. В добро състояние са благодарение на тези двама души, Джалил Еюбов и Боян Спасов. Първо към господин Еюбов, здравейте. От колко време сте вие фелшер в спешна помощ? Кога завършихте университет?
2: Завършихме миналата година, септември месец, и долу-горе от една година съм в службата.
1: Получавате сигнала, отивате на мястото от квартал, който е близо тук. Какво се случва, когато виждате жената родилката? Разбирате ли, че раждането е в ход?
2: Ние от самото начало няма как да разбера раждането дали е на ход. Просто самата жена ми съобщава за болки и контракции на една-две минути. И оттам ми става ясно, че раждането може би започва и по най-бързия начин съдейства.
1: Тръгнахте?
2: Да, тръгнахме с линейката, подадох сигнал към колегата да пусне сирените и по най-бързия начин да може да стигнем до АГ комплекса на град Русе.
1: Какво става обаче за тия няколко минути, в които пътувате?
2: За тия няколко минути гледах да държа самовладание, всичко да е наред, да ми е под контрол. И първо да успокоя майката, да ви кажа, че всичко ще е наред и да наблюдавам жизненно важните показатели, които са важни и те в ситуацията.
1: Тъй като и двамата сте видели какво се случва, господин Спасов, вие ми казахте, че също се е наложило да се намесите. Защо? Какво се случва? Какво подсказа, че е рисково раждането?
3: Рисково раждането, тъй като в момента, в който я свалям с носилката, беше вече започнало раждането, беше се подала главата на бебето. Колегата съответно беше фиксирал, само освободил главата, беше дал нужната ротация да тръгне родовия процес и в момента, в който е изваждана с носилката, бебето се роди.
1: Това пред АГ комплекса ли се
3: случи? Самия АГ комплекс, да. Но тъй като се роди по коремче и по очички, и аз го забелязвам, нали, той е пред мене, го поставих в странично положение, нали, да му освободя дихателния.
1: Защо? Какво се беше случило?
3: Когато е по очи, то не може да диша. Посиняно отделно забелязах, че пъпната връв беше пресукана през вратлето. Освободих я и я транспортирахме вече в АГ-то за... до следващия манипулация. Да. Най-важното, което примерно трябваше да направим, дали да му осигурим дихателни пътища.
2: Да. След раждането най-важното е да може да диша бебето.
3: Да.
1: Така, за вас това първи път случай на родилка ли е във вашите ръце? Имал ли сте за тази една година?
2: За мен е наистина за първи път това е. Ето такъв сигнал. Родилка.
1: Как се справихте? Как запазихте самообладание? Вие за себе си как?
2: Адреналина ми се беше качил, но успях да запазя самообладание и да действам адекватно.
1: Господин Спасов, вие освен, че сте, казахте ми, близо 30 години шофьор в спешна помощ, вие в момента сте и студент за лекарски асистент. Така.
3: Първа година съм вече.
1: Какво ви мотивира?
3: Завърших. Това ми беше желание отдавна. Нали, но понеже специалността беше закрита 98-ма година и сега я откриха наново и не съм се двумил въобще. Аз от едно време си желаях да се преквалифицирам, нали, да се обърна към...
1: Да. А ще останете ли в спешната помощ след?
3: Да, лично аз ще остана. Няма да напусна спешна помощ. Ще си остана пак в спешна помощ.
1: А вие това като... Ми. Да.
2: С голямо желание да помагаме на хората в
1: Какво бихте казали на всички такива млади специалисти като вас, които завършват? Знаем, че са дефицитни кадрите изобщо в медицината, а още повече и в спешната помощ. Вашата работа е също много високо рискова.
2: Ами тази наша професия наистина е високо рискова. Първото, човек трябва да я прави с голяма любов и да обича да помага на хората. Също така подготовката е много важна. И университетите, в които завършваме ние, са в много добро, с много добра подготовка към нас, за което благодаря на всички.
1: И то си личи, да. И това е, господин Спасов, на финала, да.
3: Само желание.
4: Да, желание.
3: Просто да имат желание да работят тази работа.
1: Вие като екип обаче сте действали много добре, шофьор, като момента, нали?
3: Да, може би това предреши, нали, нещата. Майката беше абсолютно спокойна, тъй като ние дори не сме си говорили, с поглед само се разбирахме кой какво трябва да свърши, кой какво трябва да направи. И майката видимо навижда, че ние сме спокойни, нали, нямаме притеснение, и тя съответно не чувства никакво притеснение, макар че ситуацията се оказа някаква по-заплетена.
1: Тя не разбра.
3: Тя не разбра, беше си спокойна.
1: Благодаря.
3: Усмихната.
1: Благодаря ви за това благополучно решаване на ситуацията. Искам само да завърша и с думите на акушерите от Агия комплекса в Университетска болница Канев, които са поели родилката. Те казаха, че двамата така представители на спешна помощ наистина са действали изключително професионално и благодарение на тях майката и бебето са добре, а майката Гергана Стоянова изказва своите благодарности към екипа на спешна помощ.
0: Да, ни е хубав път напред да им върви по вода и да срещат добри хора, както е станало и в този случай. В самото начало от раждането, така да му върви на детето и за напред. Сега внимание към Гърция, нещо, което може да заинтригува и българите. Избрали южната ни съседка за лятната си почивка, докато пиете фрапе, хапвате гирос или пък плащате шезлонг. На някои места вече се и плаща и шезлонга. Една касова бележка може да ви донесе неочаквана печалба. Властите дават между 100 и 3 хиляди евро на хората, които сигнализират за фалшиви или нерегистрирани касови бележки. Как става проверката? Само с едно сканиране на телефона. Каква апликация се изисква? Кой има право на такава награда? Важи ли това за туристите? Ще включим Плутархос Маридакис. Зрителите ни го познават добре от предишни участия в Здравей България. Добро утро, хубав ден ви пожелавам. Разкажете ни какво са измислили гръцките данъчни, доколкото разбираме тях на инициативата, и това как може да засегне в добрия смисъл на думата туристите.
5: Така. Това не е нещо ново. Тази мярка не е нова. Тя е измислена от 2022 година. Чак от край на 23-24 година началото започнали са да дават бонус на хората, които проверяват касовите бележки. Съответно, използвайки една апликация, която се казва Apodixi. Много лесно, процедурата е много лесна, само се сканира QR код на бележката, тя се изпраща директно към данъчните и там продължава проверката.
0: На практика, на английски ли е указанието на това Apodixi, което е приложението, или е само на гръцки?
5: Има и на английски, така че няма ограничения. Може туристите, може всеки да сигнализира при някакво съмнение. Трябва да уточниме предварително, че парите не се дават на самото изпращане на касовата бележка. Парите се дават, ако се установи някакво нарушение, разбира се. Така че хората да не очакват, като сканират веднага, да получат някакви пари в банката.
0: Значи това явно е, идеята тук е, всеки потребител, бил той турист или гръцки граждани, няма значение, да изисква касова бележка и оттам насетне с тази награда да се поощрява да я верифицира дали тя е официално регистрирана. А масова ли е тази практика да се издават хартийки, които приличат на касови бележки, но всъщност не са? За да,
5: не,
0: за,
5: Не бих казал, че това е масова практика. Разбира се, съществува и това е точно целта на тази инициатива, за да не се случва. Само да кажа, че горе-долу имаме над 250 хиляди изпращания на касови бележки. Държавата не са обявили колко пари, нали, спестява или изкарва от тази инициатива, но се смята над 100 милиони всяка година. И имайте предвид, че не само парите, които държавата изкарва, и парите, които не се крият. Тоест много фирми се страхуват, че се проверят техните касови бележки, и така, че не директно се избягва още по-голяма загуба за хазната.
0: Сега този марш от 100 евро до 3000 евро е много голям.
5: Така, това се определя, само да уточна, с 10% от самата касова бележка, от самото нарушение. Но не може да е по-малко от 100 евро и не може да е повече от 3000 евро. Давам един пример, ако да кажем, че някой има една касова бележка, ето пред мен имам 11 евро сега в момента, максимум, което мога да взема е 110 евро, минимум, максимум, което мога да взема е 110 евро. Това се ми е бонуса. Ако беше за 5 евро, 100 евро пак се случва. Независимо, че 10 пъти по-голяма сума е 50 евро, пак е 100 евро. Ако хвана касова бележка за 500 евро, не мога да взема 5000 евро, се взема максимума, което е 3000 евро. Така че това е диапазона.
0: Да, видях го това приложение. Podix може да се смъкне на телефон и след това сканирате.
5: Много лесно.
0: Вързано
5: е
0: към вашето NAP, което се нарича ААД, така му е абревиатурата, към вашите данъчни. Ами добре, Плутархос Маридакис, за тази инициатива на гръцките данъчни да превърнат в проверяващ, включително и туриста, стоящ на плажа. А иначе вас къде ви намираме?
5: Сега съм на прекрасния Каламици, на къмпинга.
0: На плажа сте, близко.
5: До на плажа, да. Почти на плажа, да. Не искам да ви стресирам, аз съм точно до плажа.
0: Да, не ни давайте повече подробности, ще ги представяме другите. Благодаря ви много. Плутархос Маридакис, изключихме от Гърция. Ние продължаваме след малко с новините по нова.

0: Добро утро с новините, аз съм Миня Илиева. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. В навечерието и премиерът Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Те са постигнали споразумение договорните отношения между турската компания Боташ и Булгаргаз да бъдат замразени за следващите 15 месеца. Това означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А на форума на НАТО днес и утре силите от Алианса ще поставят фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложено е също 30% увеличение на винетките, както и облагане с 10% на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. Увеличава се и акцизът на цигарите. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и обхвана няколко области. Освен полиция и жандармерия в издирването участват и доброволци, като проверки се правят както на изоставени постройки, така и на обитаеми къщи. През изминалата нощ е проверен нов сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до намирането им.
1: Дала, но не е той.
2: Гледали са записи на камерите?
1: Гледали са записи на камерите. Не е това лице.
2: Как продължава издирването от ваша страна?
1: Всички чакаме сигнал, за да се тръгне, за да обиколим, за да видим. Аз мисля, че той по някакъв начин я манипулира, за да върви с нея, с него. А за храна просто не знам.
2: Тя реално е с дрехите на гърба си, с които тръгва миналия понеделник.
1: Да, тя няма други дрехи в себе си.
0: И на края на емисията пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: «Госпожо Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази президентът Макрон. Продължаваме с прогнозата с Деница Стоянова.
3: Добро утро! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник е слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места може да превали. Вятърът ще е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето лятото денят ще започне с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това, температурите ще са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. В сряда и четвъртък с усилване на северо-западния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: 16-годишен младеж пострада тежко и първоначално без опасност за живота след падане от тротинетка в Добрич. По първоначални данни са се сблъскали две електрически тротинетки на алея в градския парк Свети Георги, където карането им е забранено по принцип. Пострадалото момче не е носило предпазна каска, той е с счупен череп и травми по тялото. Още в следващия репортаж.
1: Сигнал за инцидента е постъпил в полицията в събота вечерта.
2: На място колегите установяват пострадало 16-годишно момче, което е управлявало тротинетката си без каска. Също е с травма на черепа и съчетана травма на тялото. Транспортирано е в болницата в Добрич, като по-късно е транспортирано в УМБАЛ Света Марина в град Варна.
1: Разследването по случая продължава, тъй като пострадалото момче е било в безсъзнание и не е разпитвано.
2: Първоначалната информация е, че се движили две тротинетки една за друга, но все още не е потвърдено. Към момента е без опасност за живота. Това е последната информация, която сме получили от лекарите.
1: Общинската наредба за индивидуалните електрически превозни средства е съобразена с закона за движение по пътищата, коментират от местната администрация.
3: Централна градска част нямат право да преминават.
4: Съответно за парк Свети Георги, как стоят нещата?
3: По същия начин, само по велоалеите имат право да се движат. Освен, че е упоменато в наредбата, около 20 табели има поставени, така че да напомнят, че това е пешеходна зона и превозните средства трябва да бъдат бутани. Нямат право да се движат.
1: Въпреки това, общинската полиция редовно получава сигнали за нарушения.
3: От началото на годината са около 90 глобени, като 10 от тях са за безкаски. Около 12 са за лица под 16 годишна възраст. Общинска полиция са на терен постоянно, както и охранителните фирми, но отговорността за това непълнолетни да бъдат на електрически превозни средства е на родителите.
1: Само преди ден приключи и специализираната полицейска акция, насочена към водачите на електрически тротинетки и пешеходци.
2: Имаме 23 установени водачи на индивидуално електрически превозни средства, които са санкционирани от органите на МВР, като и 9 пешеходци сме санкционирали за периода, които са извършили нарушения по закона за движение по пътищата. Основните нарушения, които се допускат в град Добрич, това е управлението им в централната градска част, където е забранено неизползването на обезопасителни каска и не използването на сигнална жилетка. Възрастовата граница е от 14 до 18-20 години.
1: От началото на 2026 в област Добрич са глобени около 300 водачи на електрически тротинетки, което е 5 пъти повече в сравнение с предходната година.
0: Сега към големия скандал, предизвикан от Тръмп на световното по футбол. Президента Тръмп е заплашил по телефона шефа на FIFA Джани Инфантино, че ще спре първенството, ако не се отмени червения картон на нападателя, който не трябваше да играе с Белгия заради червен картон, получен в среща по-рано с Босна и Херцеговина. Александър Костадинов от спортната ни редакция в студиото следи всичко по този скандал. Уейн Руни тук видях, че абсолютен позор го нарече. УЕФА имаха остра реакция. Всъщност, като че ли почти всички имаха много остра реакция. Но това сутринта го видях вече заплаха да се спре, да се приключи със световното.
5: Добро утро, Вики, добро утро на зрителите. Няма как да се случи това нещо. Да, думата дисгрейс имаше общо взето най-така точно понятие от хората, които употребиха през вчерашния ден и последните 24 часа. Сега трябва да кажем, че след целият този скандал, нали, Съединените американски щати отпаднаха като последен домакин и вече няма да тровят нервите на онези, които до този момент така бълваха огън и жупел срещу всичко това, което се случва в Америка. Но беше безпрецедентно, наистина, до този момент и както по презумпция трябва да се случва, политиката никога не трябва да бъде част от спорта, не трябва да участва или да влиза по какъвто и да е начин. И този принцип се спазва изключително точно и ясно и регламентирано в Европа, що се касае до УЕФА, защото УЕФА вчера излезе с много остра декларация и каза, премирахте тази червена линия. До момента, в който самият Тръмп не си призна, че се е обадил на Джани Инфантино, нали, всички мислиха, че това е или някакъв слух, или по-скоро някой от администрацията на Белия дом така е понатиснал FIFA или комисиите на FIFA да могат да променят решението си. Излезе и декларация, т.е. по-скоро изявление от страна президента на FIFA, Джани Инфантино, който каза, че в никакъв случай никой не се е месил в независимостта и решенията на дисциплинарната комисия и това е абсолютен закон, който той уважава и спазва. Сега, къде е цялата истина? Нали, повече от 85 до 90% от отиваме в тази хипотеза, че натиска е на лице. Всъщност, картона беше отменен, беше заменен с едно условно наказание в рамките на година, ако същия Фоларин Балогун беше получил подобно провинение, той трябваше тогава да почива. Просто много е сложен такъв казус, който бяха измислени такива вратички, през които да минат, но не им се получи.
0: И накрая всичко си пролича. Тази хвалба. Да чуем всъщност малко от Тръмп и ще продължим. Хайде. Защото самия той преди да има някакво признание, като че ли се издаде с тази първоначална благодарност, с която излезе, за поправянето на една несправедливост, както той вижда червените картони за играчите от отбора на САЩ.
5: Така
6: е. Да, аз говорих с Джани, който е много уважаван човек. Този съдия, който има съмнително минало, показа несъществуващ картон. Балогун е един от най-добрите ни играчи, но аз не знаех какво означава този картон. После разбрах, че той няма да играе поне в следващия матч. Това е много нечестно. И аз поисках ситуацията да бъде прегледана от FIFA.
0: Да, ти спомена, 4 на 1 е за Белгия.
5: 4 на 1, да, Белгия.
0: Тоест не е помогнало това, но въобще това от тук насетне как ще се третират червените картони тогава? Всеки Ердоган, българския президент, Мелони, държавните лидери, ще могат ли да се възползват от телефона на Инфантино в други подобни ситуации, следващи първенства?
5: Аз се връщам назад в историята, защото дори Сеп Блатър, който беше предишен президент на FIFA, който беше обвинен в корупция от страна на ФБР и свален от властта, вчера така успя леко иронично да подскаже, че дори по негово време подобно нещо не се е случвало. Чисто в исторически план тези неща ги има като елементи, но те се случвали само единствено в световния футбол. До този момент нямаме информация за някъде другаде. Може би се случвали, но нямаме поне такава. 60-те години преди финала между Бразилия и Чехословакия, когато Гаринче е наказан на полуфинала заради жесток каритник срещу негов опонент от Чили, след това е хвърлен камък, тогава му прощават наказанието. Един вид, но тогава ситуацията и въобще регламентът е бил съвсем различен. 82-та година е другия прецедент в Испания, световното първенство, когато братът на емира на Кувейт слиза от трибуните, говори с главния съдия, отменят гол на Франция, това става през резултат 3 на 1. Да, и отбора на Кувейт спира да играе, защото чуват някакъв сигнал от трибуните и някой свири на кучето си с някаква свирка. Те мислят, че това е съдята. Спира да играят. Франция отбелязва гол. Тогава наистина емира слиза долу на писата, говори с съветския съдия, който отменя гола. В крайна сметка Франция бият с 4 на 1. Така че има и подобни такива случаи, но държавен глава...
0: Не са много подобни от това,
5: което всъщност... Не са толкова, самата семантика я няма.
0: Разказваш.
5: Да, и в същия момент, в който самия Доналд Тръмп, то, ясно ли, че той няма общо взето никаква представа от материята съдийство.
0: Той си това. Казва даже
5: да.
0: Сам.
5: Той самия казва в началото, аз не знам кой е червен картон, а после като го видях, че не може това да е червен картон. Нали? В крайна сметка, в FIFA и в UEFA работят изключителни професионалисти, говоря от съдийска тематика, хора, бивши международни съдии, които са били на много високо ниво. Знаем, че Пиер Луиджи Колина, който е най-известният такъв до момента от близкото минало, е председател на съдийската комисия на FIFA, заедно с него работи един сериозен екип. Така че те прецениха, че в случая няма грешка в съдийското решение. Още повече, че когато има едно наказание, както UEFA спомена от един матч, то трябва да бъде изтърпяно. Нищо не боли по никакъв начин.
0: Меметата ги виждат нашите зрители и с изкуствен интелект се появиха множество ситуации, които. Да, ето, показва се картата на...
5: Ами, живееме в модерни времена, това нещо преди го нямаше, така че сега може си го
0: позволя. Последиците обаче, много хора с това решение за отмяна на червен картон, къде поставят собствената си репутация. Какво се случва? Някой ще плати ли цената на това все пак унижение за футбола, за правилата, за честността, за равнопоставеността?
5: Ами,
0: за съмнението, че с едно обаждане то може и да не е публично другия път.
5: Може и да не е. Надяваме се да няма подобен скандал, защото, както виждаш, и световните футболни сили реагираха моментално. Говоря за Англия и Германия, които също искаха един вид Франция от опрощаване на техни червени картони, които наистина са така показани по правилния начин. Но световното първенство навлиза в така най-решителната си фаза. През 4 финали, полуфинали, хората до ден два ще позабравя целият този скандал, още повече, когато няма пък и американското участие вече не е факт, така че може би се концентрираме вече само единствено върху футбола, но да, това оставя едно така доста сериозно петно и от тук насетне, когато предстоят следващите избори за президент на ФИФА, следващите конгреси и всичко останало, вече би могъл да бъде зададен този въпрос, така ли ще бъде от тук насетне.
0: Защото мислиш, че това, че е отпаднаха в някаква степен, сега ще остави темата да позаглъхне, поне временно.
5: Ами белгийците реагираха много остро, даже през Европейския парламент. Вчера бяха зададени въпроси в Европейската комисия, честно ли е и как трябва да се процеди в такъв случай. И само си представи, ако нощес Белгия беше загубила мача и то с гол на Балогун, който не би трябвало да играе. Нали? Защото и това го имаше като в карте.
0: Сега се появиха шеги, че ще се обади да помоли да не се броят поне три от... попаденията във вратата.
5: Еми, това ако стане, аз вече някакво да коментирам. Няма да стане, естествено, това е невъзможно. Така че има някои неща, които
0: вече
5: границата
0: не може да се промени. Доста невъзможни неща се случиха.
5: Да, да.
0: Благодаря ти много, Александър. Костадинов, с коментар на този изключителен скандал, който разтърси света всъщност през
5: футбола. Затова футбола е световен феномен, защото се случват тези такива, колкото да са неприятни, но това влиза навсякъде, така че целият свят говори
0: целият
5: за него.
0: Свят разбра.
5: Още повече, когато сме в ерата на интернет.
0: Благодаря ти много. Правим сега кратка пауза.

0: На финал сме. Изречение от Мина за това, което следим в новините.
1: Да, срещата на върха на НАТО започва в Анкара. Няколко часа преди старта и премиерът Румен Радев отиде там, за да разговаря с президента на Турция Реджеп Ердоган. Стигнали са до споразумение да бъде замразен договора между Боташ и Булгаргаз с 15 месеца, така че страната ни да плаща само количеството, което потребяваме.
0: Да, ние ще продължим и утре. Темата има доста неизвестни. Какво става с натрупаните задължения до момента? Турската страна говори за надграждане, не за замразяване. Тема с продължение, включително и утре в предаването. На финала да поздравим Димчо Йорданов, един от продуцентите на Здравей България, да бъде жив и здрав, много пътешествия, хубави дни през лятото, а когато е на работа, само висок пазарен дял за ефирите, които подготвя. Хубав празник пожелаваме на Димчо.
1: Да, и много това, щастлив да бъде.
0: И това е всъщност финала на днешното издание на Здравей България. Утре отново ви чакаме при нас. Хубав ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. В навечерието и премиерът Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Те са постигнали споразумение договорните отношения между турската компания Боташ и Булгаргаз да бъдат замразени за следващите 15 месеца. Това означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А на форума на НАТО днес и утре силите от Алианса ще поставят фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. А преди да отиде в Турция за срещата на НАТО, френският президент Емануел Макрон пристигна снощи в Сирия на знакова визита. Това е първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт в края на 2024 година от Ахмед Аш-Шара. Пътуването на Макрон до Дамаск беше пазено в тайна от съображения за безопасност. Още през май миналата година френският президент стана първият западен лидер, който прие Шара. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Става дума освен за голямата план-сметка и за бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложено е също 30% увеличение на винетките, както и облагане с 10% на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. Увеличава се и акцизът на цигарите. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. От днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли тези за осигурителен стаж, отпуснати до края на миналата година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия за стаж вече е малко под 348 евро. Увеличение с същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е почти 184 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID добавка. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и обхвана няколко области. Освен полиция и жандармерия, в издирването участват и доброволци, като проверки се правят както на изоставени постройки, така и на обитаеми къщи. През изминалата нощ е проверен нов сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до намирането им. Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осмина финалите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: «Госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази президентът Макрон. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Срещу в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс, аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник беше слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от северозапад и задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят започна с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони ще прегърми. И тук се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. В навечерието и премиерът Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Ердоган. Те са постигнали споразумение договорните отношения между турската компания Боташ и Булгаргаз да бъдат замразени за следващите 15 месеца. Това означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А на форума на НАТО днес и утре силите от Алианса ще поставят фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. А преди да отиде в Турция за срещата на НАТО, френският президент Емануел Макрон пристигна снощи в Сирия на знакова визита. Това е първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт в края на 2024 година от Ахмед Аш-Шара. Пътуването на Макрон до Дамаск беше пазено в тайна от съображения за безопасност. Още през май миналата година френският президент стана първият западен лидер, който прие Шара. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Става дума освен за голямата план-сметка и за бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложено е също 30% увеличение на винетките, както и облагане с 10% на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. Увеличава се и акцизът на цигарите. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. От днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли тези за осигурителен стаж, отпуснати до края на миналата година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия за стаж вече е малко под 348 евро. Увеличение със същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е почти 184 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID добавка. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и обхвана няколко области. Освен полиция и жандармерия, в издирването участват и доброволци, като проверки се правят както на изоставени постройки, така и на обитаеми къщи. През изминалата нощ е проверен нов сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до намирането им. Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи следното: «Госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази президентът Макрон. И накрая накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Вълшебни метли от вълшебните метли.
2: Професионално почистване – вълшебните метли.
3: Паркетика Билле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Според подписания им между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип, а темата очаквано предизвика политически реакции. Михайла Карабельова с още информация. Сега здравей!
1: Добър ден. Новината, че турският президент Ердоган и премиера Радев са се споразумяли за замразяване на договора с Боташ и предоговарянето на условията по сделката, срещна гнева на партиите в опозицията в парламента. Големият въпрос, който задават партиите извън управлението, е при какви условия турската държава ще се съгласи на нови параметри по сделката и какво ще трябва да даде България в замяна. Критика дойде и заради замразяването на договора за срок от година и половина. Според партиите в опозицията, този ход на правителството е ясен знак, че първоначалната сделка с Боташ не е била изгодна за страната ни.
2: От ГЕРБ изразиха съмнения какво точно се крие зад замразяването на договора с Боташ.
3: Не знаем да се радваме или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Тоест някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин.
2: Критики дойдоха и от останалите партии в опозиция.
4: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
5: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
6: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
7: Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш. Изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим. Дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това.
2: Прогресивна България защитиха хода на правителството.
8: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. И когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност тя е от много голяма полза за България.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Именно в Анкара, където отиде ден по-рано и Румен Радев, държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО се събират днес и утре на среща на върха. Ще бъде поставен фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля в сигурността на Европа.
9: Днес няколко съюзници официално обявяват предстоящата доставка на 10-я самолет Airbus A330 за международния флот от многофункционални транспортни самолети цистерни. Съюзниците стартират и нов многонационален проект, насочен към самолета Airbus A400M. Това първо съобщение на НАТО е отличен пример за многонационално сътрудничество и действие. Платформите Airbus се основават на силно европейско индустриално лидерство, тясно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз, както и на приноса на индустриални партньори от САЩ.
0: У нас ключов ден за дългоочаквания бюджета за 2026 година, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса, след като бъде прият на второ четене в пленарната зала. Бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. Но повече за процедурата и заложените параметри сега от Георги Карамфилов. Здравей!
10: Здравейте! Бюджетът на държавата за последните

0: С разпит на ключови свидетели продължава делото срещу Никола Бургазлиев, който на 14 август миналата година помете с електрическо АТВ петима пешеходци на тротуар в Слънчев бряг. Във втория ден от делото по същество пред съдебните заседатели застанаха момичето, което е било с Никола на електрическата машина по време на катастрофата. Какво ще стане ясно по делото? Ще ни каже сега Цеца Алексова. Добър ден!
1: Добър ден, и днес, като вчера, имаше вероятност делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналата година да бъде отложено и този път заради получен мейл с заплахи за поставено взривно устройство в сградата на съдебната палата в Бургас. Не се наложи евакуация на служители, на посетители от съдебната сграда, така че съдебното заседание продължи с разпит на свидетели. Бяха разпитани собственикът на АТВ-то, който обясни, че то е минало технически преглед и е било годно за употреба. Беше разпитана и приятелка, с която Никола е бил в минутите преди инцидента. Малко преди началото на заседанието, адвоката на почерненото семейство обяви, че на Никола е бил отказан достъп до друг атракцион минути преди този инцидент, заради това, че е бил в неадекватно състояние. Да видим. Кажете ни какво по...
2: Не, не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето.
1: Защо?
2: Ти не е нужно.
3: Няколко минути преди това, заедно с своята спътничка, е отишъл и се опитал да вземе АТВ, но му е било отказано, тъй като не е бил в адекватно състояние.
4: Друга фирма.
3: От друга фирма, да. Второ, има практика назад във времето, в която той не е връщал тези машини в добро състояние.
5: Еми не, той си представя документът, работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал. Видимо, като не са в състояние. Трезва, те си четат договора, подписват се, че не са използвали наркотици, не са използвали алкохол и така.
0: 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион, при която 9-годишната Криси загина, започва съдебната битка. Родителите, и които оцеляват при жестокия сблъсък, днес застанаха пред съдебната палата във Велико Търново с надеждата за справедливост. При инцидента 65-годишен турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удря кола, в която се движат мъж, жена и 9-годишното им дете. Тогава той бяга, след което е заловен и е под постоянен арест.
6: Спомням си как ме удари, как се завъртя камиона и затвори целия път. Задницата на камиона се извъртя и затвори целия път. В нашата посока имаше две ленти. Ние бяхме в дясната, а от дясната ни страна имаше скали. Тира се извъртя и просто ние нямаше къде да отидем. Неговото състояние се вижда, той не може да ходи с потрошение. Моето физическо състояние също не е добро.
7: Ние не протестираме против съда. Ние не искаме никой да бъде предварително осъден. Просто искаме, даваме гласност с идеята обществото да се запознае за пореден път с тежките последици от този вид престъпления.
0: Осми ден издирват 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия пастрок. Търсенето се разшири в няколко области, освен полиция и жандармерия, участват и доброволци. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата. Какво е показал той и как продължава издирването? Ивомира Пехливанова следи тази тема. Здравей, Ивомира.
8: И доброволци са в хранителен магазин, за да си купи цигари. Става дума за село Величково. Проверени са камерите на магазина, разговаряно е и с продавачката, но се оказва, че не става дума за издирваното лице. Така търсенето продължава без конкретна посока. Близките споделиха, че вече са сериозно обезпокоени както за физическото здраве на Наталия, така и за психиката. И пред камерата на Нова те отправиха апел към мъжа да им върне детето час по-скоро.
9: При сигурен сигнал или някакъв сигнал, тогава да се тръгне нататък. Няма смисъл да съботаме всички. По този начин пречим на полицайите. Аз мисля, че той по някакъв начин я манипулира, за да върви с него.
8: Тя реално е с дрехите.

0: На гърба си, с които тръгва миналия понеделник.
1: Да, тя няма други дрехи в себе си, а за храна просто не знам.
0: Имате известни подозрения, че е възможно и някой да му помага?
1: Според мен е, да, защото не може да бъде толкова информиран на... Нали, какво се случва. Последният сигнал беше в Синдел и от тогава, от няколко дена, всички ходят, обхождат, но го няма никъде. Почти сме на ръба. Просто няма мисля. Искам да му кажа просто да върне детето. Нас не ни интересува самия той. Защото това нещо много се проточи, стана вече 8 дни и нямаме никаква информация за тях.
2: Млад фелчер с по-малко от година стаж и шофьор, студент за лекарски асистент, спасиха майка и бебе при рисково раждане в линейка в Русе. Екипът на спешна помощ се отзовал на сигнал за родилка, след като тя била настанена в линейката, фелчерът забелязал, че раждането е в ход. Подал сигнал на колегата си да се придвижат възможно най-бързо. В момента на пристигането пред болницата, бебето се родило, но пъпната връв била обмотана около врата му и затруднявала дишането. Това наложило спешна намеса и на шофьора, след което новороденото момченце и майката били предадени на акушерките. И двамата са в добро състояние в университетската болница Канев.
3: Моята жена ми съобщава за болки и контракции на 1-2 минути. И оттам ми става ясно, че раждането може би започва и по най-бързия начин се действа.
4: Рисково раждането, но тъй като се роди по коремче, по очички, и аз го забелязвам, нали, той е пред мене, го поставих в странично положение, нали, да му освободя дихателни. Когато е по очи, то не може да диша. Затисна, отделно забелязах, че пъпната връв беше пресукана през вратлето. Освободих я и транспортирахме вече в АГ-то.
3: Адреналина ми се беше качил, но успях да запазя самовладание и да действам адекватно.
2: След въвеждането на мито от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз, потребители сигнализират за объркване и неяснота при начисляването му. На някои платформи то се добавя за всяка отделна стока, а не за вид артикул, както би следвало да бъде. При други изобщо не се начислява, което поражда опасения, че сумата може да бъде поискана при доставката. Според експерти, онлайн търговците все още адаптират системите си към новите правила.
5: При начисляване на практика на 9 евро за 3 рокли, тъй като артикулите са от един и същи вид и съгласно новите изисквания, които влизат сила от 1 юли на Европейския съюз, би трябвало да се начисли само 3 евро на тези 3 рокли. Така че това би трябвало да е грешка на самата платформа. Митото трябва да се плати или от платформата, търговеца на платформата, или оператора, който извършва самата доставка и прави митническото облагане.
2: За финал пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на 8-ми на финалите. Сенаторката Селеста Мария, наречен Мбапе, арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзетата. Реакцията на френския национал не закъсня, той написа в социалните мрежи: «Госпожа Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност». Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Следва спорт. С Александър Костадинов. Приятен ден.
6: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Левски започва своя Европоход в Шампионската лига. Сините излизат тази вечер срещу Бораца. Новините преди първия сблъсък обобщава пратеника на Нова Босна и Херцеговина Георги Николов.
1: Трудни моменти и величествени мигове са съчетани в историята на създадения преди точно 100 години Борец Баня Лука. В последното десетилетие тимът се оформи като един от най-силните отбори в Босна и Херцеговина, но какво още трябва да знаем за опонента на Левски тази вечер, вижте.
2: Основан преди точно 100 години, Борец Баня Лука е един от най-старите и най-успешните клубове в Босна и Херцеговина. Името Борец означава борец, символ на непримиримия дух на работническата класа, който се е превърнал в запазена марка на отбора. Най-емблематичният момент в историята му идва през 1988 година, когато като втородивизионен тим печели купата на Югославия след победа на Цървена звезда. Подвиг останал в историята на балканския футбол. В последните години клубът се утвърди като водеща сила в Босна и Херцеговина с 4 шампионски титли, а през сезон 2024-25 записа историческо участие в основната фаза на Лигата на конференциите и стана първият босненски отбор, достигал до директните елиминации в европейска надпревара. Привържениците на Борат са известни като лешинари и са едни от най-темпераментните на Балканския полуостров, а тимът играе домакинските си мачове на градския стадион, който е с капацитет от около 10 000 места.
0: Край на ерата Кристиано Роналдо и край на американската мечта на световното. Португалия отпадна след 0-1 от Испания, Белгия разгроми Съединените щати с 4-1.
3: Кристиано Роналдо потвърди, че това е последното му световно първенство, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор на Португалия.
4: Тъжен съм, че напускам световното първенство по този начин. Дадох всичко от себе си и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми световно първенство. Но сега ще имам време да помисля и да бъда със семейството си. Няма да вземам прибързани решения.
3: На осми на финалите португалците загубиха с 0-1 от Испания след гол в 91-та минута. След двубоя Роберто Мартинес съобщи, че напуска поста национален селекционер.
5: Дойдох в Португалия, за да спечеля световното първенство. И смятам, че след като не успяхме, няма смисъл да продължавам.
3: В другия двубой Белгия сложи край на мечтите на домакина Съединените щати и спечели убедително с 4-1, въпреки спорното решение на ФИФА да отмени наказанието на звездата на американците Фоларин Балогон. Така след Канада и Мексико отпадна и последният домакин на Мондиала. В следващата фаза на турнира Белгия ще се изправи срещу Испания. А 12-годишният Самуил от Мездра остави българска следа на световното. Той откри мача между Белгия и Съединените щати, като изнесе официалната топка за двубоя.
0: Григор Димитров приключи участието си на Уимбълдън. Най-успешният български тенисист отпадна в осми на финалите на турнира за четвърта поредна година, след като загуби от британеца Артур Фери в 5-сетова битка.
6: Григор изпусна възможността едва за втори път да се класира на четвъртфиналите на Уимбълдън, след като го направи през 2014 година, когато игра и полуфинал срещу Новак Джокович. Осминафиналният двубой срещу Фери беше равностоен и продължи близо 4 часа. Британецът взе първия сет с 7-5, Димитров спечели следващите два с 6-3 и 6-4. В четвъртата част първата ни тенис ракета на два пъти повеждаше с пробив, но допусна обрат и я загуби с 4-6. В решаващия дълъг тайбрек на петия сет Григор водеше с 5-4 точки и имаше преднина от мини пробив, но 23-годишният представител на домакините триумфира с 10-7. Двубоят влезе в историята на турнир от големия шлем в Лондон, след като за първи път на осми на финалите един срещу друг се изправиха двама тенисисти, участващи с уайлдкарт. Въпреки поражението, най-добрият ни тенисист си тръгна като герой от централния корт на All England Club заради вдъхновяващата си игра. Бившият номер 3 в света направи един от най-силните си турнири. Преди Уимбълдън той беше спечелил едва 6 победи от 19 мача през сезона, като два от успехите му дойдоха в седмицата непосредствено преди пристигането в Лондон. А след края на участието си на Уимбълдън, вниманието на Григор Димитров се насочва към турнира от категория ATP 250 в Бостад, който ще се проведе от 13 до 19 юли.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник беше слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места е възможно и да превали. Вятърът е до умерен от северозапад и ще задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Ето денят започна с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това температурите са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето беше по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони и ще прегърми. И тук ще се усеща умерен и хладен северозападен вятър, който ще задържа температурите по върховете до 10-15 градуса. За разлика от приятните летни температури у нас, в Западна Европа отново се борят с трудно поносими жеги. Днес на много места в Испания и Франция за пореден ден отчитат стойности около и дори над 40 градуса. Това доведе до борба за глътка хладен въздух в магазините за климатици и охлаждаща техника. А у нас, в сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. В петък и събота ще е слънчево и в следобедните часове отново ще става горещо. Към края на седмицата атмосферата отново ще стане нестабилна и на отделни места ще превали и прегърми. В понеделник се очаква и слабо захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Миня Илиева. Замразяват договора между Боташ и Булгаргаз за 15 месеца. До споразумение за това се стигна след среща на 4 очи между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара вчера. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип. Именно в Анкара, където ден по-рано отиде и Румен Радев, държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО се събират днес и утре на среща на върха. Фокус ще бъде поставен върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля в сигурността на Европа. У нас специализирана полицейска операция в Габрово започна от сутринта. На различни места в града бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Целта на акцията е борба с битовата престъпност. Вчера с писмо до премиера кметът на Габрово Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен живот е поставено под сериозен риск заради ескалираща битова престъпност, етническо напрежение и усещане за безнаказаност. Магистрала за Маказа може да изведе трафика към Гърция от Кърджали и останалите населени места в региона. Идеята е тя да бъде изградена на концесия, обяви на пресконференция областният управител на Кърджали. В същото време в момента повече от 20 км от единствения път са в ремонт, което води до проблеми в натоварения трафик. Напрежение заради околовръстното шосе на Пловдив, където преди 8 месеца цяло семейство загина след удар между камион и лека кола. След трагедията местните поискаха мерки за обезопасяването на трасето, което според тях е и много тясно. Сега недоволството им е заради планираните от агенцията Пътна инфраструктура промени в района. От агенцията предлагат мантинелите да бъдат премахнати, на шосето да бъдат сложени разделителни колчета, а скоростта да бъде намалена до 50 км в час. Шофьори и жителите на Пловдив и селата в южната част на околовръстното шосе обаче не одобряват идеята. Нова вълна заплахи за бомби в страната. Имейли за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната. Това показва копие на електронно съобщение, с което Нова разполага. То е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции. След въвеждането на мито от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз, потребители сигнализират за объркване и неяснота при начисляването му. На някои платформи то се добавя за всяка отделна стока, а не за вид артикул, както би следвало да бъде. При други изобщо не се начислява, което поражда опасения, че сумата може да бъде поискана при доставката. Според експерти, онлайн търговците все още адаптират системите си към новите правила. И към една история с положителна развръзка, млад фелчер с по-малко от година стаж и шофьор, студент за лекарски асистент, спасиха майка и бебе при рисково раждане в линейка в Русе. Екипът на спешната помощ се отзовал на сигнал за родилка. След като тя била настанена в линейката, фелчерът забелязал, че раждането е в ход. Той подал сигнал на колегата си да се придвижат възможно най-бързо. В момента на пристигането пред болницата бебето се родило, но пъпната връв била омотана около врата му и затруднявала дишането. Това наложило спешната намеса и на шофьора, след което новороденото момче и майка му били предадени на акушерките и двамата са в добро състояние, настанени в университетската болница Канев. И накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Конопеното семе е една от любимите суперхрани. Вкусно е, връзва се с почти всяко ястие и е супер полезно. Приложението му е както под формата на ядки, така и като олио, външно и вътрешно. Не случайно конопеното олио е наречено най-балансираното масло на природата. Въпреки всички свойства, които притежава и широката му употреба в много страни, често продуктите му се разглеждат с предразсъдъци, тъй като се асоциират с действието на марихуаната, канабис. Именно това е ограничило неговата употреба в западния свят в сравнение с източните държави. Доказано е, че есенциалните мастни киселини в маслото от коноп насърчават здравата флора в червата и поддържат реакцията и функцията на имунната система. Това може да бъде много полезно по време на простуда и грип, когато вирусите се разпространяват в училище, в работата и в ежедневните социални взаимодействия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново...
15: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло се произвежда чрез студено пресоване, като всички ценни компоненти остават в готовия продукт без да се подлагат на топлина. Той се усвоява лесно от организма, насища го с ненаситени мастни киселини, витамини и антиоксиданти. Високото съдържание на йод в него е ключът към правилното функциониране на ендокринната система. Витамините Е и А, които влизат в състава му, имат благоприятен ефект върху тялото, премахвайки токсините и удължавайки младостта, а магнезият дава дълголетие на сърцето. Използването на конопено масло помага за нормализиране на нивата на холестерола в кръвта и ефективно почиства кръвоносните съдове. Този продукт се препоръчва да се приема като постоянна хранителна добавка при пациенти с хипертония, сърдечни заболявания, атеросклероза и тромбофлебит. Конопеното масло съдържа ценни микроелементи и витамини, които имат положителен ефект върху работата на сърдечния мускул. Ето защо трябва да се използва като профилактика на инсулт и инфаркт.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ефективността на конопеното масло в различни области е пряко свързана с изобилието от важни за човешкия организъм вещества. Студено пресованият продукт е известен преди всичко с разнообразието от мастни киселини, които се съдържат в 40% от продукта. Около 80% от тези компоненти в кюспето са основни здравословни мазнини, които човешкото тяло не произвежда само, а именно омега-6, омега-3, гама-линоленова и стеаридонова киселини. Смята се, че една голяма лъжица масло съдържа универсален и здравословен баланс на мастни киселини, който е подходящ дори за хора с хронични заболявания. Именно тези вещества осигуряват противовъзпалителното и имуностимулиращото действие на конопеното масло. Неговите ползи при проблеми с функционирането на мозъка, нервната и сърдечната система, както и подпомагане на метаболизма. Намалява апетита, предотвратява натрупването на мастни депа. Помага за прочистването на черния дроб от отпадъци и токсини, предпазва клетките му от разрушаване поради хепатит и други заболявания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До това се стигна след среща на 4 очи между премиера Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Ердоган в Анкара вчера. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип. Лидерите на НАТО се събират в Анкара за разговори, които ще очертаят стратегията на Алианса в следващите години и ролята му в рамките на сигурността. Основните теми ще бъдат сигурността на Европа, помощта на Украина и начинът, по който съюзниците ще споделят тежестта на колективната отбрана. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година, който влезе в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план-сметка, депутатите разглеждат и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт, като е заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. От днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли тези за осигурителен стаж, отпуснати до края на миналата година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия за стаж вече е малко под 348 евро. Увеличение със същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е почти 184 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Осми ден издирват 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившият и пастрок. Търсенето се разшири в няколко области. Освен полиция и жандармери, участват и доброволци. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до положителен резултат. Към момента семейството на Наталия е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването и изчаква сигурен сигнал. Според близките, детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. От света радикалното палестинско движение Хамас обяви, че ще разпусне администрацията си, която управлява ивицата Газа от близо 20 години. Този ход има за цел да подготви прехвърлянето на гражданската и административната власт в анклава към Националния административен комитет на ивицата Газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Израел обаче призова за пълно разоръжаване на Хамас и определи съобщението на радикалната групировка като хитрина. Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистски обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзетата. Реакцията на френския национал не закъсня, той написа в социалните мрежи: «Госпожо Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност». Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон. Времето. След обедните часове ще се развие купеста облачност. Над източните и планинските райони на места ще превали дъжд. Максималните температури между 27 и 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Лечението с конопено масло е познато на човечеството от поне два века. Днес се използва широко в фармацевтиката и козметологията. Стимулира производство на колаген, като по този начин се грижи за красотата на кожата, косата и силата на мускулите отвътре. Това масло задължително трябва да се включи в продуктите за борба с кожни заболявания и лечение на изгаряния. Живото конопено масло не е подходящо за пържене и продължително нагряване. Не само всичко полезно в него се унищожава, но и ненаситените мазнини се разграждат под въздействието на температурата до вредни вещества. Този ценен продукт трябва да се използва само пресен, добавен към различни студени сосове, дресинги за салати, маринати. Конопеното масло, освен че придава богат орехов вкус на ястията, добавя и много ползи към тях. Заедно с масло от кедър и кимьон, конопеното се нарича лекарство за хиляди болести. И не без причина. Когато се консумира редовно, той има лечебен, укрепващ, възстановителен и противовъзпалителен ефект върху почти всички органи и системи на човешкото тяло. Препоръчва се за профилактика на тумори и рак.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.

0: Определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс, аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица очакваме обичайни за лятото температури, а на места няма да липсват и нови летни дъждове. Утрото във вторник беше слънчево и спокойно, като така ще се задържи до обяд. През втората половина на деня над югозападните и крайните североизточни райони ще се развие по-значителна купеста облачност, от която до вечерта на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от северозапад и задържа дневните температури в границите от 28 до 33 градуса. Край морето денят започна с разкъсана облачност, а в следобедните часове на места по северното и централното крайбрежие не е изключено да превали. Въпреки това, температурите са доста високи и ще достигат малко под 30 градуса. Водата е около 25-26, а вълнението днес е сравнително спокойно. Ако сте се насочили към планините, бъдете внимателни. В началото на деня слънцето е по-щедро, но в следобедните часове на много места ще превали, а в някои райони ще прегърми. И тук се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на северозападния вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Максималните температури ще се понижат до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното семе е просто безценен природен продукт при наличието на различни заболявания на храносмилателната система. Маслото от това растение има рано заздравяващо, аналгетично и противовъзпалително действие при лечение на заболявания на червата и стомаха, жлъчните пътища, както и хемороиди. Полезен за борба с запек, който е преминал в хроничен стадий. Ускорява храносмилането, нормализира обмяната на веществата, премахва токсините от червата, помага и при метеоризъм. Нормализира функционирането на панкреаса и облекчава възпалението.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Коновеното масло съдържа големи количества желязо и цинк, които участват пряко в процеса на хемопоеза. Ето защо този натурален продукт се препоръчва за употреба при диагностициране на заболяване като анемия. Нормализира нивата на кръвната захар, минимизира колебанията и спомага за намаляване на резистентността на организма към инсулин. Предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Лекарите препоръчват редовна консумация, защото този природен продукт има положителен ефект при детски аутизъм, неврози и детска хиперактивност. Действа успокояващо, намалява гърчовете при епилепсия, както и броя на пристъпите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До това се стигна след среща на 4 очи между премиера Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Ердоган в Анкара вчера. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип. Лидерите на НАТО се събират в Анкара за разговори, които ще очертаят стратегията на Алианса в следващите години и ролята му в рамките на сигурността. Основните теми ще бъдат сигурността на Европа, помощта на Украина и начинът, по който съюзниците ще споделят тежестта на колективната отбрана. У нас ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година, който влезе в ресорната парламентарна комисия. Освен голямата план сметка, депутатите разглеждат и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Предвиденият дефицит е 5,7% от брутния вътрешен продукт, като е заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. От днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли тези за осигурителен стаж, отпуснати до края на миналата година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия за стаж вече е малко под 348 евро. Увеличение със същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е почти 184 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Осми ден издирват 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившият и пастрок. Търсенето се разшири в няколко области. Освен полиция и жандармери, участват и доброволци. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до положителен резултат. Към момента семейството на Наталия е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването и изчаква сигурен сигнал. Според близките, детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. От света радикалното палестинско движение Хамас обяви, че ще разпусне администрацията си, която управлява ивицата Газа от близо 20 години. Този ход има за цел да подготви прехвърлянето на гражданската и административната власт в анклава към Националния административен комитет на ивицата Газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Израел обаче призова за пълно разоръжаване на Хамас и определи съобщението на радикалната групировка като хитрина. Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистски обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзетата. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи: «Госпожо Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност». Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон. Времето. Следобедните часове ще се развие купеста облачност. Над източните и планинските райони на места ще превали дъжд. Максималните температури между 27 и 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Бяло Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло съдържа алфа-линолова киселина, която помага на тялото да усвоява много по-добре калция. В резултат на това костите се укрепват. Ето защо маслото се препоръчва за употреба при комплексно лечение на остеохондроза, артрит и остеопороза. Насърчава бързото зарастване на фрактури, натъртвания и навяхвания.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Балансът на половите хормони като естроген, прогестерон и тестостерон е от решаващо значение за репродуктивното здраве, регулирането на настроението и нивата на енергия. Дисбалансите могат да доведат до състояния като предменструален синдром, симптоми на менопауза и ниско либидо. Веществата, които се съдържат в конопа, могат да повлияят индиректно на половите хормони, чрез намаляване на стреса и безпокойството, за които е известно, че регулират нивата им. Освен това, противовъзпалителните свойства на конопеното семе могат да помогнат за намаляване на симптомите, свързани с хормонален дисбаланс, като менструална болка и промени в настроението. Лекарите препоръчват редовно добавяне на студено пресовано масло към храната за подобряване на цялостното благосъстояние по време на предменструалния синдром и менопаузата. Използва се за комплексно лечение на кисти на яичниците и мастопатия. А за мъжете този продукт е полезен за профилактика на аденом на простатата и импотентност. За тази цел конопеното масло е полезно да се добавя в малки количества към храната.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайс.

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаремените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Конопеното масло все повече се разглежда като потенциална поддържаща терапия при рак. Въпреки, че не е признато като останалите лекарства за болестта, нарастващ брой научни изследвания показват, че може да помогне за намаляване на някои симптоми и странични ефекти от химиотерапията и лъчетерапията. Лабораторни опити в клетъчни култури и животински модели показват, че конопеното масло наистина може да има антитуморни ефекти по няколко начина. Първо, стимулиране на апоптозата на раковите клетки. Маслото от коноп е в състояние да задейства програмираната смърт на туморни клетки чрез активиране на специални рецептори на тяхната повърхност. Също така, той инхибира образуването на нови кръвоносни съдове, които захранват растящия тумор. Намалява метастазите, като блокира способността на раковите клетки да мигрират и да нахлуват в здрави тъкани в тялото. И накрая укрепва ползите от химиотерапията. Комбинирането на конопено масло с амигдалин и определени химиотерапевтични лекарства засилва техния антитуморен ефект. Към днешна дата са публикувани само няколко малки клинични проучвания за употребата на конопено масло в онкологията. Техните резултати са обнадеждаващи, но все още не ни позволява да направим окончателни заключения.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До това се стигна след среща между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара вчера. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Споразумението с Боташ ще намали цената на газа без да натоварва българските финанси, коментира премиерът Румен Радев. Той поясни, че в текстовете няма никакви допълнителни условия за България.
1: Ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с Боташ на основание на този протокол и това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект. Така че това е един наистина свободен протокол именно в газовата сфера.
0: Темата предизвика множество политически реакции. Опозицията изрази опасения срещу какви условия страната ни е подписала споразумението. Михайла Карабельова обобщава.
2: От ГЕРБ изразиха съмнения какво точно се крие зад замразяването на договора с Боташ.
3: Не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Тоест някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин.
2: Критики дойдоха и от останалите партии в опозиция.
4: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
5: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
6: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ по Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
7: Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливши. Изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим. Дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това.
2: Прогресивна България защитиха хода на правителството.
8: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. И когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност тя е от много голяма полза за България.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Депутатите в ресорната комисия в парламента приеха на първо четене бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса.
9: Настоящите план-сметки допълват удължителния закон за бюджета, който важи в момента. Така управляващите аргументираха числата в разчетите.
10: Като социален министър също бихме искали да видим още по-ускорено развитие по някои политики, по разходите специфично, но такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
11: Най-високи дела на разходите за пенсии. 1 милиард 790 милиона евро. Много често се задава въпроса къде стои България спрямо разхода за пенсии, който вече е близо 11%, 10,8% от брутния вътрешен продукт спрямо останалите страни членки на Европейския съюз. Ние сме под средното ниво.
9: За опозицията обаче в бюджетите няма никакви структурни реформи.
12: Цената, министър Ефремова, за съжаление, наистина е плащат най-уязвимите групи. Моят проблем с този бюджет е базовата справедливост, че когато вземаш от хората повече, искаш от тях да дадат повече в системата, те трябва да получат повече.
13: В него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система. Не смятате ли, че е грешка това преструктуриране на осигуряването на държавните служители? Ще увеличите едни показатели, които участват в параметрите на общественото осигуряване.
9: Освен това, цялостната философия на бюджетиране била грешна.
14: Голямата цел и тя трябва да бъде продължаване растежа на икономиката. Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от Демократична България, е, че с бюджетите, които вие предлагате от Прогресивна България сега, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
15: Управляващите дойдоха с обясненията и с поетите ангажименти за промяна в страната, за реформи. Тези, които подкрепиха управляващите, получиха предишните управляващи.
9: Все пак бюджетът намери и подкрепа.
16: Движение за права и свободи ще подкрепим бюджета, защото смятаме, че е нужно да има стабилност и предвидимост. Това обаче не означава, че ще се примирим с замразяването на социалните права и подкрепата за хората.
9: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
17: Да отпадне ограничението от 20 изборни секции за гласуване в страни извън Европейския съюз, това предлагат управляващите от Прогресивна България с промени в изборния кодекс. Ограничението беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Тогава се стигна и до опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство. Други от предложенията на Прогресивна България са свързани с възстановяване на машинния вот и премахване на предвидения избирателен район чужбина.
18: Възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше 2021 година, а именно в секции под 300 души на хартия, над 300 души машинно, нещо, което говорихме още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
17: Специализирана полицейска операция в Габрово. Тя започна от сутринта. На различни места в града има контролно-пропускателни пунктове, изградени от полицията. Целта на акцията е респектиране на криминалния контингент и борба с битовата престъпност. Георги Манев е на място с още информация. Здравей!
19: Здравейте, можем да кажем, че вече полицейската акция приключи, като основно стана ясно, че тя е била насочена срещу наркоразпространението. Има арестувани, а причината, която се коментира тук в Габрово, е едно отворено писмо, което отправи кметът на града към министър-председателя за нуждата от повече респектиращи акции за обществено напрежение. От полицията съобщиха, че има сериозен недокомплект за полицаи и полицията, и то е над 10% от личния състав. А още за акцията разказва в следващите минути и нейните резултати старши комисар Илиян Иванов.
20: Бяха задържани 8 лица. Всичките от тях са лица, представляващи интерес за полицията по линия на наркотични вещества. И беше установено и едно лице, което е обявено за общодържавно издирване. Лицето е от женски пол. Води се безследно изчезнало и лице с наркотична зависимост, което е поставено под риск. Съответно, лицата общо, които сме проверили, са 640. По отношение на писмото с госпожа Христова, разбира се, тя е кмет и има право и може би основание да отправя своята критика.
17: Шофьори и двама пътници в автомобил загинаха, други трима са тежко ранени след челен удар на автомагистрала Хемус край Шумен. Инцидентът стана в участък в ремонт, където движението се извършва в едното платно. В леката кола са пътували петима пътници, сред които и две деца. Заради силата на удара се е наложило шофьорът на буса да бъде изваден от пожарникари. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, полицейски екипи регулират трафика на място. Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаим Буаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварния камион, премина в насрещното платно и удря лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. В Анкара държавните и правителствени ръководители на страните членки на НАТО се събират днес и утре на среща на върха. Ще бъде поставен фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля в сигурността на Европа. България представена от премиера Румен Радев. Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистски обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи: госпожо Мария, вие сте недостойна да заемете тази длъжност. Подкрепа за футболиста изрази и президентът Макрон. И отново у нас певицата Дара официално стана почетен жител на община Аврен. Решението беше взето непосредствено след нейния сензационен успех на Евровизия. А днес българската звезда получи и лично почетния знак на общината. Дара беше посрещната с бурни аплодисменти в местното читалище от нейните фенове. След това кметът Емануил Манолов и връчи както отличието, така и обещание преди време парцел в село Близнаци край морето.
1: Аз в Аврен съм идвала като малка и си спомням това място с изключителната природа. Надявам се вие да я цените и да я пазите, защото такива места по света са рядкост, а вие живеете в едно кътче от рая, което заслужава да му се дава любов и така да се посвещавате на природата и изобщо на обществото, което сте изградили тук, да се поддържате и да сте повече време заедно, да се подкрепяте, да се обичате и да давате любов и на земята, на която стъпвате.
17: Редена пресечна точка с Методи Владимиров. Здравей!
21: Здравейте! Замразения договор Боташ, предоговарянето на условията и колко ще плащаме за синьо гориво през следващите 15 месеца. Изгодна ли беше сделката? Специален гост Иван Хиновски. А в студиото дебата за НАТО и сигурността по света и у нас. Хартиен тигър ли е си Алианса и защо Габрово е под обсадата на жандармерията? Започваме след минути.
17: Останете с пресечна точка. Приятен следобед снова.
22: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз.

0: това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дил Козем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време е за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Говорим за сигурността в два аспекта. По света 32-ма лидери търсят начин за осигуряване на повече средства, за да може тигърът да не е хартиен. А у нас един кмет поиска помощ заради безнаказаните престъпници, които тормозали цял един град. На финала договорът Боташ замразен. Какво означава това? Колко ще плаща България? Има ли скрити условия? Специален гост в студиото Иван Хиновски. Започваме. И така, нашите седмични коментатори вече са в студиото, напълно готови да коментират горещите теми от деня. Предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева, познаваме ги от вчерашния ден, летящ старта в пресечна точка, и икономистът Георги Вулджев, експертът, с който си говорим основно на тема бюджет, финанси на българите и на България. Преди време американският президент Доналд Тръмп определи НАТО като хартиен тигър и обвини съюзниците в липса на лоялност. Поводът – войната в Близкия изток. Днес лидерите на Алианса се събират на двудневна среща в Турция и отново всички говорят за пари. Да чуем посланията на Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, с днешна дата.

0: Тук в Анкара очаквам държавите да представят ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на тази цел от 5%. И доказателствата, които виждаме досега, са впечатляващи. Миналата седмица имах добра визита при президента Тръмп и обсъдихме огромното увеличение на разходите за отбрана от страна на Европа и Канада. Разбира се, това е заради Путин, заради Русия и Украина, но и защото президентът Тръмп беше изключително категоричен, насърчавайки ни да направим това.
1: Да започнем от отношенията Америка и Европа, защото ако гледаме малко по-лъжки на нещата, като че ли не говорим за 32 равнопоставени държави, а говорим за Америка и останалите. Мяна?
2: В общи линии така изглеждат нещата. Нали, сега ние не сме пряко в политиката, ние сме ни обикновени хора и информацията, която си набавяме през социалните мрежи, през новините, но по всичко изглежда, че Европа и щатите имат все по-раздалечаваща се позиция. И въпреки изказването на Риото, моето усещане е, че Америка далеч не споделя това виждане. Цялостното ми усещане е, че Америка по един или друг начин излиза от този съюз и цялостно за подкрепата си към Европа.
1: Имаше една шега през днешния ден. Тръмп оправи футбола вчера, днес се взе с сигурността.
3: Самото усещане за сигурността много се промени от войната в Украина, от началото и насам. Някакси ние живеехме в тази фасада, че има кой да ни пази и сме много защитени. Но това, което се говори и в момента в Анкара, ние вече не говорим толкова за дипломация, говорим за военна индустрия и кой кого как и на каква цена пази. Изобщо разговора много се промени и се замисляме, може би най-парадоксалното е точно това, че самият алианс е създаден за да предпазва членките, които са в него. Но какво случва, когато най-големия съюзник, който дава най-много средства, в момента позицията му леко се клати?
1: Какво се случва обаче, когато няма пари, защото говорим за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2035 година? България, например, има ли възможност да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт?
4: Ами ние в момента сме на около 2%, с оглед на проблемите с бюджета. Сега не знам дали ще успеем.
1: И то последните години се вдигнаха парите заради купуването на 16.
4: Да, вдигнаха се. Така че ние всъщност наистина увеличаваме разходите за отбрана. Предвидено е да продължат да растат в интерес на истината в бюджетна рамка, която е предложена от това правителство. Разбира се, ще е трудно, но аз бих искал да насоча внимание към това, че когато говорим за разходи за отбрана, все пак ние там говорим за постигането на някаква ефективност, чисто материална и от гледна точка на възможността да се постигнат реални успехи на, евентуално, не дай си Боже, на бойното поле. Това не е нещо, което може да се гарантира с просто едно така грубо общо число, като 5% от БВП. Това, че харчиш 5% от БВП, не означава задължително, че си способен ефективно да се защитаваш. Но много често, когато се води този разговор, някак си се прави такава еквивокация между това да харчиш повече пари за отбрана и това да си по-добре защитен. Тази връзка не имаме задължително, особено в момента, когато сме живеем в такъв период, в който ние виждаме и в Украина какво случи. Видяхме, впрочем, сега в войната в Иран. Военните технологии много се променят, начинът, по който се води война, много се променя и много по-важно е за какво се харчат тези
1: пари. Критики, които се чуват, са, че голяма част от тези 5% ще отидат в бюджета на Америка.
4: Ами това със сигурност го има. Америка третира тези 5% от НАТО, може би до някъде, особено това и философията на Доналд Тръмп със сигурност, третира като някаква такса, която останалите членки на НАТО плащат към САЩ за това, че ги пази наистина до голяма степен. Но от тяхна гледна точка, т.е. от наша гледна точка, ние останалите членки трябва да мислим за тези разходи за отбрана, не толкова като просто някаква цел фискална, която трябва да се стигне, ами като средства, които наистина да бъдат инвестирани по възможно най-ефективния начин, който, впрочем, не винаги е това, което дори Америка ни съветва да правим.
1: Чувствам ли се обаче достатъчно сигурни в тази Европа и в това НАТО?
2: Сигурност не е въпрос само на притежание на оръжие и на средства за отбрана. сигурност и до голяма степен дипломация. В момента не виждам достатъчно ясни и категорични позиции нито от страна на Европейския съюз, нито от страна на НАТО за единни действия, което всъщност правеше този съюз доста силен и с достатъчно влияние, просто защото ние имахме единна позиция. В момента говорим само единствено за средства. Говорим за това колко трябва да се отдели за оръжие. Оръжието само по себе си не дава сигурност.
1: Какво става обаче за това, когато не може да се разберем за това колко пари да отделим за оръжие и за отбрана, да се разберем, например, за позицията за Украйна?
3: Ние се разбираме какво се случва в момента. Това е разковинчето, че всъщност на ниво дипломация и комуникация не сме там, където искаме, и по-скоро виждаме едни политически фигури, които се опитват да маневрират с това, което се случва. Но тук може би наистина поводът са парите, но причината е много по-голяма и много по-тежка. Сега за България ние обикновено ни е трудно да си изпълним процентите, които са ни дадени. Наистина последните години се опитваме, но това трябва да дойде от бюджета, който по принцип не стига за образование, не стига за здравеопазване, по всички тези параграфи. Интересно тук е, че дори Тръмп си позволи да каже, че войната е към своя край, ще дойде много по-скоро от очакваното. И в същото време виждаме, че 41,7% от всички продажби на оръжия през последните няколко години са от щатите. Те са произведени и са продадени от там. И този процент се увеличава, защото ако сравним с предишното десетилетие, всъщност те все повече доминират тази индустрия. И сега съм в една малко неравнопоставена страна, защото интересите усещаме, че са едни, пък действията са малко различни. Той в момента е наистина като посредник. Първо ще се вижда с Зеленски, след това ще се вижда и с Путин. Се опитва да се постави в тази позиция, но всичко изглежда много параванно.
1: Успяват ли обаче големите играчи на сцената, на военната сцена, да намират общ език с обикновените граждани в Европа и припокриват ли се исканията на хората с исканията на политиците?
2: Европа става, за съжаление, все по-разединена и все по-фрагментирана, като има различни гледни точки. Европейските граждани имат редица други проблеми и те не са свързани само с войната в Украйна. И очакването на европейските граждани, че ние по един или друг начин ще почнем да получаваме повече като единен съюз, в момента основният фокус започва да пада само единствено върху войната. И отново бих се върнала на дипломацията, защото просто въоръжаване на една от двете страни, няма значение в какъв военен конфликт говорим, въоръжаване и водене на военни действия не е решаване на конфликта. Рано или късно този конфликт трябва да намери някакво дипломатическо решение, някакъв вид решение, защото в противен случай се превръща в една бездънна каца. Така че европейските граждани вече все повече виждат този ефект и все повече искат някакви други действия от страна на Европейския съюз, които, за съжаление, не се забелязват.
1: Какви обаче може да са тези други действия, които очакват гражданите на Европа?
4: Ами, за съжаление, наистина има разминаване между това, което се залага като приоритет и това, което самите граждани на Европа смятат, че би трябвало да е приоритет. Особено когато стане дума за ограничен финансов ресурс, когато трябва да се избира дали той да отива за повече оръжия, за въоръжаване или да отива за други неща, за, беше споменато, пенсии, образование. Виждаме, че първо трябва да се отбележи, че понеже всички европейски държави в момента, почти всички, имат дълбоки бюджетни дефицити, много от тях високи нива на държавен дълг, особено в Западна Европа, на тях им е трудно да правят този избор, защото в крайна сметка в дългосрочен план, за да поддържаш толкова високи военни разходи, каквито уж сега се стремят към тях, трябва да урежеш нещо друго. И големият проблем, големият риск за Европа, който е политически риск, е, че това решение всъщност не е взето. Повечето правителства, това включва и българското, не е взело ясно решение откъде ще спести тези пари, които ще отидат за отбрана, откъде ще намери тези пари. Казва, че ще постигне тази цел, това се казва на американците, но от друга страна казва и на своите избиратели: не се безпокойте, няма да режем нищо друго. Едно от двете тези неща не е вярно.
1: Може ли тогава, като малкото братче в семейството, да кажем: ми, ние нямаме пари, сега ние тук си говорим за 25 евро за деца, детски надбавки, не може 5% от брутния ни вътрешен продукт да отидат за отбрана?
4: Ами, преди до някъде може би точно това правихме. И на американците не им покаче особено. Но сега те са доста по, както виждаме, настоятелни в това отношение. А и то наистина, дори да не бяха американците фактор, според мен е разумно европейските държави да инвестират повече в своята собствена сигурност. Както виждаме, има такава нужда.
1: Каква трябва да бъде позицията на България, която да изпратим към големите партньори, които искат все повече пари за отбрана да отиват?
2: Позицията на България от една страна е, че ние сме техен партньор. Нали, категорично България е в Европейския съюз и ние сме партньор на Европейския съюз. Тоест, по един или друг начин ние трябва да участваме в и да имаме нашия принос към Европейския съюз. От друга страна, ние си имаме нашите собствени интереси и нашите собствени проблеми. И урязването на пари за здравеопазване или за образование, или дигане на данъци и изпадане в една неблагоприятна икономическа обстановка за развитие на бизнес в България не е нещото, което би било подходящо. В крайна сметка една държава, за да може да плаща достатъчно средства в този Европейски съюз, трябва да има достатъчно добре развита икономика. Така че в интерес на Европейския съюз е икономиката в Европейския съюз да върви добре и тогава средствата за отбрана биха могли да бъдат покачени. Но в момента ние създаваме една неблагоприятна среда. Не само в България, принципно в Европейския съюз.
1: И финални думи, можем ли да се справим без НАТО, например?
3: За финални думи ми е много трудно да завърша позитивно точно с това изречение. Със сигурност имаме нужда от съюзници заради ресурсите, с които разполагаме. Нали? Чисто географски сме в много хубава позиция, защото ние сме връзката с останалата част от света. И това, което трябва да направим, е малко повече заложим на преговори, дипломация и да отстояваме нашата позиция. Защото има какво да е. Може да не са точно средствата, но чисто като географска позиция, чисто като знания, чисто като ресурс, било то интернет свързано, защото сме на едно от най-добрите места, също може да помогне много.
1: То самия факт, че имаме съюзници в цялата тази ситуация, достатъчно добра новина, така че ето, завършваме позитивно тази тема. Оставаме на тема сигурност, но гледаме към нашата си къщичка и ситуацията в България. Поводът все повече сигнали за безнаказаност. Тази сутрин спецакция блокира Габрово на различни места в града. Има изградени контролно-пропускателни пунктове. Изградени са от полицията. Целта на акцията е да респектира криминалния контингент и борба с битовата престъпност. Да чуем малка част от изказванията на кмета на Габрово.
5: От началото на месец май в нашия град наистина напрежението расте. С това очевидно действащите механизми не функционират. Хората не се чувстват спокойни, хората не се чувстват подкрепени и съвсем нормално за мен като кмет е те да насочат исканията си и очакванията си към местната власт. Усилията от наша страна да работим съвместно в много сфери сигурно дават резултат, но точно в тази, в която наистина функциите и правомощията на полицията трябва да са на терен, трябва да призная, че тази ефективност липсва в нашия град.
1: Сега кметът изпрати отворено писмо до премиера и поиска спешни мерки, за да се гарантира обществения ред. Твърди, че полицията не осъществява необходимата превантивна дейност. Какво ви навява като първи мисли, когато чувате ситуацията в Габрово?
4: Ами, аз, разбира се, бидейки икономист, аз сещам за това колко всъщност големи са разходите за полиция в България. В общини горе-долу два пъти над нормата в Европейския съюз. Имаме и доста голям щат на МВР, включително полицейски служители, не говоря само за администрация. И т.е. не може да бъде много ясно обяснено с липса на финансиране или недостатъчно хора, които работят в полицията, защо се случва така. А по-скоро, видимо, тези ресурси, с които разполагат властите, не се използват достатъчно ефективно.
1: Ако остане на тема пари, кметът каза, че трябва да има повече координация между различните институции, че общината трябва да има повече правомощия, ама кой ще плати сметката накрая?
4: Ами аз съм съгласен, че общината би трябвало да има повече правомощия и особено когато става дума за такива ситуации, където, вижте, много често те престъпленията, има много изследвания, научна изследване в това отношение, те обикновено хората, които отговарят за диспропорционален брой от престъпленията, те са такива деца, които се провиняват отново и отново. И полицията знае кои са, знае, има информацията, кои са рисковите квартали, дори улици в едни градове. Тоест, това е въпрос самата тя да е по-инициативна, да разполага там да концентрира своето внимание по-скоро и наистина да има повече проактивно превентивни действия.
1: Ако сме сигурни всички, че полицията знае кои са тези места, знае кой е този контингент, има сигнали, например, в Габрово, имаше няколко сбивания през последните месеци, имаше протести, очевидно имало ескалация на местна почва, защо си стигнал там, като се разшуми, тогава да отиде жандармерията и да изгради пунктове, за да проверява хората?
2: Но той това не е ефективно за мен. Ние стигаме, колкото и на шега да го казваме, но полицията в един момент се обръща на нещо като бюро за запознанство. Тя познава всички. Но няма никакви мерки срещу това нещо. Самия изказ в момента, който е да респектираме криминалния контингент. На този криминален контингент може би е добре да му се случат други неща. Не просто да го респектираме. И за да му се случат други неща на този криминален контингент и да бъде изградена тази причинно-следствена връзка, че ти правиш нещо и това е наказано, трябва да стигнем до момента с наказанието, което не е в полицията.
1: Ема полицията трябва да задържи тези хора, за да стигне до наказание, за да стигне до съд.
2: Тя да ги познава, явно успява в някакъв момент да стигне да се запознае с тях. Може би ги задържа, може би ги арестува. И доста често в новините се появяват такива съобщения, че полицията е задържала някой, след това след 24 часа той е пуснал.
1: Ако се хвана за вашата шега, значи не е добра агенция за запознанство, щом не познава криминалния контингент. Трябва да е друга агенция.
2: Те твърдят, че ги познават. Просто ефективни и ефикасни действия срещу този криминален контингент в последствие няма. И това, което Йорги казва, ние имаме липса на координация във всички институции. Това не е само полиция, прокуратура, то е на ниво цялата държава. Институциите просто не се свързват достатъчно ефективно помежду си и нямат единни действия.
1: Доколко вина има и самата община, защото сега лесно е в крайна сметка кмета да излезе и да каже, полицията не си върши работата, искам спешни мерки, тук трябва да дойде полиция, трябва да се ангажира с процеса, ама и общината е доста виновна в случая.
3: Със сигурност има отговорност и за общината, и за полицията. Обикновено, като се случи някакъв конфликт, няма някакво да не заслужава своето парче отговорност в тази ситуация. Темата е невероятно важна и правим впечатление, че за втори ден си говорим за престъпност и провинения и кметове
1: да
3: се появяват, призовавайки с това, нека да сме малко по-човечни, малко по-морални, да се съобразяваме за законите, които са около нас. Сега темата тук е доста по-различна, много по-ескалирана, разбира се. Важното е, че тая въпрос за спокойство на едни хора, когато излизат вечер, важно е, че тая спокойство за едни родители, какво случва с децата им, дали те са в безопасност.
1: Как можем да го осигурим това спокойствие? Например, кмета каза, полицията трябва да е по-видима. Необходимо ли, като се разхождам по улицата, да виждам полицаи навсякъде около мен?
3: Някои европейски държави така си го осигурили, но това е невероятно скъпо решение за бюджета. И ние не сме от тия държави, не може да си го позволим. Ако изказването е, че пътя на парите може да разберем истината, то тук е по липсата на парите може да разберем всъщност откъде има изтичане и кой е най-виновен във веригата.
1: И пак към вас, като си заговорихме за пари, в парите ли е проблема?
4: Не, със сигурност не е в парите проблема. Тоест, по-скоро обратния проблем имаме в МВР, там има по-скоро твърде много пари, ако мен питате. И там трябва да се направят, особено с оглед на това колко е ниска ефективността, колко такива проблеми имаме отново и отново. Там по-скоро трябва да се режат пари с оглед на това, колко е раздут щата. Но що се касае видимостта на полицията, полицията трябва да е видима най-вече именно за тези деца, които са рисковите. Като говорим за респектиране, то може да звучи малко смешно, но и по принцип има логика в това, но респективното трябва да се случи преди да е станало самото голямо престъпление, да е станал големия медиен фурор, т.е. те трябва да са по принцип респектирани самите престъпници, тези, които се провиняват. И видимо полицейското присъствие и авторитета на МВР не е достатъчно видим за тези хора, които извършват такива масови, дори бидейки битови престъпления, могат да прераснат в много сериозен конфликт. Ние видяхме, дори то прерасна в етническо напрежение в този град, което вече е много опасно и това е нещо, което ако се изпусне от контрол, е много тежък политически риск, дори на национално ниво.
1: Веднага се хващам за вашите думи и давам примера от вчерашния ден, който видяхме в новините. Сбиване между два клана, 250 души са участвали в него, 12 простреляни, има ранен полицай. Това, разбира се, е на друго място в страната, ама говорим ли си за много ситуации на различни места и в крайна сметка едно и също из цялата държава?
2: То не е само едно и също в цялата държава и тази една и съща причинно-следствена връзка, която всъщност не съществува. Тоест аз правя престъпление и нещо ми се случва, това не съществува. в резултат на което хората си взимат някакъв самоконтрол върху определени неща и смятат, че могат да правят всеки сам си преценя, нали, така, този емблематичен български израз. Оттам идват и подобни напрежения, нали, вече когато говорим за етнически конфликти. Това в България е наистина една бомба с закъснител, която от много години абсолютно никой не предприема реални и ефективни действия.
1: А проблемите са... Към момента сме, така да се каже, един остров на спокойствието на тема етнически конфликти.
2: Надявам се и така да останем. Надявам се и така да останем, но расизма и от двете страни е много голям. И тук не говоря само от българи към етническото население, говоря и обратното. И това не може да бъде пренебрегнато и неглижирано още много дълго време.
1: То в крайна сметка от всеки от нас зависи дали това ще ескалира в някакъв момент или ще си запазим привидното спокойствие, което имаме към момента.
3: Още в самото заглавие два клана. Нали, в момента, в който не говорим за конкретни хора, ги вдигаме на по-голямо ниво и казваме от коя група са, от коя общност са, веднага се поражда това напрежение.
1: Ето, кланове има и в Испания, и в Италия, Мадрид, навсякъде.
3: Да, в този случай беше етническо напрежение, точно за което си говорим конкретно тази вечер. Аз не мисля, че той проблем не съществува. Той съществува, просто не си говорим за него. И това напрежение, нали, не е и толкова изненадващо, защото се появяват различни неправителствени организации, които се опитват да подкрепят хора от маргинализирани групи, да се развиват, да имат повече стипендии, да растат нагоре. Въпросът е, че някакси няма система, която да е изградена за това нещо, няма видимост за добрите примери и това напрежение се поражда все повече и повече в момента, в който се делим. Едните са такива, другите са такива. Няма нужда от тази информация. И тук отново медиите са много важни в начина, в който се поднася.
1: Като поднасянето така на информация. Вървим към финал да поговорим последни думи за наказанията, понеже няколко пъти в тази гледна точка подкарахте разговора. Наказанията трябва ли да бъдат по-сериозни? Има ли ги изобщо?
2: Наказанията трябва да ги има. Законно, ние имаме законова рамка и законовата рамка не е лоша. Тя просто не се спазва. Няма ефективни присъди.
1: Това е... Затова си говорим от години и все така няма ефективни присъди.
2: Да, защото ние нямаме промяна в съдебната система. Ние до години си говорим за реформа в съдебната система, но такава просто не се случва.
1: И какво
2: има само обещания. Не знам, протести, докато някой не направи наистина ефективна реформа и не се появи някой с политическа воля и икономическа воля вече, който да може да направи някаква реална реформа в правосъдната система. Защото ние не можем да изплуваме, ако такова нещо не се случи.
1: Финални думи? Наказанията.
4: Аз съм съгласен, че има нужда от съдебна реформа, много сериозно. За наказанията според мен има логика и да бъдат затегнати, особено за такива лица, които се провиняват отново и отново. Там трябва да има една прогресивна ескалация, според мен, и на самите наказания, които понасят.
1: Благодаря ви за отделеното време. Разделяме се за малко. След рекламите ще говорим за енергетика, за сделката Боташ, която е замразена и какво следва от този договор.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. При нас вече е Иван Хиновски от Българския енергийни минен форум. Господин Хиновски, здравейте. Точен човек, който може да ни даде отговор на въпроса какво се случва у нас и по света. Чухме, че сделката Боташ реално се замразява след срещата на премиера Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Каква е равносметката от тази сделка, в крайна сметка?
1: Това е един радостен факт за сега, че се замразява сделката, т.е. всички плащания, които се натрупваха като дълг, се замразяват. Т.е. не се дължат. Но не става ясно дали те няма да остават дължими в бъдеще и въобще няма да се плащат.
0: Това беше ли изгоден самия договор? Дайте да започнем от началото. Изгодно ли изключихме този договор по това време?
1: Като договор по това време имаше своите външнополитически причини да бъде сключен. Защо? Защото имаше опасение, че ще спре турски поток. Много хора са го казвали. Условията, в които е сключен този договор, са до голяма степен форс-мажори. Явни са сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на турски поток. И това беше водещият елемент. Водещият елемент е това. Разбира се, очакванията, вторият елемент, очакванията от спиране на транзита по турски поток, дори той да беше в експлоатация. Тоест, единствената връзка с Европа, с Централна Европа и с Украина, оставаше тази връзка, която през турската газопреносна система. Сега,
0: дали изгоден договор,
1: дали изгоден, зависи до голяма степен от нивото на транзитните такси. При тях, според мен, нещата са твърде високи. Това го прави до голяма степен съмнително, че е изгоден. И неговата дългосрочност. Това са двата фактора.
0: Точно това е следващия ми въпрос. Трябваше ли той да бъде за 13 години изключен напред, при положение, че плащаме толкова огромна такса?
1: Не биваше. Това е една от грешките при договор. Но това не значи, че това не може да бъде предоговорено. Както виждате, в момента има условия за предоговаряне. Тоест, теза, че договорът не може да бъде предоговорен, пада. Фактически сега той се предоговаря. Въпросът е какво ще коства това на България. Това е най-важният момент, който ви би трябвало да акцентират.
0: Това е и основното обвинение от страна на опозицията през днешния ден. Те казват, има ли нещо скрито за това замразяване на договора?
1: Да,
0: защото дълго време турската страна отказваше да преразгледа условията.
1: Всички се питаме. Всички се питаме и аз мога да ви кажа някои неща, които лично мене ме притесняват. Какво залага България срещу това? Дали това е изграждането на тези нови високоволтови линии 2,4 киловолта, които аз сериозно се съмнявам, че те ще бъдат изгодни за България. Има нещо скрито пред тази. Имаше един намек преди известно време, че срещу договор с Боташ България ще изгради като компенсация две нови високоволтови линии. Аз се чувствам, че това не е изгодно, особено на фона на информация от последно, че Турция е в опасност да бъде извадена от НЦОИ заради сделки сключени сделки с други страни около Турция. И това поставя много сериозни опасения българска, устойчивостта на българската електропреносна система. Това не бива, това бива да се пристъпва само след един сериозен системен анализ с участие на НЦОИ и с тяхно одобрение. Втория факт. Дали не значи, че в бъдещите договори за транзит може цената да се промени, цената на капацитет може да се промени. Всичко е въпрос на двустранни преговори и аргументи.
0: Дайте да караме сега едно по едно. Първо, замразяването на въпросния договор. Какво означава? От днес нататък, ако то вече е подписано, какво ще се случи? Ние какво ще плащаме?
1: Значи, че ние не плащаме нищо, защото, както казвате, плащаме само за капацитет, ако ни се налага да пренасяме.
0: Това, което използваме евентуално, то ще се плати.
1: Но тези ежедневни плащания са замразени. Тоест, България не дължи. Което е било до сега, това е 500 милиона. Между другото, хичин са малко, това е една сума за 13 години, 500 милиона лева дълг.
0: И то за Булгаргаз.
1: За Булгаргаз, да.
0: Сега, от пресъобщението на правителствената преслужба разбрахме, че започват преговори за предоговаряне през тези 15 месеца. Идеята е да има нови условия, които да са взаимно изгодни за двете страни. Какво трябва да иска България? От какво е склонна да отстъпи Турция, според вас?
1: Има три опции, които смятам, че трябва да бъдат раздадени. Първо, не бива да се иска това постоянно плащане, тази постоянна компонента плаща и ползвай. И второ...
0: Въпросният половин милион или?
1: Въпросният половин милион всеки ден. И второ, нивото на цената на капацитета. Според мен е твърде висока. особено на фона на днешните цени, които тази взаимна свързаност между енергийните системи и газовите системи, постоянно падат цените на тези капацитети. Но третата опция, която според мен е изключително важна, би трябвало да се обърне внимание на други алтернативи. Да се проучи, трябва да има визионери в това правителство и в тази енергетика. Трябва да се проучи от какви други нужди има Турция. Едната от тези, които ние няколко пъти сме подсказвали и на предишни министри, това, че Турция е петимна да получава вода в Североизточна Турция. Тя е безкрайно суха, няма вода питейна, няма вода, която да се получава по щатни системи. И аз лично съм участвал в разговори с областния управител на Одрин, който даваше мило и драго да инвестират 100% инвестиции от турска страна в язовир Тунджа, за нас доставя електроенергията, те да взимат само водата. При определен режим, разбира се. Не доводи до пресъхване, не доводи до други последствия за страната. Никой не обърна внимание на това. Две срещи, лично аз съм имал като директор на НЕК, две срещи съм имал с областния управител на Одрин, който той молеше, даваше всичко да се навин на такъв инвестиционен проект. Какво пречи в момента това да се използва? Между другото, що годи инвестицията в Тунджа 500 милиона, колкото е дълга дълга Булгаргаз към Боташ.
0: Говори се и за изграждане на магистрали, магистрала Черно море.
1: Или на магистрала Черно море, да, това също е опция, но не бива това, което се спомена и което аз се притеснявам, България да изгради за своя сметка тези две високоволтови линии. Двата нови електропровода, защото това е опасност от проникване на ефтина енергия от Турция, която може да застраши до голяма степен нашата конкурентоспособност, вътрешна конкурентоспособност.
0: Имате ли наблюдения, какви са договорите с други участници на пазара, с други държави? Дали има договори, които не изискват подобна такса, която се плаща независимо дали се ползва?
1: В Европа вече никъде не се предлага таксата плаща или ползва. Тоест, това се смята за непазарна цена. Това доскоро се ползваше в нашия договор с Газпром Експорт, но вече не се предлага. Според мен това е едно неправилно пазарно решение на Булгаргаз.
0: Тоест, по-скоро е възможно Турция да преразгледа този договор.
1: Така? Аз смятам, че би трябвало да се използват добрите европейски практики и това условие плаща или ползва и да отпадне.
0: Може ли да си изиграем толкова добре картите ние като държава, че в крайна сметка да станем нещо като основен разпределител за Европа?
1: Вече е късно. Вижте, ние изпуснахме отдавна, значи основният газоразпределител за Европа, газов хъб, стана Турция. В Турция влизат газ от Азербайджан, от Египет, влиза газ от Иран, така че два огромни потоки идват от Русия. Въпросът е, че ние, това, което Европа нас ни притиска, аз не знам доколко имаме време да говорим за това. Основната критика към България е, че ние внасяме газ от Турция, турската газоправна система, с недоказан независим от руския газ произход. Тоест, те ни обвиняват, че с цената на компромиси ние получаваме ефтин газ сравнито от търговци през турската газоправна система, който не е, така се каже, имунизиран срещу обвинението, че е руски газ. И сега, 100% газа по турски поток е руски. Нашите политици, които говорят, че прекратихме връзките с Газпром в България, напълно независимо, това не е вярно.
0: То за това се говори от години. Ако се върнем обаче от сключването на договора през 23-та до сега, ако е възможно подобно предоговаряне, защо то се случва чак сега? Защо не го направи предишното правителство? Защо не го направи служебния кабинет? Защо Турция не го предложи?
1: Вижте, всичко за мен се обяснява с политическата воля. Сегашното правителство има желание да реши този въпрос. Предишното правителство до голяма степен използваше това, за да
0: основна
1: критикува.
0: Критика.
1: Основно за политически, така се каже, атаки срещу Радев. Некоректно е според мене. Всеки договор има рискове. В този договор имаше и хубави страни, позитиви за бъдеще, но имаше и грешки.
0: Дайте пример за позитивите.
1: И това, че това бъдеше
0: определен независим.
1: Това, значи, в енергетиката има едно правило. ти си енергийно независим, когато ти имаш 2% сигурност. Това беше едната група 100%, беше тази, втората беше през Турски поток. И естествено, че се пристъпи, не добре обмислен беше този договор, защото беше сключен много набързо в условията на страхове, че ще остане без газ. Имате предвид, че това много вреди на трезвото мислене. На трезвото мислене.
0: Какво да очакваме около цената на природния газ след всичко това, което се развива?
1: В Европа има много газ. Даже днес чета, че цената на втечнения газ на европейските пазари спада драстично. Аз смятам, че ние ще поддържаме цени на природния газ на това ниво, което е в момента. Няма да има драстични промени нагоре и надолу. Стига да не се случи някоя друга война, такава като в Иран, която да се блокират газови магистрали и други неща за пренос на втечнен газ.
0: Няколко думи и за другата идея на правителството, която се чу. Премиера каза, че е разговарял с президента Зеленски за евентуалното изграждане на Белене у нас и съответно с европейски средства основно и съответно ние задаваме ток на Украина. Белене ще види ли завършване?
1: Белене е една изтъркана карта, толкова години се говори, всекакви хора се употребяват, се упражняват по тази тема. Белене е прън, който трябва да се случи, но не е, според мен не е само момента да се говори, още повече, че ние в момента финализираме условията за 7-8 блок. За нас първи приоритет в момента е да финализираме инженерните условия на новата мощност в АЕЦ Козлодуй.
0: Тя и Хемус е магистрала, която трябва да се случва, ама не се случва години наред. Та въпросът е доколко реалистично е Белене наистина да бъде завършено или това са просто политически разговори?
1: Мога да ви кажа, че аз, тъй като съм работил по тази тема, има вариант, в който Белене може да бъде реализиран като европейски проект. Не като българо-руски, като европейски проект. Има много идеи, има концепции, има схващане как това може да се случи, дори има вече схеми, води се преговори с отделни евентуални участници, но не е само момента да се говори за това.
0: Има ли пари, защото ще финансира такъв огромен проект?
1: Всички хора, които говорят за Белене, забравят, че Белене не може да се случи без участие на руски организации. Печата за сигурността, гаранцията за сигурност, обезпечаването на това, че той може да влезе в обсега на Венската конвенция за ядрена щета, е печата на главния конструктор, главния проектант и производител на оборудването. А те са руски организации. Всички начини да се избегне руско участие са неуспешни. И затова казвам, че не е само момент. Ти ще чакаме момента, в който би могло да се минимизира това участие или това да мине през друга компания. Но в момента геополитически за Белене не бива да се говори.
0: Много ви благодаря за отделеното време. Така се разделяме. Останете с ефира на Нова. С нас ще се видите утре отново след новините в 16.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Бехливанова. Здравейте! Споразумението с Боташ ще намали цената на газа без да натоварва българските финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за срещата на върха на НАТО. До споразумението се стигна след двустранна среща между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. Ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година. Депутатите в ресорната комисия в парламента приеха на първо четене бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса. Сред основните акценти, заложени в финансовата рамка, са дефицит от 5,7%, дълг от 31,1% и минимална работна заплата в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. Комисията за защита на конкуренцията разкри картел за манипулация на обществени поръчки. Става въпрос за две дружества, които са работили в тясна връзка помежду си при провеждането на тръжни процедури за доставка на храна в детски градини, училища, университети и социални услуги. Днес от комисията влязоха в офиси на територията на София и област Габрово, а сигналът е подаден от Техническия университет в София. Тече и разследване, а възможната санкция достига до 10% от оборота на дружествата. Осми ден издирват 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившият й пастрок. Търсенето се разшири в няколко области, а освен полиция и жандармерия участват и доброволци. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до положителен резултат. Към момента семейството на Наталия е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването. В Анкара държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО се събират днес и утре на среща на върха. Ще бъде поставен фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля в сигурността на Европа. България е представена от премиера Румен Радев. Заподозряната за бомбеното нападение срещу украински бизнесмен в Монако е открита мъртва край Киев. 39-годишната украинка Анастасия Березовска е била простреляна в главата. За смъртта й са арестувани двама мъже, единият служител на украинското военно разузнаване. Киев твърди, че офицерът е действал сам, без знанието на началниците си. По искане на властите в Монако, Березовска беше издирвана от Интерпол с червена бюлетина. Има подозрение, че тя е поставила взривно устройство пред дома на бизнесмена Вадим Ермолаев, а след това избягала през Франция и Германия. Ермолаев и партньорката му бяха тежко ранени, детето им също пострада. След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Причината е студен атмосферен фронт, който през следващите два дни ще навлезе с усилване на вятъра и кратки валежи на места. Ще премине през Балканите и на наша страна. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигнат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. Температурата на въздуха по Черноморието ще достигне около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В планините по-спокойно ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започна да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достигне около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане.
0: Радио Нова Нюз.

0: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни качи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: Събуди се!

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. През следващите два дни с усилване на вятъра и кратки валежи на места през страната ще премине студен атмосферен фронт. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. В планините по-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпи осезаемо захлаждане. В четвъртък над западна България ще е предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Бехливанова. Здравейте! Споразумението с Боташ ще намали цената на газа без да натоварва българските финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за срещата на върха на НАТО. До споразумението се стигна след двустранна среща между българския премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. Ключов ден за дългоочаквания бюджет за 2026 година. Депутатите в ресорната комисия в парламента приеха на първо четене бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса. Сред основните акценти, заложени в финансовата рамка, са дефицит от 5,7%, дълг от 31,1% и минимална работна заплата в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в пленарната зала, бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август. Комисията за защита на конкуренцията разкри картел за манипулация на обществени поръчки. Става въпрос за две дружества, които са работели в тясна връзка помежду си при провеждането на тръжни процедури за доставка на храна в детски градини, училища, университети и социални услуги. Днес от комисията влязоха в офиси на територията на София и област Габрово, а сигналът е подаден от Техническия университет в София. Тече и разследване, а възможната санкция достига до 10% от оборота на дружествата. Осми ден издирват 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившият й пастрок. Търсенето се разшири в няколко области, а освен полиция и жандармерия участват и доброволци. През изминалата нощ е проверен пореден сигнал за местонахождението на двамата, но за съжаление той не е довел до положителен резултат. Към момента семейството на Наталия е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването. В Анкара държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО се събират днес и утре на среща на върха. Ще бъде поставен фокус върху укрепването на сигурността на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основна тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Срещата се провежда в решаващ момент от историята на НАТО, когато Съединените щати се готвят да се оттеглят от традиционната си роля в сигурността на Европа. България е представена от премиера Румен Радев. Заподозряната за бомбеното нападение срещу украински бизнесмен в Монако е открита мъртва край Киев. 39-годишната украинка Анастасия Березовска е била простреляна в главата. За смъртта й са арестувани двама мъже, единият служител на украинското военно разузнаване. Киев твърди, че офицерът е действал сам, без знанието на началниците си. По искане на властите в Монако, Березовска беше издирвана от Интерпол с червена бюлетина. Има подозрение, че тя е поставила взривно устройство пред дома на бизнесмена Вадим Ермолаев, а след това избягала през Франция и Германия. Ермолаев и партньорката му бяха тежко ранени, детето им също пострада. След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Причината е студен атмосферен фронт, който през следващите два дни ще навлезе с усилване на вятъра и кратки валежи на места. Ще премине през Балканите и на наша страна. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигнат 30-35 градуса, но по-късно северозападният вятър ще се усили и ще започне захлаждане. Температурата на въздуха по Черноморието ще достигне около 30 градуса, а морската вода е 25-26. В планините по-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започна да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достигне около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане.
0: Радио Нова Нюз.

0: Lexus България гостува в Toyota Global Card Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube.
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube.
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube.
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Лизам живота ме.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. През следващите два дни с усилване на вятъра и кратки валежи на места през страната ще премине студен атмосферен фронт. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е 25-26. В планините по-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпи осезаемо захлаждане. В четвъртък над Западна България ще е предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: Замразяват договора с Боташ за 15 месеца.
1: Дължим 360 милиона долара, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
0: Решението предизвика остри реакции в парламента.
2: Бюджетите за 2026 влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия, кои мерки получиха най-много критики.
0: Объркване около новите такси за пазаруване онлайн извън Евросъюза, 3 евро на стока или на артикул дължи.
2: Нов скандал разтърси световното първенство по футбол, расистко изказване на парагвайски политик срещу Мбапе.
0: Дара с ново признание стана почетен жител на Аврен и получи парцел край морето.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До това решение се стигна след среща между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара вчера.
1: Страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Споразумението с Боташ ще намали цената на газа, без да натоварва българските финанси, заяви министър-председател.
0: И още всъщност до сега споменаваните милиони, които дължим по договора, изобщо не са били плащани. Това решение беше посрещнато с бурни реакции от опозицията, нашите репортери по тази тема. Първо към Анкара, Емия Димитрова. Добър вечер.
2: Здравейте от Анкара. Именно тук, вчера, 3 години и половина след като беше подписан договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ, той беше замразен за срок от 15 месеца. Какво всъщност означава това, че през следващата година и 3 месеца България ще плаща само за използван капацитет? А знаете, че след подписването на този договор, на практика, той стана и повод за постоянни политически престрелки, за това печелим или губим от него. И с днешна дата, според премиера Румен Радев и след подписването на протокола, страната ни може само да спечели, защото на практика ще плащаме за използването на газ през турските терминали, извинявайте, но на по-ниски цени, ето и още.
3: След като София и Анкара се споразумяха за замразяване за 15 месеца на договора с Боташ, премиерът Румен Радев подчерта, че България високо цени подкрепата, оказана от Турция.
4: В труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ.
3: Радев разясни и какво стои зад сложените вчера подписи на протокола между Булгаргаз и Боташ.
4: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ.
3: Отговори и на политическите критики.
4: Всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по половин милион без да ползваме договора. Искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството.
3: Според министър-председателя, от юли 2024 година са натрупани задължения, защото страната ни не е плащала.
4: Дължим 360 милиона долара. Пак казвам, всички, които казваха, днес платихме половин милион за нищо, ние не сме плащали. А с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
3: Категорично беше отречено и България да обещавала нещо на Турция.
4: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
3: До подписването на протокола с турската страна се стигна след преговори на различни нива между двете страни.
2: Изявлението на премиера Румен Радев беше дадено всъщност минути преди отново към Анкара да замине водена от него делегация, която ще участва в срещата на върха на НАТО. Тази вечер тук ще се проведе и официална вечера между правителствените и държавни ръководители. В Анкара вече и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който проведе среща с турския му колега Реджеп Ердоган. След нея стана ясно, че Тръмп обмисля да вдигне забраната за закупуване от страна на Турция на модел модерните изтребители F-35, забрана пък, която беше наложена заради това, че Анкара се здоби с руските системи S-400. В Анкара също така и президента на Украина Владимир Зеленски, който пък в своя реч призова съюзниците да дадат на Киев системи за противовъздушна отбрана заради това, че руските атаки спират. Очаква се тук в Анкара да има и нова среща между Тръмп и Зеленски за всичко, което се случва в турската столица. Ще ви информираме с оператора Станислав Илиев.
1: Мия, благодарим за информацията. Мия Димитрова от Анкара.
0: А промяната в обстоятелствата при сделката с турската енергийна компания влезе в дневния ред на парламента. Замразяването на договора, предоговарянето на условията предизвикаха естествено и политически реакции. Михайла Карабельова, сега с още информация. Михайла.
5: Добър вечер. Новината, че турският президент Ердоган и премиера Радев са се споразумяли за замразяване на договора с Боташ и предоговаряне на условията по сделката, предизвика остра реакция от опозицията. Големият въпрос, който партиите извън управлението задават, е на какви условия ще се съгласи турската държава за промяна на условията и какво ще даде България в замяна. Критика дойде и заради замразяването на договора с година и половина. Според голяма част от партиите в опозицията, този ход на правителството е ясен знак, че сключената сделка с Боташ не е била изгодна за страната ни.
6: От ГЕРБ изразиха съмнения какво точно се крие зад замразяването на договора с Боташ.
7: Не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Тоест някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин.
6: Критики и въпроси дойдоха и от част от останалите партии от опозицията.
8: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
9: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ по Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
10: Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш. Изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим. Дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това.
6: От ДПС обаче приветстваха решението за замразяване на договора с турската компания. Според лидера на движението Делян Пеевски, България и Турция имат общ интерес да използват максималния капацитет за пренос на природен газ. Очаквано подкрепа за хода на правителството дойде от Прогресивна България.
11: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. И когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност е от много голяма полза за България.
6: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Ключов ден за дългоочаквания бюджет за 26-та година, който влиза в ресорната парламентарна комисия. Депутатите в тази комисия приеха на първо четене бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиден дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620 евро. Ще има още 30% увеличение на винетките, както и увеличение на акциза на цигарите. Но още за предложеният бюджет. Сега от Георги Карамфилов. Георги.
12: Добър вечер. Доста време вече депутатите разискват план-сметките на държавата в ресорната парламентарна комисия. До момента бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Основните параметри ги чухте тук още, но първият всъщност дефицитът се оказва най-спорен. Той е в размер от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Като тук въпросът е дали неговият размер противоречи на закона за публичните финанси, където е записано изрично, че той трябва да бъде до 3%, освен ако няма много усложнена икономическа ситуация, каквато според опозицията в момента няма. Управляващите обаче отговориха, че размерът на дефицита не се дължи на тяхното правителство, а на предишните две, и тъй като те не са имали никакъв контрол върху тези харчове, довели до размера на дефицита, съответно няма нужда да се съобразяват с разпоредбите именно на закона за публичните финанси в тази му част. Нека да чуем още.
13: Настоящите план-сметки допълват удължителния закон за бюджета, който важи в момента. Така управляващите аргументираха числата в разчетите.
14: Ще ви представя бюджетната рамка на държавата за 2026 година с размера на заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
13: Народната банка отчасти потвърждава, че настоящата ситуация се дължи на неправилна икономическа политика назад в годините, но е и скептична към подхода на новата власт, по-конкретно високия дефицит.
15: Бюджета и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
13: За опозицията обаче в бюджетите няма никакви структурни реформи, което управляващите аргументирали с тежка финансова ситуация, каквато всъщност нямало.
16: Цената, за съжаление, наистина я плащат най-уязвимите групи.
17: Не смятате ли, че е грешка това преструктуриране на осигуряването на държавните служители?
13: Освен това, цялостната философия на бюджетиране била грешна и неминуемо щяла да доведе до нуждата от вдигане на данъци заради прекалено големия дефицит.
18: С бюджетите, които вие предлагате от Прогресивна България сега, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
19: Последните два месеца, откакто има и правителство, се обяснява как нямало време и как това е бюджета на предишните управляващи. Защо не бяха декларирани започване на реформи.
20: Законопроектът не спазва законодателството на публичните финанси, определя твърде висок и неясно как изчислен дефицит, а не спазва препоръките на европейските комисии.
13: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А вече седмица пазаруването онлайн се случва по нови правила. С 3 евро се обмитяват всички пратки на стойност под 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз.
1: Но потребители сигнализират за объркване, за неяснота при начисляването на тази нова такса. Ана Карадакова е в студиото при нас и ще ни каже повече за това.
21: 7 дни след промяната, пазаруващите онлайн вече са се сблъскали с множество казуси. От Брюксел уточняват. Според регламента, ако покупките са от един вид, например 3 рокли, то за тях ще се дължи мито еднократно или 3 евро. А ако са различни продукти и към роклята има обувки и чанта, например, таксата става тройна. На някои платформи обаче мито се добавя за всяка отделна стока, например 3 еднакви рокли. А при други такса изобщо не се начислява и остава 0 евро. Което обаче не означава, че митото не е включено в цената. Мащабът на този тип търговия обаче нараства всяка изминала година. И през 2025 близо 6 милиарда пратки на стойност под 150 евро са влезли на европейския пазар от трети страни, без да се начислява и цент митническа такса, която, от Брюксел отбелязват, се дължи от търговеца, а не от потребителя. Но практиката днес изглежда е наопаки.
22: Срещаме Мария и приятелите й в мола.
23: От сега нататък е по-добре тук, наблизо.
22: Преди 2 дни прави поръчка в една от платформите, които доставят от трети страни в Европа. Буквално всичко.
24: Имаше голяма такса. Аз си поръчах нещо за 2 евро и се увеличи с 4 евро на изплащане.
22: Равносметката при нея. Пазарува за 15 евро, а на финала плаща почти двойно, заради начисленото мито.
24: Не бих си го позволила той нещо. Ти като си поръчаш 10 артикула, примерно по 5 евро, сложи ги още 3 евро отгоре. Просто няма смисъл. Губи се, както ние българите го казваме, ефтинджоса.
21: И докато още сме в мола, и ние правим експеримент да пазаруваме през тези онлайн платформи.
22: В кошницата си слагаме 5 артикула и преди да платим виждаме, дължим допълнително 18 евро вместо 15, ако за всеки митото е по 3 евро. В другата популярна платформа за пазаруване онлайн обаче не се начисляват никакви митнически такси при покупката ни. Питаме експертите. Защо?
2: Има механизъм, по който те се събират. Отговорността за декларирането и плащането му е на доставчика. Тоест аз като потребител не се вълнувам от това как става самото събиране и начисляване.
3: Това би трябвало да е грешка на платформата при начисляване.
22: В първите дни, след като новият регламент влиза в сила, валят и оплаквания от български потребители.
2: Много хора ни питаха дали ще се увеличат цените. Митото представлява един допълнителен разход, който до сега не е съществувал.
22: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: Темата е важна за много хора, затова я продължаваме след малко и в интервюто. Сега, въвеждане на изцяло машинен вот, с изключение на избирателни секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Друга идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори от месец април. Забраната създаде дълги опашки пред секции в Турция, в Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Предложения за изменения в изборния кодекс са внесли и от ПП, ДБ, ДПС и Възраждане.
4: Възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше 2021 година, а именно в секции под 300 души на хартия, над 300 души машинно, изцяло, като разбира се предвиждаме и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форс-мажорни обстоятелства. Нещо, което говорихме още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
0: Специализирана полицейска операция започна в Габрово сутринта. Има арестувани, като операцията беше насочена основно срещу разпространението на наркотици в този район.
1: Акцията идва ден, след като кметът на общината публикува открито писмо до премиера, с което настоява за повече сигурност и осезаемо присъствие на органите на реда в града. Георги Манев е на място в Габрово. Разкажи ни за операцията.
5: Здравейте, нека първо да започнем с откритото писмо на кмета на Габрово. Таня Христова заяви, че не става дума за политика, а за мерки за сигурност за гражданите и жителите на Габрово. От полицията пък са категорични, че тази акция не е в резултат на откритото писмо на кмета на Габрово, част от планираните действия срещу наркоразпространението и битовата престъпност, но признаха, че има доста сериозен процент, доста над 10% незаети щатове в областната дирекция на полицията. Основно става дума за пътни патрули. Повече за акцията и за откритото писмо разказваме в следващия репортаж.
7: Акцията в Габровско започна още от 6 сутринта. Проверени са 5 адреса и са задържани 8 лица.
25: Всичките от тях са лица, представляващи интерес за полицията по линия на наркотични вещества. И беше установено и едно лице, което е обявено за общодържавно издирване.
7: Според кмета на града Таня Христова, в Габрово имало усещане за несигурност. Това е и причината да отправи открито писмо до премиера Румен Радев.
26: От началото на месец май в нашия град наистина напрежението расте. И това доведе до сериозно нарушаване на усещането за обществен ред и сигурност на хората. Тогава вече говорим за реален проблем.
7: Настоящата акция, предварително планирана от полицията, заявиха, че работят постоянно по проблема с престъпността.
25: И непрекъснато се извършват проверки на подобни, бих казал, нали, по-уязвими места, където има подобно струпване на хора.
7: Хората в Габрово настояват за по-засилено полицейско присъствие.
27: Особено места, които са така несигурни, с многонационално население.
28: Бихме се радвали, ако имаме адекватна подкрепа и съдействие от органите на реда.
26: Нека

0: дворове, изоставени постройки, в които се предполага, че мъжът и детето може и да са нощували до този момент. Междувременно пред камерата на Нова близки на момичето отправиха апел към Асен Симеонов да върне Наталия вкъщи. Как протича осмият ден от издирването, Ивомира Пехливанова следи тази тема, ще ни каже повече сега какво е новото, Ивомира.
1: Здравейте, в момента силите на полицията са съсредоточени най-вече в триъгълника между Провадия, Дългопол и Девня. Официално обаче от МВР не потвърждава дали работят по конкретни сигнали или просто претърсват района. Сигнали достигат и до близките. Снощи те реагираха на подадена информация, че мъжът е влязал да си купи цигари в хранителен магазин в село Величково. Проверка на камерите обаче установява, че не е издирваното лице. Семейството предприема нова стратегия. Спира да търси на хаос и без посока и ще реагира само на подадени сигнали, за да пести силите си и да не пречи на полицията.
2: Аз мисля, че той по някакъв начин я манипулира, за да върви с него.
1: Имате известни подозрения, че е възможно и някой да му помага?
2: Според мене, да, защото не може да бъде толкова информиран, нали, какво се случва. Последният сигнал беше в Синдел и от тогава, от няколко дена, всички ходят, обхождат, но го няма никъде. Почти сме на ръба. Просто нямаме сили. Искам да му кажа просто да върне детето. Нас не ни интересува самия той. Защото това нещо много са проточи, че стана вече 8 дни и нямаме никаква информация за тях.
3: Отново трагедия по пътищата на страната. Шофьор и двама пътници, сред които дете, загинаха. Други трима са тежко ранени след челен удар на магистрала Хемус край Шумен. Това е станало в участък в ремонт, където движението се извършва в едното платно. Сблъсъкът е между лека кола и микробус. В леката кола са пътували петима пътници, сред които и две деца. Заради силата на удара се наложило шофьорът на буса да бъде изваден от пожарникари. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а полицейски екипи регулираха трафика на място.
0: И към столицата, където кризата с боклука продължава да бъде в фокуса на вниманието, отново се появиха сигнали на недоволни граждани за неизвозени отпадъци, предимно в така наречената зона 3 на София. Тя включва районите Слатина, Подуяне и Изгрев. Там сметосъбирането се организира по различен начин от общината. В районите Слатина и Изгрев, например, отпадъците се извозват предимно с техника, пренасочена от съседните зони, а в Подуяне дейността се извършва от общинското дружество Соф Екострой. Защо се стигна до тук? Има ли отново сериозен проблем с почистването на боклука в София? Това сега ще ни каже Ерик Борозенков. Какъв е проблема, Ерик?
4: Добър вечер. Да, както може да видите зад мен, отново кофите с преливащи боклуци вече са факт. Ние се намираме в столичния квартал Подуяне, част от район Подуяне, столичния квартал Редута, прощавайте. А защо се стигна до тук? Старите договори на фирмите, които извозваха боклука, изтекоха в края на миналата година и новите процедури по избор на фирми бяха блокирани в Комисията за защита на конкуренцията. А защо, както и тя ни каза, следствие на създадената от общината организация по сметоизвозване, получихме сигнали от граждани за нередности, ви разказваме сега.
5: Чука ли отново на вратата кризата с боклука в столицата? За препълнени контейнери, разпилени отпадъци и сигнали за плъхове алармират жителите на квартал Редута.
6: В момента не се събира отпадък.
7: Защо 3 месеца може да се справиш, а сега не можеш?
6: Това е опасно, вредно.
8: Петък, събота, неделя беше зле. Тоест не се прибираш. Неприятно е така да се минава покрай препълнени кофи, има плъхове.
5: В районите от така наречената зона 3 вече действа нова организация по събирането и извозването на боклука.
9: В район Подуяне дейностите се поемат от общинското дружество Соф Екострой, а в Слатина и Изгрев обслужването е възложено временно на оператор от съседни зони.
5: В отговор на въпроса защо има преливащи кофи, след като сметосъбирането е възложено на временен изпълнител, от общината посочват.
9: От администрацията признават, че преходът е бил съпътстван от известни оперативни затруднения и забавяния в графиците до напасването на новата техника и екипи.
5: И тези, за които буклукът е не проблема съкровище, също забелязват препълнените кофи.
10: Знаеш какво паднахме? От буклуци паднахме.
5: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: От света апелативният съд в Париж.

0: Дали ще теоретично отвори пътя за президентската надпревара на Марин Лю Пен, тя обаче ще трябва да носи електронна гривна.
1: Това е вариант, който тя вече отхвърли, след като магистратите потвърдиха, че е виновна за злоупотреба с обществени средства, но промениха забраната и да заема публична длъжност на 45 месеца. Решението на съда на практика съкращава забраната на 15 месеца, като останалите 30 са отложени. Самата забрана беше наложена на 31 март миналата година, така че ще приключи доста преди президентските избори през април следващата година. Лю Пен получи и 3-годишна присъда затвор с 2 години отложено изпълнение, както и глоба от 100 000 евро.
0: И от Франция към Великобритания, където Найджел Фарадж подаде оставка като депутат, лидерът на антиимиграционната партия Реформира и Обединеното кралство напуска своята позиция заради парламентарно разследване за недекларирани подаръци от свои богати привърженици. Срещу Фарадж тече проверка за укриване на данъци и получаване на 5 милиона паунда от криптоинвеститор и милиардер. Той обясни, че нямало нужда да ги декларира, защото тази сума била за неговата охрана. Освен това се оказва, че политикът притежава и няколко луксозни имения, средствата за които са с неясен произход. В избирателния район на Фарад ще бъдат проведени частични избори, на които той смята да се кандидатира. Политикът твърди, че проверката срещу него всъщност е политически натиск от страна на британския елит.
1: Заподозряната за бомбеното нападение срещу украински бизнесмен в Монако е открита мъртва край Киев. 39-годишната украинка Анастасия Березовска е била простреляна в главата. За смъртта й са арестувани двама мъже. Единият – служител на украинското военно разузнаване. Киев твърди, че офицерът е действал сам, без знанието на началниците си. По искане на властите в Монако, Березовска беше издирвана от Интерпол с червена бюлетина. Има подозрение, че тя е поставила взривно устройство пред дома на бизнесмена Вадим Ермолаев, а след това избягала през Франция и Германия. Той и партньорката му бяха тежко ранени, а детето им пострада, но леко.
0: Пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистски обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в екс след загубата на Парагвай от Франция на 8-ми на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен, грозен, колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзетата. Реакцията на френския национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи: госпожо Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност. Подкрепа за футболиста изрази и президентът Емануел Макрон. А мечтата на Кристиано Роналдо да стигне до световната титла беше погребана. Резервата Микел Мерино отбеляза единственото попадение за победата на Испания в елиминацията срещу Португалия.
1: Така Испания ще се изправи на четвъртфинал срещу Белгия. Червените дяволи нямаха никакви проблеми с Съединените щати и спечелиха с 4-1.
2: Преди мача в Тексас, Роналдо бе казал, че това ще бъде последното му световно първенство, но след поражението от испанците остави фенове и медии да гадаят.
3: Когато се видя със семейството ми, ще вземем решението. Не сега под влияние на емоциите.
2: Ако това е краят за Роналдо в националния отбор, той ще завърши с 146 гола за страната си, с 11 на световни първенства, но само един дуспата срещу Хърватия в елиминационни двубои. Единственият футболист разписал се на 6 световни първенства, но и именно титлата от Мундиала е единственото значимо отличие, което Кристиано Роналдо така и не успя да спечели. Той приключва участието си в Съединените щати с 3 попадения от 18 изстрела. За сравнение с същия брой удари, голмайсторът на Норвегия Ерлин Холанд се разписа 7 пъти до тук. Критикуван от всички страни за това, че държи Роналдо на терена от началото до края на всеки двубой, след поражението от Испания и селекционерът на Португалия Роберто Мартинес подаде оставка.
4: Дойдох тук с една цел – да спечелим трофея. Няма никакъв смисъл да оставам, моят договор приключва сега.
2: Най-близо до световната титла Роналдо беше при дебютното си участие на Мундиал преди 20 години в Германия, когато португалците стигнаха до полуфиналите.
3: В двубоя, свързан с един от най-големите скандали в историята на световните първенства, Белгия сложи край на мечтите на домакина Съединените щати след победа с 4-1. Червените дяволи не оставиха съмнение в превъзходството си, независимо от решението на селекционера Руди Гарсия да остави Кевин Де Бройне на резервната скамейка. Две попадения реализира Декете Ларея, по едно добавиха Ван Акен и Лукако, който се превърна в първия футболист с 3 гола на световно първенство, отбелязани след появата му от резервната скамейка. Белгийският нападател не пропусна да отправи послание, имитирайки популярен танц на американския президент, след като реализира своето попадение.
0: У нас Дара официално стана почетен жител на община Аврен. Решението беше взето непосредствено след нейния сензационен успех на Евровизия. Днес българската звезда получи лично почетния знак на община Аврен.
1: Дара беше посрещната с бурни аплодисменти в местното читалище от нейните фенове. След това кметът Емануил Манолов и връчи както отличието, така и обещаният преди време парцел в село Близнаци край морето.
0: Честито на Дара. Сега ние продължаваме с още спорт и времето.
1: След малко ще говорим за стоки, за мита, за пазаруване. До скоро!
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
13: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски стартира своя европоход в Шампионската лига. Сините излизат тази вечер срещу борец Баня Лука. Двубоят ще можете да проследите на живо в ефира на Диема Спорт от 21:30, а новините преди първия сблъсък предава пратеника на Нова в Босна и Херцеговина Георги Николов. Добър вечер, Жоро.
1: Добър вечер от градския стадион в Баня Лука. Точно 6160 дни по-късно Левски се завръща в Шампионската лига. Около 500 сини привърженици вече са тук около стадиона и ще подкрепят любимия си отбор, а мерките за сигурност взети от домакините са повече от сериозни. Две пък са въпросителните в стартовия състав на Хулио Веласкес, кой измежду Кристиан Макун и Никола Серафимов ще действа в центъра на отбраната и дали Армстронг, Окуфлекс или пък Сержиньо ще стартира от първата минута. А двубоят тази вечер е и първи за Хулио Веласкес в квалификациите на Шампионската лига.
2: Силите са изравнени и всичко може да се случи. Става дума за мачове от предварителните кръгове на Шампионската лига. Нашият отбор се справи по изключителен начин миналия сезон, но това са само спомени. Футболът е сега, в днешния ден. Днес трябва да покажем зрялост. За мен това означава да показваш скромност, което пък не означава да не бъдеш амбициозен.
1: Срещата е тази вечер от 21:30 на живо в ефира на Диема Спорта. Нашата студийна програма започва 30 минути по-рано.
0: Георги Николов, благодарим ти. След отпадането на Португалия на осми на финалите от Испания с 0-1, най-обсъжданата тема продължава да е Кристиано Роналдо. Представянето на звездата на шестото му и последно световно първенство събуди смесени реакции сред фенове, играчи и легенди на футбола.
3: Тъжен съм, че напускам световното първенство по този начин. Дадох всичко от себе си и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми световно първенство. Но сега ще имам време да помисля и да бъда със семейството си. Няма да вземам прибързани решения.
4: В 10-те си мача от директните елиминации на световно първенство, Кристиано Роналдо има само един гол.
5: Този отбор не знае как да извлече максималното от Витиния, Жоао Невеш и Бруно Фернандеш. Да, Роналдо е огромна фигура, но Португалия трябва да направи промени. Време е той да е на пейката или да се откаже от националния отбор.
4: Рой Кийн и Пепе защитиха публично звездата. И двамата обвиниха халфовата линия за провала на Мундиала, а бившият капитан на Португалия заяви, че Роберто Мартинес е най-слабият треньор в историята на националния отбор. Звездата на Испания Ламин Ямал също изказа подкрепа към Кристиано Роналдо.
6: Трудно е да видиш сълзите на лицето му, независимо кой тим подкрепяш. Преди да сме съперници, аз бях едно от милионите деца, които черпеха вдъхновение от него. Той накара цяло едно поколение да мечтае. Много са хората, които печелят трофей във футбола, но малко са тези, които са променили играта завинаги. Той е един от тях.
0: Паралелният гигантски слалом сноуборда остава в Олимпийската програма за зимните игри в Френските Алпи през 2030 година. Това реши изпълнителният борд на Международния олимпийски комитет. На заседанието на централата в Лозана бе отменена и санкцията срещу Руския олимпийски комитет, която беше в сила от 12 октомври 2023.
6: С отпадането на санкцията вече не важат и препоръките на МОК към федерациите, които ограничаваха участието на руски спортисти и отбори в международни състезания. Завръщането няма да бъде без условия. Всички състезатели ще трябва да покриват стриктни антидопингови изисквания. Все още няма окончателно решение дали руският флаг, химн и национални символи ще бъдат допуснати на следващите Олимпийски игри в Лос-Анджелес през 2028. Голямата новина за българските зимни спортове е, че алпийският сноуборд, в който Тервел Замфиров завоюва олимпийски бронз Милано и Кортина, остава в програмата за зимните игри през 2030 година. Също така това ще е първата зимна олимпиада, в която квотите ще са разпределени поравно при мъжете и жените, като се очакват общо 3046 спортисти.
0: Варна отново ще бъде световната столица на бойните изкуства. На 11 юли там ще се проведе 32-то издание на бойната гала вечер Сенши, а събитието ще се излъчи пряко в ефира на Диема. Големият акцент е гран-при турнирът в категория до 85 кг. 8 елитни бойци ще спорят в директни битки за големия трофей, а сред състезателите има и двама български кикбоксьори Алио Зеир и Жулиен Риков.
7: Аз познавам лично двамата участници, които са от България. Али Юзер и Жулин Риков. Двамата са на много високо ниво кикбоксери. Али има доста успех също и Жулин. Последната му битка на Гранд Прит, където стана шампион. Даже победи един доста класен съперник. Може би 2-3 дена след победата осъзнах вече, че наистина си е бил доста голям матч. Понеже Бенджамин Адегбу е бил два пъти фаворит за тежка категория шампион.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
8: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Причината е студен атмосферен фронт, който през следващите два дни с усилване на вятъра и кратки валежи на места ще премине през Балканите и нашата страна. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигнат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а тази на морската вода е около 25-26. В планините по-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва усезаемо захлаждане. В четвъртък над западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около 35 градуса. Към вторник, сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер!

0: Време за интервюто. Тази вечер наш гост е Вяра Генова-Рудов, главен експерт в агенция Митници. Искаме да чуем мнението и за това как ще се промени пазаруването от България на стоки онлайн, разбира се, основно от китайски търговски платформи, след влизането на мито от 3 евро за пратки до 150 евро извън Европейският съюз. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Трябва да направим това уточнение, че митото не е само срещу китайски стоки, а за всички страни, които са извън Европейския съюз, но българите, пък и европейците пазаруват много сериозно от тези китайски платформи за това. Първо, кога се заплаща това мито? Когато поръчваш определена пратка стока или когато куриера ти го предаде в случая в България?
1: Философията на регламента е, че митото се заплаща при самата поръчка. Идеята е потребителя, още поръчвайки, да види каква ще е реалната стойност на неговата пратка.
0: С добавеното мито.
1: С добавеното мито.
0: Ново мито.
1: Точно така.
0: Сега, от тук явно идва и объркването на много българи, потребители, които пазаруват от тези платформи. Защото и в нашия репортаж го видяхме. Някои казват, влизам в определена платформа, там няма мито. В други платформи обаче има. Затова, там където има, важен е артикула, неговата бройка или важно е колко вида артикул ли има в една обща пратка. Обяснете ни го простичко.
1: Първо трябва да кажем, че всички платформи, които начисляват ДДС, т.е. дават крайни цени, следва да начисляват и това мито. Но регламента не ги задължава да го показват на потребителя. Т.е. то може да е включено в цената, може да се появи и на отделен ред.
0: Тоест,
1: това е избор на платформата.
0: И оттам започва самото объркване за хората.
1: Да, там вече може да има объркване за потребителите, така че много внимателно трябва да четат условията на самата платформа и ако има някаква неяснота и се чудят дали ще им се начисли нещо допълнително, по-добре е да пишат на платформата, да задават въпроси през техните
0: това
1: канали.
0: Това ли е крайната цена или не?
1: Точно така, за да разберат в крайна сметка, когато плащат за тази пратка, това ли е крайната цена или могат да очакват някакви допълнителни такси.
0: Но да се върнем за бройката и вида на артикулите. Това е важно за хората.
1: Митото от 3 евро се начислява на един вид артикул в пратката.
0: Така.
1: Да кажем, ако става дума за няколко рокли, те би следвало да са с общо мито от 3 евро. Естествено, тъй като това е така един по-сложен митнически процес, който включва едни дълги митнически кодове, това, което ние обясняваме на потребителите, е доста упростенческо, може да има ситуации, в които потребителите групират в главата си два артикула и те им изглеждат като общи за общо облагане, но всъщност да се налага всеки от тях да бъде обложен с мито от 3 евро. Например, драстична разлика в материи на дадена дреха или материя на изработката на някой от продуктите.
0: Това ще бъде таксувано като различни артикули.
1: Точно така.
0: И на всеки ще се сложи по 3 евро.
1: Отговорността в крайна сметка е на платформата. Те трябва да начислят тези мита и крайна сметка да ги преведат на съответната държава членка.
0: В кой момент започва да се дължи това мито? Ако си поръчал една стока и пратката е направена на 1 юли, от когато влезе новия регламент, или ще ви накара да платите мито, дори ако пратката е направена, да речем, месец юни, но пристигне в Европейския съюз и България след 1 юли?
1: Ако влиза и се представя пред митница в Европейския съюз след 1 юли, тогава се дължи това мито. Това, което можем да кажем на потребителите е, че за тези пратки, които са в процес на доставка, т.е. поръчани са преди 1 юли и ще бъдат обработени след 1 юли, със сигурност ще се начислява 3 евро на стокова група.
0: Защо сте взели точно 150 евро? Какво би станало, ако се поръча нещо за 160 евро?
1: Ако поръчате за 160 евро, тогава просто минавате в следващата категория и митническата обработка е малко по-различна. Но реално погледнато, тогава ще се заплащат митата такива каквито са по стоковата номенклатура, която се използва от митниците на Европейския съюз.
0: А откъде дойде това 150 евро? Защо точно това?
1: 150 евро е прието от Европейската комисия като някакъв праг, до който потребителите са могли да поръчват без да се начисляват мита, тъй като когато пратките са били много ограничен брой, преди да се разрасне по този начин търговията, така разходите за събиране на тези мита са били по-големи, отколкото приходите от тях.
0: Да.
1: Но вече, както вие сам отбелязахте, става дума за около 6 милиарда пратки, да, и тук става дума за загуби финансови за Европейския съюз. И друго, което не бива да подценяваме, са качеството и безопасността на тези продукти. За съжаление, има и някои забележки към тези платформи за това, което предлагат. А когато тези артикули са разпръснати в 6 милиарда пратки, е трудно да се улови от така която и да е митница опасните продукти.
0: Накрая, това ли е финала за тези пратки до 150 евро в следващите години или хората трябва да очакват още промени по отношение на тази по-дребна търговия?
1: Със сигурност ще има още промени. Още от есента се очаква и една допълнителна такса за обработка. Освен това, след 2 години се очаква това мито от 3 евро, което е фиксирано, да отпадне и да се замени с процент мито за различните артикули, така както се обработват нормално пратките на митница. Така че още промени ще има. От друга страна обаче платформите пък пренастройват техните бизнес модели, така че да бъдат отново изгодни на потребителите. И само още нещо. Днес се навършват 147 години от създаването на митниците и бих искала да поздравя всички колеги, които обработват пратките.
0: 147 години митници.
1: Които честито в момента са на работа.
0: Благодаря. О, да, честита годишнина. Много благодаря за тези уточнения. Благодаря, благодаря още веднъж. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Замразяват договора с Боташ за 15 месеца. Какво означава това на практика? Темата след в късните ни новини. Аз съм Виолета Манчева. Ето и важното от деня първо накратко.
1: Дължим 360 милиона долара, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
0: Решението предизвика остри реакции в парламента. Бюджетите за 26-та година бяха приети от депутатите в парламентарната бюджетна комисия. Кои мерки получиха най-много критики? Объркване около новите такси за пазаруване онлайн извън Евросъюза. В студиото на новините от митниците внесоха разяснения. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, пет страни от Алианса ще похарчат над 3,5% от БВП за отбрана.

0: Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До това решение се стигна след среща между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара вчера. Така страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Споразумението ще намали цената на газа, без да натоварва българските финанси, заяви министър-председателят. Тези разяснения Радев направи преди да отпътува за срещата на върха в Анкара.
1: След като София и Анкара се споразумяха за замразяване за 15 месеца на договора с Боташ, премиерът Румен Радев подчерта, че България високо цени подкрепата, оказана от Турция.
2: Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ.
1: Радев разясни и какво стои зад сложените вчера подписи на протокола между Булгаргаз и Боташ.
2: До следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ.
1: Отговори и на политическите критики.
2: Всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по половин милион, без да ползваме договора. Искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството.
1: Според министър-председателя, от юли 2024 година са натрупани задължения, защото страната ни не е плащала.
2: Дължим 360 милиона долара. Ние не сме плащали, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
1: Категорично беше отречено и България да обещавала нещо на Турция.
2: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
1: До подписването на протокола с турската страна се стигна след преговори на различни нива между двете страни.
0: Промяната в обстоятелствата при сделката с турската енергийна компания влезе и в дневния ред на парламента. Замразяването на договора и предоговарянето на условията предизвикаха политически реакции. Михайла Карабельова ги събра.
3: От ГЕРБ изразиха съмнения какво точно се крие зад замразяването на договора с Боташ.
4: Не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Тоест някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин.
3: Критики и въпроси дойдоха и от част от останалите партии от опозицията.
5: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
6: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ под Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
7: Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим. Дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това.
3: От ДПС обаче приветстваха решението за замразяване на договора с турската компания. Според лидера на движението Делян Пеевски, България и Турция имат общ интерес да използват максималния капацитет за пренос на природен газ. Очаквано подкрепа за хода на правителството дойде от Прогресивна България.
8: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумение с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. И когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност тя е от много голяма полза за България.
3: За новините на Нова, Михайла

0: кодекс са внесли и от ПП, ДБ, ДПС и Възраждане.
1: Възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше 2021 година, а именно в секции под 300 души на хартия, над 300 души машинно, изцяло, като разбира се предвиждаме и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форс-мажорни обстоятелства. Нещо, което говорихме още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
0: Депутатите от ресорната комисия в Народното събрание гласуваха дългоочаквания бюджет за 2026-та. Те приеха и бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Най-сериозна критика предизвика предвидения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. И още от параметрите на план сметката виждате заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Заложената минимална работна заплата е в размер на 620. Ще има още 30% увеличение на винетките, както и увеличение на акциза на цигарите. Вече седмица пазаруването онлайн се случва по нови правила, но потребители сигнализират за неяснота при начисляването на новата такса. От Брюксел уточняват, според регламента, ако покупките са от един вид, например, три рокли, то за тях ще се дължи мито еднократно или общо 3 евро. А ако са различни продукти и към роклята има, например, и обувки, и чанта, таксата става по 3. В някои платформи обаче мито се добавя за всяка отделна стока, макар и еднаква по вид с останалите. А при други такса изобщо не се начислява, което пък не означава, че то не е включено в цената. Важно е да отбележим, таксата се дължи от търговеца, а не от потребителя, но практиката днес изглежда е наопаки.
2: Срещаме Мария и приятелите й в мола.
3: От сега нататък е по-добре тук, наблизо.
2: Преди два дни прави поръчка в една от платформите, които доставят от трети страни в Европа. Буквално всичко.
4: Имаше голяма такса. Аз си поръчах нещо за 2 евро и се увеличи с 4 евро на изплащане.
2: Равносметката при нея пазарува за 15 евро, а на финала плаща почти двойно, заради начисленото мито.
4: Не бих си го позволила той нещо. Ти като си поръчаш 10 артикула, примерно по 5 евро, сложи ги още 3 евро отгоре. Просто няма смисъл. Губи се, както ние българите го казваме, ефтинджоса.
5: И докато още сме в мола, и ние правим експеримент да пазаруваме през тези онлайн платформи.
2: В кошницата си слагаме 5 артикула и преди да платим виждаме, дължим допълнително 18 евро вместо 15, ако за всеки митото е по 3 евро. В другата популярна платформа за пазаруване онлайн обаче не се начисляват никакви митнически такси при покупката ни. Питаме експертите. Защо?
6: Има механизъм, по който те се събират. Отговорността за декларирането и плащането му е на доставчика. Тоест аз като потребител не се вълнувам от това как става самото събиране и начисляване.
7: Това би трябвало да е грешка на платформата при начисляване.
2: В първите дни, след като новият регламент влиза в сила, валят и оплаквания от български потребители.
6: Много хора ни питаха дали ще се увеличат цените. Митото представлява един допълнителен разход, който до сега не е съществувал.
2: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Така, философията на регламента е, че митото се заплаща при самата поръчка. Това обясни в интервюто след новините Вяра Генова-Рудов, главен експерт в агенция Митници. Тоест, потребителят още при поръчването разбира каква ще е крайната стойност на пратката. И допълни, че регламентът не задължава платформите да показват на потребителя митото. То може да е включено в цената, а може да се появи и на отделен ред.
8: Много внимателно трябва да четат условията на самата платформа. Да кажем, ако става дума за няколко рокли, те би следвало да са с общо мито от 3 евро. Може да има ситуации, в които потребителите групират в главата си два артикула и те им изглеждат като общи, да, за общо облагане, но всъщност да се налага те, всеки от тях

0: да бъде обложен с мито от 3 евро. Например, драстична разлика в материя на дадена дреха или материя на изработката.
1: Комисията за защита на конкуренцията разкри картел за манипулация на обществени поръчки. Става въпрос за две дружества, които са работили в тясна връзка помежду си при провеждането на тръжни процедури за доставка на храна в детски градини, училища, университети и социални услуги. Днес от комисията влязоха в офиси на територията на София и Габрово, а сигналът е подаден от Техническия университет в София. Тече и разследване, а възможната санкция достига до 10% от оборота на дружествата. Към останалите теми от страната, шофьори и двама пътници, сред които и дете, загинаха. Други трима са тежко ранени след челен удар на автомагистрала Хемус край Шумен. Инцидентът стана в участък в ремонт, където движението се извършва в едното платно. Сблъсъкът е бил между лека кола и микробус. В леката кола са пътували петима пътници, сред които и две деца. Заради силата на удара се наложило шофьорът на буса да бъде изваден от пожарникари. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а полицейски екипи регулираха трафика на място. Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, премина в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Специализирана полицейска операция започна в Габрово. Има арестувани, като акцията беше насочена основно срещу разпространението на наркотици в региона. Това се случва само ден, след като кметът на общината публикува открито писмо до премиера, с което настоява за повече сигурност и осезаемо присъствие на органите на реда в града.
2: Акцията в Габровско започна още от 6 сутринта. Проверени са 5 адреса и са задържани 8 лица.
3: Всичките от тях са лица, представляващи интерес за полицията по линия на наркотични вещества. И беше установено и едно лице, което е обявено за общодържавно издирване.
2: Според кмета на града Таня Христова, в Габрово имало усещане за несигурност. Това е и причината да отправи открито писмо до премиера Румен Радев.
4: От началото на месец май в нашия град наистина напрежението расте. И това доведе до сериозно нарушаване на усещането за обществен ред и сигурност на хората. Тогава вече говорим за реален проблем.
2: Настоящата акция, предварително планирана от полицията, заявиха, че работят постоянно по проблема с престъпността.
3: И непрекъсно се извършват проверки на подобни, бих казал, нали, по-уязвими места, където има подобно струпване на хора.
2: Хората в Габрово настояват за по-засилено полицейско присъствие.
5: Особено места, които са по-така несигурни, с многонационално население.
6: Бихме се радвали, ако имаме адекватна подкрепа и съдействие от органите на реда.
4: Не кметът, не общинските служители са тези, които могат да арестуват или да предприемат действия, които са вменени по закон на друга институция.
2: Сериозна е бройката на незаетите щатни бройки за патрулни полицаи в Габровско.
3: Да, отправил съм такова предложение. Предстои да бъде разгледано, за да можем да обезпечим сигурността на града.
2: Полицейските акции в Габрово продължават, потвърдиха от полицията.
1: И водещи теми от света. Утре лидерите на НАТО се събират на среща на върха в Анкара. Основната тема ще бъдат по-високите разходи за отбрана и новата цел – страните да отделят 3,5% от БВП за оръжия, техника и войски. Още преди срещата Алиансът публикува данни, според които 5 държави ще успеят да достигнат тази цел още през 2026 година. Това са Литва, Естония, Латвия, Полша и Гърция. Съюзниците ще се опитат да покажат, че Европа поема по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на натиска от Тръмп, който отново критикува част от държавите членки, че не правят достатъчно. Очаква се на срещата да бъде обсъдена подкрепата за Украйна и бъдещото американско военно присъствие в Европа. Тръмп вече заяви, че е разговарял с Путин и Зеленски и че според него двете страни са близо до споразумение.
7: Както знаете, бях много разочарован от НАТО. Честно казано, ако срещата не се провеждаше в Турция, където президентът Ердоган, мой приятел, е силен лидер и силна личност, е възможно изобщо да не бях дошъл. Все пак почувствах, че трябва да присъствам, защото знам колко много усилия е положил той. Но не се отнесоха добре с нас заради това, което направихме в Иран. Ние нямаме нужда от ничия помощ.
8: Намираме се на прага на трансатлантическа революция в отбранителната индустрия. Призовавам ви да направите решителна крачка и да покажете на нашите граждани, че сме готови и способни да ги защитим навсякъде и по всяко време. Покажете и на Русия, както и на всички, които ни наблюдават днес, че трансатлантическата отбранителна индустриална база се мобилизира с ясна цел.
1: Марин Ле Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на Франция и ще обжалва обвиненията за злоупотреба с обществени средства, заради което трябва да носи и проследяваща електронна гривна. Именно тази гривна стана причината преди два дни да заяви, че ако днешното решение на апелативния съд я потвърди, тя ще трябва да се откаже от надпреварата. Днес магистратите потвърдиха, че тя е виновна, но промениха част от наказанието й. Забраната й да заема публична длъжност вече е 45 месеца, но 30 от тях са отложени. Така ограничението ще продължи 15 месеца и ще изтече преди президентските избори във Франция до година. Ле Пен получи и 3-годишна присъда затвор, от която 2 години са условни, както и глоба от 100 000 евро.
9: Отбелязваме значителна промяна по отношение на наказанията. По-специално забраната за заемане на длъжност, което е ключов момент за нас. Особено като се имат предвид забележките на председателя на съда относно свободата на гласоподавателите да избират кандидат. Сега разглеждаме решението като цяло. Ще го обмислим този следобед и ще публикуваме допълнително изявление относно всички потенциални следващи стъпки.
1: И на финала. Унгарската обществена телевизия временно спря новинарската си емисия. Това стана след смяна на ръководството на държавните радио и телевизия. Правителството обяви, че започва реформа на обществените медии. Целта е те да станат независими и надежни. Премиерът Мадяр заяви, че така се спира пропагандата, която според него е била налагана по времето на Виктор Орбан. Зрителите на основния канал МНО видяха черен екран и послание и извинение за, цитирам, лъжите през последните години. От медийната група съобщиха, че програмата ще бъде възстановена по-късно, но без новинарски емисии. И с това се разделяме, но четете още теми на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. След впечатляващ обрат, Аржентина продължава към четвъртфиналите на Мундиала. Световният шампион победи Египет с 3-2, след като изоставаше в резултата с 0-2 в един от най-интригуващите мачове от началото на първенството.
1: Фараоните имаха мечтан старт на двубоя, след като Ясер Ибрахим даде аванс на своя тим в 15-та минута, а до края на полувремето Лионел Меси направи пропуск от дуспа. През втората част гол на Египет бе отменен заради нарушение след намесата на ВАР, но Мустафа Зико все пак удвои аванса на африканския тим в 67-та минута. И когато възможността световният шампион да бъде детрониран изглеждаше все по-реална, Аржентина обърна развоя на събитията в рамките на 13 минути. Първо Кристиан Ромеро намали изоставането на галчусите, Меси със своя рекорден 8-ми гол в турнира възстанови равенството, а финалният акорд в знаменития аржентински обрат постави Енцо Фернандес в добавеното време на срещата. За първи път в историята на мундиалите отбор изостава в резултата с две или повече попадения до 78-та минута и извоюва победа без да се стига до продължения. Съперник на южноамериканците в следващата фаза ще бъде победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия.
0: Левски започна своето европейско участие. Сините гостуват на борец Баня Лука в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Какъв е резултатът и как се развива двубоят, ще разберем от пратеника на Нова в Босния и Херцеговина, Георги Николов. Добър вечер!
2: Добър вечер от градския стадион в Баня Лука. В 51-та минута борец води на Левски с 1-0. Двубоят започна по много лош начин за българския шампион, след като още в 7-та минута Акрам Бораз допусна грешка, след това се стигна до обсъждане на дуспа. Голмайстората на бока на тима на борец Лука Юричич отбеляза за 1-0. В средата на първото полувреме домакините изпуснаха още една добра ситуация. Като цяло през първата част Левски се затруднява да стига до чисти голи положения. Един единствен удар на Акрам Бораз в 41-та минута. Иначе пълен стадион, много футболна атмосфера. Надяваме се на по-силно представяне от Левски през второто полувреме.
0: Георги Николов, благодарим ти. Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в Олимпийската програма за зимните игри в Френските Алпи през 2030 година. Това реши изпълнителният борд на Международния олимпийски комитет. На заседанието на централата в Лозана бе отменена и санкцията срещу Руския олимпийски комитет, която беше в сила от 12 октомври 2023.
3: С отпадането на санкцията вече не важат и препоръките на МОК към федерациите, които ограничаваха участието на руски спортисти и отбори в международни състезания. Завръщането няма да бъде без условия. Всички състезатели ще трябва да покриват стриктни антидопингови изисквания. Все още няма окончателно решение дали руският флаг, химн и национални символи ще бъдат допуснати на следващите Олимпийски игри в Лос-Анджелес през 2028. Голямата новина за българските зимни спортове е, че алпийският сноуборд, в който Тервел Замфиров завоюва олимпийски бронз Милано и Кортина, остава в програмата за зимните игри през 2030 година. Също така това ще е първата зимна олимпиада, в която квотите ще са разпределени поравно при мъжете и жените, като се очакват общо 3046 спортисти.
0: Яник Синер продължава защитата на трофея си на Уимбълдън. Световният номер 1 се класира за полуфиналите на надпреварата след победа над Ян Ленард Штруф с 3-0 сета. В спор за място на финала той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Новак Джокович и Феликс Оже-Алиасим.
4: Въпреки че Синер отстрани своя съперник в три сета, германецът оказа сериозна съпротива. На корт номер 1 южнотиролецът се нуждаеше от 2 часа и 35 минути, за да затвори двубоя в своя полза. В отделните части той се наложи с 7-5, 7-6 и 6-3, като осъществи 3 пробива и на низ за 16 аса, печелики 84% от точките си на първи сервис. Това е четвърта победа от 4 мача за италянеца срещу Ян Ленард Штруф. Лидерът в световната ранглиста достига до тази фаза на турнира за трети път в своята кариера, като през 2025-та триумфира на свещената трева след успех над Карлос Алкарас.
5: В началото на мача той започна по-добре от мен. Изпитвах определени трудности, но малко по малко влязох в ритъм. Започнах да сервирам по-добре. Опитах се да остана стабилен ментално и се радвам, че отново съм сред полуфиналистите.
4: Към четвъртфиналите продължава Александър Зверев, който се наложи над Иржи Лехечка с 3-1 сета при подновяването на двубоя, който беше прекъснат вчера заради късния час. Шампионът на Ролан Гарос намира място сред най-добрите 8 на Уимбълдън за първи път, като следващият му съперник е Тейлор Фриц.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! След по-спокойното време в началото на седмицата сега ни очакват нови превалявания и слабо захлаждане. Причината е студен атмосферен фронт, който през следващите два дни с усилване на вятъра и кратки валежи на места ще премине през Балканите и нашата страна. Утре до обяд все още ще бъде слънчево и спокойно. В следобедните часове от северозапад облаците ще се увеличават и до вечерта в отделни райони на страната ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки. В ранния следобед показанията на термометрите ще достигнат 30-35 градуса, но по-късно северозападния вятър ще се усили и ще започне захлаждане. По Черноморието през първата половина на деня слънцето ще е доста щедро. По-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми по-интензивно във вечерните часове. Температурата на въздуха ще достигне около 30 градуса, а тази на морската вода е около 25-26. В планините по-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня. Около обяд в масивите на запад ще започнат да се развиват грамотевични бури, които бързо ще обхванат и останалите райони. Температурата на 1500 метра ще достига около 20 градуса, но в следобедните часове ще настъпва осезаемо захлаждане. В четвъртък над западна България ще бъде предимно слънчево, докато на изток все още ще има условия за кратки летни дъждове. Ще духа умерен северозападен вятър и температурите ще достигат приятните 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево и отново ще стане горещо, като на много места температурите ще достигат около 35 градуса. Към вторник, сряда атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни райони ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизаните.

извъщите свирки на милиционерите. Две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде е астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, междуочните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. На Божната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до насите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: Rádio Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Отказ от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега струва ми се е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се остави от гохванът, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.